Let's go. Sounds good. Real good.

0: Rugsėjo 21-oji, du trečdaliai pirmojo rudens mėnesio jau nugyventa. Kokio užklupo realybė tokia ir turim čia vieno ryto šou. Pagarba visiems kylantiems anksti, draugė su mumis, o gal net ir anksčiau.
1: Valio, valio, klausantiems taip, šiek tiek po šešių mes pradedam savaitę, pradedam ir darbą to pačiu. Siūlome išgirsti kūrinio, kuris yra naujas ir vis labiau patinka mums patiems, taigi atlikėja Miley Cyrus, ane, sugrįžo su nauju kūriniu M1 eterį ir jisai vadinasi Bass Persuades, bosas, kuris įtikina.
0: Jo, klausant atrodo lyg kažkur girdėta, ekspertai, aš pasikartosiu, nes tai jos jūs sakės, ekspertai sako, kad tai lyg mišinukas toks, hibridukas tarp Madonos ir Britney Spears.
1: O geras, gerai, paklausykime, įvertinkime ar dar kartą, o gal pirmą kartą. Bosas tai bosinė linija, ar ne, muzikoje ir šiame kūrinėje, kurį įtikina, veda mūsų priekį toks dainos pavadinimo, tokia dainos pavadinimo prasmė, taigi paklausykime, Miley Cyrus, Bass Persuades. Let's go.

0: Treasure.
1: M1.
2: Reklama.
3: Pasaulio auditoriją sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oscarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
4: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
5: Labas, čia Džian. Gruodžio 26 dieną, šeštadienį. Lauksiu tavęs Kauno Žalgirio arenai. Ten atliksiu žinomiausius bei naujausius savo kūrinius. Bilietus platina bilietai.lt. Informaciniai partneriai 15 min M1.
2: Reklama.
0: Radio stotis.

0: Taip, kaip šaukinys ir sako, klausotės M1 ryto šou, pirmadienis ir įdomus faktai. Šiandien apie bobų vasarą, o kodėl? Todėl, kad tą sako kalendorius.
1: Taip, kalendorija būtent toks įrašas labiausiai tikėtina susumavus statistiką, kad būtent šiandien bus bobiškiausia bobų vasaros diena.
0: Tikroji bobų vasara būna rugsėjo pabaigoje arba spalio pradžioje. Būtinai po pirmųjų rudeninių šalnų ir trunka 3-7 dienas.
1: Pasakojama, kad senovės kaimuose prieš 400 metų tai buvo paskutinis laikas moterims gaspadinėms baigti lauko darbus ir pradėti verpti siūlus namuose. Gal dėl to, žinai, tos bobikės lysdavo į lauką, visi jas pamatydavo ir sakydavo, o bobų vasara atėjo.
0: Turbūt bobų vasaros pranašai yra vorai. Šiluma vilioja jaunus vorus, kurie išleidžia ilgus gyjų siūlus ir skrenda pasikliaudami vėjų. Tai toks vorų parašiutizmas vyksta.
1: Lietuviškai bobų vasara, angliškai Indian Summer, indienų vasara, vokiškai Altweiber Sommer, nu senų moterų vasara, o ispaniškai El Veranillo de San Miguel.
0: Švento Mykolo vasarėlį, o taip. Bobų vasara palankiausias metas medžių lapams keisti spalvą. Pašildyti jau pašutę lapai gauna tam tikro pigmento, todėl paraudonuoja, iš gėdos, pageltonuoja, serga gal, ir galiausiai parudę nukrenta. Na gerai, tokias spalvas yra ir jas mes atpažįstame ne tik iš klevo lapų.

0: Labą rytą, mėno klausytojai, čia kalba Anandi Aman Prabhu. Ačiū žmona Mahatma ir 11 vaikų, Krishna Patel, Jaipur, Gupta Sharma Bakshi ir kitai jau verda masala čai ir klausomės M1 ryto šou. Linkėjimai dėlį.
1: M1 ryto šou. Lietuvai ir pasauliui. Kas ryt nuo 6.
2: Linkėjom ir nuo mūsų Lietuvai ir pasauliui. 6:33 yra rugsėjo 21, yra pirmadienis naujos savaitės pradžia ir dar studijoje yra Saulius Žvirgždas ir Gedas Saročka.
3: Nu viskas, ko reikia iš ryto, ar ne? Labas rytas, Gedai, labas rytas klausytojams. Naują savaitę verčiam ir iš tikrųjų taip susižvalgiam, nu kas čia yra, atrodo, ar laiką atsuko šį savaitgalį, ar ne, kodėl taip tamsu? Neįprastai, ar ne, lyg praeitą savaitę važiavom dar su tokia menama šviesa, lyg brėško danguje, dabar yra aklina, juoda, tamsi naktis.
2: Apsiniaukė, naktį gerai nulyjo, šiandien daug kur irgi taip pat palinos, apie tai visai netrukus. Trumpas klausimėlis, tai kas geresnio premjerė per savaitgalį?
3: Jo, geras savaitgaliukas, palsėjom su šeima, pabuvom, žinok, fantastiškai. Ką tu gero nuveikiai, klausyk? Ar buvai grybaut, kaip tu mėgsti?
2: Grybaut, ne, aš tik kartą du per metus, žinai, bet ne, šį savaitgalį Auto Expo Vilnius buvo. Atvažiuoja šeštadienį, nieko neįtardamas, atvarom su šeimyną, galvojom, pasižvalgysim, bandom įvažiuoti. Bandom, penktadienį buvo trumpam ten, praktiškai prieš parodą, žinai. Taip. Bandom įsukti mes į stovėjimą aikštelę. Ir prieš lakbamą mums rašo, atvažiuokite pirmadienį. Maždaug va tokio buvo didumo eilės. Nu, yes. Mes ten šiaip netaip aišku įsibrovėm, bet žmonių buvo daug. Paroda nedidelė, bet labai faina. Ir labai tenkino kainos.
3: Nu super, o kieno automobilio? Kokios kainos?
2: Parodos kainos.
3: Ai, galvoj, tu mokėjai žiūrėjimą?
2: Tėtis plus sūnus arba ten mama plus, žinai, plus vaikas, 11 euriukų.
3: Nu, prašau. Nu, galvoj, aš jau tu mašiną nusižiūrėjai, žinai, ten tą lietuvę pagamintą.
2: Buvo nusižiūrėta, buvo bandyta užkurt, žinai, buvo gražių, tikrai ten vienetų, auto vienetų.
3: Gedas kaip oligarchas. Nu, kaina tenkina šito Porsche, subaguokit.
2: Žinai, automobilis, kuris kainuoja kaip nedidelis butas Vilniaus centre. Buvo ir tokių,
3: nieko, supratom. Gerai. Nu ką, tai keliavom apie orus, pasakot, puikios savaitės pradžios, linkim jums įvažiuokite darbus, viskas bus tvarkoj, tikimės, kad ir savaitgalis buvo jūsų geras, jeigu ką dar prieš 7 pasišnekėsim su jumis.
1: Šiandienos orai.
3: Orai. Gerai, debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietus, šiandien žadami tokie reikalai, nuo 13 iki 18, o tik tiek bus visoje Lietuvoje bendrai paėmus, dabar 12 laipsnių Vilniuje.
2: Vilniuje taip įdienojus bus 15, gali pasirodyti saulė, pasirodys į gal labiau vakarop, jeigu lis, o lyt gali visą dieną, nu, pabandyt pakrapnot, bet labiausiai tikėtina po pietų, iš karto pavalgo dienos pietus, išeina į lauką, grįžtat namo arba, sakau, į ofisiuką ir žiūrėkit, užpils. Toliau, Kaune šiandien 16, irgi labai lietinga, Klaipėdoje 17, ten gali pasirodyti ir saulė, to palinkėsim, Šiauliuose 16, Panevėžyje 16, visur gali palinoti.
3: Puikiai, na žiūrime rytoj antradienį, daug kur trumpai palis dieną, ar ne, rytoj nuo 14 iki 19 šilumos, naktis jau vėsesnės tik apie 5, kai kur 10 laipsnių.
1: Užklupo rudens realybę? Padarykime iš to šou. M1.

0: Reklama.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
2: Ei, Stonkau, GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį, gresia impotencija.
4: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: ASAP Rocky. Šiuolaikinės

0: drąsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. ASAP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.
1: Reklama.

0: 6:46, gal galvoju papasakot reikėtų apie naujieną. Šiandien M1 eterė, M1 ryto šou, turėsim laimės valandą, kai praktiškai nieko nedarant bus galima laimėti gerą prizą. Daugiau neįsiplėsiu, likit su M1, patys išgirsit, patys patirsit, gal net ir patys laimėsit.
1: Laiminga valanda nutiks nuo 9 iki 10 mūsų laidos pabaigos. Anonsas čia, viskas gerai, nesiparengė. Laukiam skambučių 18:30 ir dabar pasikalbėkime su jumis, kas geresnio per savaitgalinio ir kokie planai galų gale šiandienai. Taigi, kaip gyvenant, rubrika susipypi.
0: Stiprus vėjas šią naktį nutiko Vilnių, nu kaip stiprus, nu toks apystiprus, nes aš girdėjau prabūdęs, kaip ten švilpė, galvoju, kas čia švilpojo, kaimynas, ne, pasirodo matyt, vėjas per stogo kardas ėjo. Vat, kokia situacija pas jūs Vilniuje, plus 12, nu jau kažką galima įžiūrėti. Jau ir dangus matosi.
1: Sveiki vyrai, rašom laišką iš ankstybių, Lina, sakau, savaitgalį bulves nukasėm. O taip, mačiau, Instagrame žmonės filmavo tą kasimą, žinai, įvairiose Lietuvos vietose, tai jo, aktualija šių dienų. Gal nukasėt bulves, gal jau paragavot kažko iš tų pirmų bulvių?
0: Vakar buvo pagaminti šaltibarščiai Saročkių namuose. Iniciatorius buvau aš, nu, labai gera buvo idėja. Man atrodo, kad mes taip palydėjom vasarą.
1: Uždarimas, ar nebuvo?
0: Vasaros uždarimas, sotis toks, žinai, paskui nieko nesinorėjo, tik ant sofikės guliavom ir krepšinį žiūrėjom.
1: Nu, super. Mūsų priešingai vis kugelį valgėm. Tai buvo rudens atidarimas, nes kai jau kepi, gamini kugelį arba valgai kur nors kavinėje, tai yra ruduo mano namuose.
0: Gerai, Lietuva, 18:30, toks studijos telefono numeris, paskambinkit, pasakykit, kaip gyvenat, kur važiuojat, kodėl tokie ankstyvi, kaip vaikai, ar jau išsigydėt snarglių, žinai, nes čia už polio pusę Vilniaus bent jau.
1: No, jo, faktas. Na taip, skaičiuoju tokį straipsnį čia apie Vilniuje, na, kad daug jo kamščių žmonės važiuoja iš ryto ir stengiasi įvairiais laikais važiuoti, kad tik išvengtų tų kamščių, tai sako, vis daugiau vilniečių važiuoja nuo 7, žinai, dar anksčiau, nuo tie, kuriem nereikia vesti vaikų vežti į darželius ar mokyklas. Tai vat
0: įdomu, iki 7 nesikemša, matyt, paskui nuo 7 iki pusės 9 yra ką veikt, geriau tos kamščius nepatekt.
1: Na jo, pats piko metas.
0: Nu gerai, žiūrėkit, 3-2-1 skambučio taip ir nesulaukiam, kartais būna pas mus ir taip, nutinka realybė.
1: Ypač pirmadienis.
0: Važiuojam, paklausysim lietuviško kūrinio, kas nutiko, jau nutiko.

0: Reklama.
1: Kokio Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę.
2: Bang, bang, bang!
1: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komedija Digeris.
3: Let's go.
1: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
6: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.

0: Labai gerai pasakytas. 6-7 tarp 6-7, 6:56. Mes pamažu artėjom lyg 7, lygiai taip pat kaip ir jūs Vilniuje, gražiai švinta. Danutė Daudaravičiūtė kelia nykštį į viršų, rodo, kad yra pasiruošusi. Ta tai pasiruošus visada noris pasakyti. Žodžiu, pirmose šį rytą naujienose Danutė papasakos, dėl ko vis dažniau skundžiasi Lietuvos žmonės.
1: Skundžiasi dėl daugo, bet čia dar kažkoks naujas skundas. Gerai, klausysime žinių, bet dabar prieš tai paklausykime dainos ir atlikėjo, kuris šiandien švenčia 37-ąjį gimtadienį. Jasonas Jolis Derulo, taip jo parašyta pase. Taigi turime garsiojo Jasono Derulo kūrinį.
0: Want to want me.
2: Muzikos istorija.

0: Priešakinės Pomeranijos žemėje čia pergalė pasiekė vis stiprėjantį dešinioji radikalioji partija Alternatyva Vokietijai. Tuo tarpu kanclerio Friedricho Merco vadovaujami Krikščionių demokratų sąjunga, remiantis rinkimų komisijos duomenimis, Mecklenburgo Pomeranijos žemės parlamento rinkimuose nesugebėjo įveikti 5% barjero reikalingo vietoms parlamente gauti. Kancleris tai vertino kaip katastrofą. Ši partija dar niekada anksčiau nebuvo pasiekusi tokio žemo rezultato nei žemės, nei federaliniuose rinkimuose. Tuo metu Berlyne laimėjo kairieji radikalai. Rusijoje baigėsi 3 dienas trukęs balsavimas į valstybės dūmą. Jis pasižymėjo rekordiniu per pastaruosius 15 metų rinkėjų aktyvumu, bent jau pagal oficialius duomenis. Nepriklausomi rinkimų analitikai tai vertina kaip masinių klastojimų įrodymą ir administracinės valstybės tarnautojų mobilizacijos rezultatą. Vienintelė antikarinė partija Jabloko iš pradžių buvo registruota ir įtraukta į rinkimų biuletenį, tačiau vėliau buvo pašalinta iš rinkimų pagal Kremliui palankios partijos rodina ieškinį. Kelkimės į Lietuvą. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas šiandien pristatys paketą siūlomų įstatymų pataisų dėl galimybės pareigūnams naudoti įspėjamą šūvį kitus su ginklais statutinėse įstaigose susijusius pakeitimus. Pasak ministro, pasikeitus saugumo situacijai būtina aiškiau reglamentuoti ginklo panaudojimo sąlygas, nustatyti naujus teisinius reagavimo pagrindus ir stiprinti pareigūnų teisinę apsaugą. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba sulaukia vis daugiau sveikatos priežiūroje ir gydymų nepatenkintų pacientų skundų. Pasak tarnybos patarėjos Ilonos Šokienės, šiemet jau gauta per 730 skundų, tai tik šiek tiek mažiau nei pernai per visus metus ir 2 gubai daugiau nei prieš keletą metų.
1: Jeigu 21 metais mes kalbėjome apie 500 skundų, tai šiai dienai jau turime 730. Net nebejojame, kad šiemet pasieksim 1000, gali būti, kad jį net ir viršysim. Skundai kyla ne dėl medicininių klaidų. Skundai kyla dėl žmogiškojo faktoriaus. Empatijos trūkumas, šiurkštumas, organizacinės problemos ir paslaugų prieinamumas. Visi mes žinome, kad yra ilgos eilės. Visada buvo ir bus tokių pacientų, kurie sakinyje pakarti negalima paleisti, kablelį dės po žodžiu pakarti. Darykit, ką norit ant galvos, stovėkit, klaunais virskit, tas pacientas vis tiek pyks, tol kol iš gydytojo nebus atimta licencija. Bet didžiąja dalim pacientai nori rezultatų.
0: Vis tik pripažįstama, kad tik dėl 1/5 pacientų skundų realiai yra pradedami tyrimai. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: 7:10. Labas rytas, rugsėjo 21-oji pirmadienis, 12 laipsnių Vilniuje, ko gero plius minus tiek pat visoje Lietuvoje. Čia neseniai žiūrėjom savaitės prognozę, tai ketvirtadienį kai kur tik 10 laipsnių šilumos, uleliuškiai.
1: O jo, nu taip jau reikia suvokti, kad jau ruduo galutinai ateina. Gerai, turime du naujus kūrinius, jų daugiau, aišku, top 40-uką jie atnaujins, pasižiūrėkite vieną puslapį, jeigu aktualu, o čia siūlom išgirsti dvi ištraukas kūriniai, kurie vis garsiau, vis dažniau grojami bus M1 šią savaitę.
0: Patys žinot, ką daryt. Reikia skambinti M1 studiją 18:30 ir pasirinkti pirmasis ar antrasis šią dėmesio pirmojo kūrinio ištrauką. Alexis Warrenas, Emerald Eyes.
1: Smaragdinės akys, taip lietuviškai vadinasi šitą dainą.
0: Būgnų partija, aha. Vokalas, pušūkaujam. Turim ir antrą. Dove Cameron, arba Dovilė Cameronytė, When in Rome. Va taip, va, hi-hi-ha-ha.
1: Apie Italijos sostinę dainuojam.
0: Linkėjimai visiems važiuojantiems į geografijos pamoką.
1: Gerai, laukiam skambučio 18:30. Kuri naujiena sukėlė susidomėjimą? Ką norėtumėte išgirsti? Labas rytas. Garsiai klausom vieno. Labas, aliu.
0: Ne, išdrįsimas kalbėt vyksta. Nieko tokio, kitą kartą gal pavyks. Sveiki, gyvi.
1: Labas, labas. Kas paskambino ir ką renkatės?
2: Gaudrė.
1: Sakyk.
2: Antra.
1: Antra, gerai.
0: Gaudrė patinka antras, mes pritarėm visai. Visai nieko ir pirmas, aišku, bet jau kaip nuspręs Lietuva, taip ir bus.
1: Ne, nu, Gaudrė sako, Gaudrė žino, bet jos vienos balso neužtenka. Labas, kas paskambino?
3: Sveiki, Lina, aš jau pirmas.
1: Už pirmą, Lina. Gerai, ačiū.
0: Vienas, vienas. Nu, kiek dramos, klausyk, pirmadienis, atrodo, viskas dar tik prasideda ir iškart nuo rimtų reikalų. Sveiki, gyvi.
3: Sveiki, gyvi.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino jam vieną?
2: Rūta.
0: Rūta, viskas tavo rankose dabar dviejų gerų dainų likimas. Kuri groja, pirma ar antra?
2: Pirma.
1: Pirma. Gerai, ačiū už skambutį, dėkui už balsą. Paklausykim.
4: Va dabar tai bus.
0: Patys norėjot. M1 eteryje Alex Warren, Emerald Eyes.

0: Reklama. Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau, GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
3: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
4: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
8: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
9: Rezervuokite paslaugą Carglass.lt. Carglass remontas, Carglass
8: keitimas ir Carglass kalibravimas.
10: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
11: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
12: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
13: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
12: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
14: Aquafor. Kad kiekviena diena prasidėtų gaiviau, o namai gyvuotų ilgiau. M1 muzikos apdovanojimų partneris – vandens filtrai Aquafor. Patikimas sprendimas kiekvienose namuose. Apdovanojimų draugas – Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
15: Reklama.

0: visi Lietuvos dičkiai, visi Lietuvos mažiukai. 18.30, toks yra studijos telefono numeris. Pabandykit kažkaip pečiais, alkūnim prasistumdyt ir galbūt šiandien jums pavyks prisiskambyt.
1: Atėjo toks mažas, išsitraukė kardą, šnai, šnai per galvas, visas devynės nukirto.
2: Ir nebėr drakono, va čia tai mažas.
3: Didelis, mažas.
4: Žiauri, norisi žaisti šitą žaidimą ir klausyti mašiną važiuojant į mokyklą ar į darželį. Gerai, atsiliepkime, dovanojam vieno koinės šiandien ir mažas pirmas, kaip visada, pirmumo teisė.
0: Labas rytas.
4: O jau pakėlėm ragelį. Labai, ieško mažo.
5: Čia ir kalba mažas.
4: Kalba mažas. Kuo tu vardu mažai?
5: Benas.
4: Benai, kiek tu metų?
5: 12.
4: Gerai, na, neturėtų būti sudėtinga ta užduotis. Koinės dovanojam, tai ir likime drabužių spintoje. Pasikalbėsim apie drabužius. Ar tai yra drabužis? Taip ar ne? Ar galima šituo daiktu apsirengti? Gerai, vardinsiu.
0: Benai.
4: Pavadinimus.
0: Sauliau, 3, 2, 1, go.
4: Varom. Toga.
5: Taip.
4: Bridžai.
5: Taip.
4: Bomberis.
5: Ne.
4: Sarafanas.
5: Taip.
4: Džinsetas.
5: Ne.
6: Apsirenk džinsetą, pažiūrėk, kaip šalta, tik tai 11 laipsnių Vilniuje.
4: Gerai, 18 sekundžių ir skaičiuom taškus. 1, 2, 3, 4 taškai. Džinsetą atmetė, visa kita buvo drabužiai ir bomberiai. Dėja atmetė, na, tai tokia striukė, reiškia, apsaugininko striukė. Gerai, čia buvo viena klaida, gerai. Visa kita gerai. 4 taškai, 18 sekundžių.
0: Ačiū Benui, aukštas lygis, o dabar ieškom jūsų didenybės. Labas rytas.
7: Sveiki.
0: Kas paskambino?
7: Elena.
0: Elena, reikia tavo tėčio arba mamos, ar turi šalia? Telefonas keliauja į priekį automobilyje.
4: Na, ar pavyks?
0: Labas rytas.
4: Aliu.
0: Labas rytas, tėtis.
4: Nenori kalbėti.
0: Atsisakė žaisti.
4: Ja, gerai, sako. Ačiū, kitą sykį. Gerai, atsiliepkim norinčių daugybę.
0: Labą rytą.
8: Labą rytą.
0: Va, turim ir dičkį. Dičkį, kuogi jūs vardu?
8: Žygimantas.
0: Žygimantai. Kaip reikalai su krepšiniu?
8: Su krepšiniu šiaip reikalai puikiai, laukiam sezono, šią savaitę startuojam, laukiam.
0: Nu, žiūrėkit, jau kai kur tas sezonas startavo. Tai likim krepšinyje. Prasidėjo Lietuvos krepšinio lygos LKL sezonas šį savaitgalį. Pasižvalgykim, kokių miestų komandų žaidžia aukščiausioje Lietuvos krepšinio divizione, ar ne? Vardinsiu miestus, jūs man patvirtinkite, ar tų miestų komandos rungiasi LKL. Taip arba ne?
4: Miestai tik tais. Gerai, važiuojam. 3, 2, 1,
0: varom. Tauragė.
8: Taip.
0: Alytus.
8: Taip.
0: Gargždai.
8: Taip.
0: Telšiai.
8: Ne.
0: Kėdainiai.
8: Ne.
0: Ne, sako, laikit išbrokijot Kėdainius. 100 metų Kėdainiai žaidžia Lietuvos krepšinio lygoje. Ir su Alytum suklydo, atsakėt, kad žaidžia, o žinokit, nežaidžia. Tauragė, Gargždai, Kėdainiai rungtyniauja, Telšiai, Alytus. Antroje pagal pajėgumo nacionalinė Lietuvos krepšinio lyga.
4: Kiek taškų?
0: 3 taškai.
4: 3, mažokai. Ačiū, Žygimantui, už bandymą. Teks, jo, šitą žinias matyt pasikartot. Nu, sveikinam Beną, jame vieno koinės.
3: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Į Niujorką renkasi pasaulio lyderiai. Čia šią savaitę vyks Jungtinių tautų generalinės asamblėjos 81-osios sesijos generaliniai debatai, kurių metu pasisakys daugelio valstybių vadovai, tarp jų ir prezidentas Donaldas Trumpas. Jis iš Jungtinių tautų tribūnos kalbės rytoj. Generaliniuose debatuose trečiadienį dalyvaus ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pranešė sutaręs Niujorke susitikti su Trumpu. Vokietijoje įvyko balsavimas dviejose regioniniuose rinkimuose Berlyne ir Mecklenburgo priešakinės Pomeranijos žemėje. Čia pergalę pasiekė vis stiprėjantį dešinioji radikalioji partija Alternatyva Vokietijai. Tuo metu Berlyne laimėjo kairieji radikalai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas išvyko į Jungtinės valstijas. Ministras tikisi, kad po susitikimo su aukšto rango Jungtinių valstijų pareigūnais Pentagone ir Kongrese galės pateikti daugiau detalių apie amerikiečių karių dislokavimą Lietuvoje. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas šiandien pristatys paketą siūlomų įstatymo pataisų dėl galimybės pareigūnams naudoti įspėjimą į šūvį kitus su ginklais statutinėse įstaigose susijusius pakeitimus. Pasak ministro, pasikeitus saugumo situacijai būtina aiškiau reglamentuoti ginklo panaudojimo sąlygas, nustatyti naujus teisinius reagavimo pagrindus ir stiprinti pareigūnų teisinę apsaugą. Lietuvoje šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis perkūnija. Temperatūra įdienojus svyruos tarp 13-18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min.
0: M1.
2: M1?
3: Taip.

0: Vartom, panaršom, panaršom. Vartom,
1: naršom. Dėmesio vartom labai tokį solidų leidinį, jame išvardintos populiariausios Lietuvoje pavardės.
2: Leidinys vadinasi portalas 15 min. Ten galima rasti tekstą apie tai, kokios pavardės Lietuvoje yra populiariausios. Taigi jau sukluskite, gal išgirsite savo pavardę. Taip, registrų centras pasidalino 20 dažniausiai sutinkamų pavardžių Lietuvoje. Tuoj pažiūrėsim, ar yra Žvirgždas ir Saročka.
1: Dabar visi Kazlauskai ir Petrauskai sako, taip, brangioji,
2: yra,
1: paklausyk.
2: Yra,
1: taip. Tu paklausyk, apie mus kalbės.
2: Kazlauskas, taip, pirmoje vietoje ir toliau. 4053 Lietuvos piliečiai turi šitą pavardę. Na, maždaug tiek žmonių gyvena Pakruoje, Vievėje ar Kybartuose. Jankauskas antroje vietoje, nepilni 4000. Toliau Petrauskas, 3846 žmonės turi šitą pavardę. Ketvirtoje vietoje Stankevičius, penktoje Vasiliauskas. Na ir toliau nuo šeštos taip greit suvardinsiu, tai žemyn iki 20-ko, ar ne? Kazlauskienė, Jankauskienė, Butkus, Petrauskienė, Žukauskas, Paulauskas, Stankevičienė, Urbanas, Kavaliauskas, Ramanauskas, Rimkus, Pocius, Šimkus, 19 Navickas ir 20 Balčiūnas.
1: Balčiūnas.
2: Girdėta pavardė.
1: Girdėtas Balčiūnas.
2: Tai va, tai lyginant su sąrašu dar 24-ais darytų, dažniausių pavardžių sąrašiai vyko du pokyčiai. Petrauskienės pavardė pagal dažnumą aplenkė Žukausko, Stankevičienės pavardė Urbono.
1: Žvirgždas būtų surastas maždaug ties 2000-ąją šio sąrašo vieta.
2: O sąrašiškai nei matė, nei girdėjo.
1: 14564. Vienas. Dabar truputėlį surimtėkime, ar žinojot, klausiam, kad receptinius vaistus galite užsisakyti internetu ir gauti tiesiai į namus. Gal ir žinojot, gal ir ne, mes dabar šitą informaciją užtvirtinsime. RX vaistinė, specializuota internetinė vaistinė, siūlanti patogų ir saugų receptinių vaistų pristatymą į namus visoje Lietuvoje.
2: Taigi užkrečiamų lygų, peršalimo lygų sezonas įsibėgėja, taip jau yra kiekvieną rudenį ir tikrai mažiausia, ko nori, tai eiti iš namų, dar važiuoti vaistų į vaistinę. Tai tie vaistai gali pasiekti jūsų užsakymą, galima pateikti neišeinant iš namų, keli paspaudimai per e-sveikato sistemą ir viskas. Na, vaistus, kuriems reikalingas specialus temperatūros režimas, RX vaistinė pristatys specialių sertifikuotų transportų, žodžiu, nenukentės nei kokybė, nei veiksmingumas su vaistu.
1: Tai itin patogus sprendimas gyvenantiems toliau nuo vaistinių, turintiems judėjimo sunkumų ar besirūpinantiems savo artimaisiais, na, taip pat žmonėms norintiems išvengti eilių vaistinėse ir sutaupyti laiko.
2: Taip, dar ir RX vaistinė nemokamai pristato ir kompensuojamas medicinos pagalbos priemonės. Pavyzdžiui, sauskelnes ar paklotus, kurie dažnai būna sunkesni, pakuotės didelės ir patiems parsivežti sudėtinga.
1: Pristatymas visoje Lietuvoje greitai, patikimai ir nemokamai. Užsakymai pristatomi per, nu, maždaug 1-2 darbo dienas. Tinkamai pristatytas vaistas, svarbi sėkmingo gydymo dalis. Apsilankykite internete rx-vaistinė.lt.
0: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Reklama.
1: Kokio Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę?
2: Bang, bang, bang! Woo!
1: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komedija Tigeris.
3: Let's go!
1: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.
4: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
5: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
6: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
7: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
8: Vilnius laukiasi?
9: Ką? Vilnius laukiasi?
10: Vilnius laukiasi.
11: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
8: Nauja vieta gyventi?
11: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
8: Mokykla vaikams bus?
11: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
7: O žalia ten?
11: Ir parkai, ir takai šalia namų.
7: Ir bus kur apsipirkti?
11: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
7: Kur sužinoti daugiau?
11: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
12: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi, senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
13: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
14: Prisimink, aš visada šalia.
15: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
16: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
17: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
15: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
17: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
18: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
19: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
20: Specialiosios lietuviško repo pajėgos G&G sindikatas.
21: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina bilietai.lt.

0: bus paliesta dar viena mokslo tema. Kalbėsim apie tyrimą, konkrečiau apie vaikus. Šie super klausimas.
1: Super klausimas.
2: Taip, skambina tik suaugę, tik dideli. Ir apie mokslininkų vieną tyrimą, kuris išaiškino, ką daryti, kad jūsų vaikas, vat, mėly tėveliai, kurie klauso, įmiktų giliau ir išsimiegotų geriau tas vaikas. Ką daryti su tuo?
0: Ką reikėtų daryti, ar ne?
2: Taigi paaiškėjo, kai jis miega su šiuo dalyku, būtent taip ir nutinka. Pats vienas vaikas, nu, užmiega, viskas gerai, būna visokių tų vaikų, bet dažnai jam reikia kažko.
0: Kas tas dalykas, su kuo turi miegot vaikutis, jūsų vaikiukas, kad išsimiegotų geriau, giliau, prasmingiau?
2: Nu, vat, galbūt, gal kas ten, žinai, karšto pieno, stiklinė prieš miegą, gal tai padeda, sakydavo. Nežinau, paieškokim, paspėliokim, skambina ir tie, kas vaikų neturi.
0: Labas rytas.
2: Tinka irgi.
3: Sveiki.
2: Sveiki, kas paskambino?
3: Lukas.
2: Gerai, Lukai, kaip galvojat, ko reikia vaikui, kad geriau išparptų, išmiegotų?
3: Tai galvoju, kad migduko mėgstamo žaislo.
2: Migdukas, aha, migdukas
0: žaislas. Tai čia koks žaisliukas, ne, šalia?
2: Nu, kažkas migdantis daiktas, ne?
0: Gerai, ačiū, supratom, traškaliukai gali būti, ne, traškaliukai ne, nemigdo, jie
2: nemigdo. Tai... Meškinas koks nors triušis.
0: Labą rytą.
4: Labą rytą.
2: Kažkas bukuoto, labą, kas paskambino?
4: Juozas.
2: Kiek vaikų turit?
4: Vieną.
2: Nu gerai, ką daryt, kad jis ilgiau miegotų, geriau, giliau įmiktų, kaip jūs galvojat, ką čia mokslininkai išaiškina?
4: Pirma mintis buvo apie žaisliuką, bet kadangi pasakė, tai mano mintim arba žaisliukas, arba kokia šviesukė šalia.
2: Švieselės.
0: Šviesukė šalia.
2: Šviesukė, tai, taip ir
4: Bet pirmo vietoj tik žaisliukas, man atrodo.
2: Žaislas, sakot, gerai, fiksuojam dar įdomesnį variantą. Šviesukė, švieselis, pingsulė, balana kažkokia uždegta.
0: Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Miego ekspertai skambina, kuo jūs vardu?
4: Artūras.
0: Artūrai, ko reikia, su kuo turi miegot vaikiukas, kad geriau išsimiegotų, su kokiu dalyku?
2: Ko jam reikia?
4: Aš esu girdėjęs, dabar aš manau, kaip tik dovanojo draugiai, kuri laukiasi, kad yra kažkie žaislai, kurie skleidžia white noise'o. Kuris kažkaip primena neva garsus, kuriuos vaikas ar kūdikis girdi išėse ir jam tai padeda geriau išsimiegoti.
0: Žodžiu, įjungi YouTube'ą su ASMR'u kažkokį ir jis miega.
2: Panašiai, arba žaislas.
4: Net Spotify girdėjau, neva tie garsai yra, bet yra ir žaislai.
2: Jo, mes naudojam sūnui irgi tokią lempelę ir ten įjungi white noise'as, tas baltasis triukšmas. Visokios jūros ošimas yra. Ir nu, panašiai jo toks iššių garsas, žinai. Gerai, tai turime žaisliukus, švieselę, bet teisingo atsakymo gedai neturim. Nu, gerai.
0: Saulius pasakė, klausdamas, paminėjo žodį dalykas. Su dalykas. Kokiu dalyku? Aha, net, nu galvoju, dalykė tu.
2: Tai aš esu dalykas, gedas yra tas dalykas. Na ir čia kas skambino. Kas turi vaikų irgi yra tie
0: trys dalykai.
2: Dalykai
0: mums irgi prisiskambino.
2: Nu kaip kitaip apibūdinsi tėtį? Taigi mokslininkai išaiškino, kad jūsų vaikas įmiktų giliau, išsimiegotų geriau. Jam reikia tėčio. Va taip, kodėl su tėčiu vaikas išsimiega geriau? Todėl, kad žemas tėčio balso tembras sumažina kortizolio lygį 28% vaikų.
5: Sakiau, miegok.
2: Ne, nu tai čia vaikas, jeigu su sabu miegotų, tai tikrai užmigtų ilgam.
5: Ką tu čia dabar vaikas, ką tu čia nemiegi dabar, ką tu čia klausi manęs dalykų? Pats susipranti, ko tu manęs paklausi, knygelę paskaityti.
0: Tėčia dabar važiuojantis į mokyklą, vežantis vaikus,
5: nekalbėkis.
0: Sudar vaikai užmėgs.
2: Gerai, antras dalykas, tai tėčio širdis plaka lėčiau, be širdis tėvas, tai taip mama sako, veikia kaip natūralus migdomieji, ar ne ta lėtesnė širdis, ir vyro kūnas, anot mokslininkų, išskiria daugiau šilumos negu moters, tai yra ideali šiluma užmigti, žodžiu, idealios sąlygos, tai balsas žemas, lėtesnė, lėčiau plakanti širdis ir kūno šiluma.
1: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo. M1.

0: Reklama. Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Galvojate?
2: Praeis.
1: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo jau ir Kaune.
3: Tik Nostra metų.
4: 35.
3: O kokia nuolaida?
4: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
5: 35 mums, minus 35 jums.
4: Apsipirkite internetu nostra.lt. Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis Reksas? Ne, tai Midea šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu. Modernius Midea šilumos siurblius rasite www.šildymocentras.lt.
7: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
8: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
9: Traškučiai. Nuo šiol stiklainyje. Paragauk naujų, mažesnio dydžio Kėdainių konservų agurkėlių. Visų pamėgti saldžiarūkščiai ir legendiniai skoniai jau parduotuvių lentynose.
10: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Į Niujorką renkasi pasaulio lyderiai, čia šią savaitę vyks Jungtinių tautų generalinės asamblėjos

0: aukšto rango Jungtinių valstijų pareigūnais Pentagone ir Kongrese galės pateikti daugiau detalių apie amerikiečių karių dislokavimą Lietuvoje. Vašingtone praėjusią savaitę viešėjęs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys po susitikimo su Jungtinių valstijų valstybės sekretoriumi Marku Rubio teigia, kad amerikiečiai apie karių dislokavimo Lietuvoje ateitį gali pranešti artimiausiomis dienomis arba savaitėmis. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas šiandien pristatys paketą siūlomų įstatymų pataisų dėl galimybės pareigūnams naudoti įspėjimą į šūvį kitus su ginklais statutinėse įstaigose susijusius pakeitimus. Pasak ministro, pasikeitus saugumo situacijai būtina aiškiau reglamentuoti ginklo panaudojimo sąlygas, nustatyti naujus teisinius reagavimo pagrindus ir stiprinti pareigūnų teisinę apsaugą. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitete ieškoma efektyvių būdų, kaip pažaboti nepagrįstą biokuro kainų augimą. Komiteto pirmininkas Algirdas Butkevičius sako, jog negalima leisti biokuro tiekėjams spekuliuoti, neteikiant į biržą biokuro ir taip tikintis, kad prasidėjus šildymo sezonui jį parduoti pavyks dar brangiau. Anot parlamentaro svarstoma leisti šilumos tiekėjams biokurą įsigyti iš smulkių gamintojų. Taip pat neatmetama, kad gerokai pigesnis biokuras gali būti importuojamas iš Latvijos.
1: Biokuro kaina rinkoje turėtų siekti ne daugiau kaip 27 eurų už megavatą. Ir mes laikysimės tos nuostatos labai griežtai, jeigu bandys kažkokia užsimti spekuliaciją tiek šilumos gamintojai, tiek biokuro tiekėjai, viršpelnis bus apmokestintas. Tą, ką padarė Lenkija su degalų didmenininkais.
0: Šilumos tiekėjų asociacija sako, kad šiuo metu realiausias sprendimas įpareigoti miškų urėdiją kaupti biokuro rezervą. Šilumininkai taip pat teigia, kad jau vasarą biokuro kainos buvo trečdaliu brangesnės nei prieš metus, todėl įmonės nedrįso pirkti. Tikėdamosios, kad situacija pavyks stabilizuoti, tačiau artėjant šildymo sezonui situacija tik blogėja, o biokuras brangsta. Ir apie orus Lietuvoje. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės. M1.

0: Šiandienos orai.
1: Reklama. Gero oro linki, greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis, Magnesium Diasporal Direct.
2: Ai, galvojom apie orus, papasakosim, kodėl gine jie keičiasi. Tai šiandien Lietuvoje debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietus, šils nuo 13 iki 18 laipsnių šiandien.
1: Palyti gali visur, netgi ten, kur pasakysime, kad nelis. Vilniuje šiandien tikrai gali palyti, jeigu lis, tai vyks po pietų, įdienojus temperatūra apie 15, Kaune apie 16, Klaipėdoje 17, ten daugiausiai saulės. Toliau Šiauliuose turėsim 16, apsiniaukė ir lietus. Panevėžyje situacija irgi labai panaši.
2: Na, rytoj irgi daug kur trumpai palis, nuo 14 iki 19, trečiadienį rytinėse rajonuose daugelyje vietų trumpas lietus, 12, maždaug 17 laipsnių šilumos.
1: O dabar, ponai ir ponios, jei jaučiate nuovargį, silpnumą, odos tempimą, dilgčiojimą, neturite apetito, kankinami šlungis ar vargina širdies ritmo sutrikimai, ko gero jums trūksta magnio. Nu, arba įsimylėjot, bet kadangi tokia magnių amžių mes nebeisimylim, tai ko gero tiesiog trūkšta magnio.
2: Jo, greičiausiai tai bus tiesa, taigi vaistinėje tai raukitės Magnesium Diasporal Direct 400 mg granulės paketelyje ir prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartot kaip nurodyta, nes netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
0: Reklama. Rudens realybės.
3: Pirmieji šildymai įjungs biržai.
0: Šau!

0: O, prašau, pasižiūrėkit, ką mes čia studijoje turime. Nu, jūs gal paklausykit, nes žiūrėdami nematysit.
1: Dabar metas prizui, kuris tikrai pradžiugins mūsų klausytojus. Laimėtojo laukia praktiškas ir stilingas Zigmas maisto termosas, puikiai tinkantis mėgstamą maistui pasiimti su savimi, į darbą, į mokyklą, į mokslus, į mišką grybaujant ar ne, ir gardus Zigmas produktų rinkinys. Zigmas skonis, kurį norisi turėti visur su lauktuvim, šiandien Zigmukas atėjo.
0: Taip, kaip senas draugas, noris per pečius apkabinti ir sakyt, prašom, sėsk ne prie stalo, lipk ant stalo. Taip, Zigmo silkių filė mišrainės, apie jas pakalbėsime jau daugiau po žaidimo. Taip, o dovana įspūdinga ir termosas rinkinys produktų. Wow, klausyk, dabar išpakuoti?
1: Nu, išpakuojam gal, pažiūrim, kas čia.
0: Gavom ir mes tą rinkinį apžiūrėti.
1: Aš mažiau pažįstu Zigmą, Saulius, tai senas geras Zigmo draugytis, klausykit.
0: Na, aišku, admirolo mišrainės su krevetėmis. Simu, duonas turi. Botsmano silkė meksikietiškam padaže. Imam. Čia dar mažas kanestas. O tuna pate su čili užtepukas. Super, čia praktiškai visi mano pusryčiai. Ir botsmano irgi silkės filė su... Kaip šitie grybai vadinasi? Voveraitė.
1: Jeigu soliukai kažkiek kliks nuo tavęs, aš paimsiu.
0: A, gerai, tavo arbatinį šaukštelį duosiu, tik kad po nedaug tik kabintum gerai.
1: Okei, dabar laikas pažaisti. 18.30, toks studijos telefono numeris. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Labas, kas paskambino?
2: Gražina.
0: Gerai, Gražina, darbuose jau esate?
2: Taip.
0: Ką veikia čia, koks jūsų darbas? Nenorit sakyti, ne? Na gerai.
2: Taip.
0: Kaip ir prezidento kartais dienotvarkė būna, darbas su dokumentais parašyta. Darbas su dokumentais. Taip. Gerai, Gražina, tai svarbiausia galvoti apie vieną darbą, kaip išragauti visą Zigmo produkciją, bet čia pirmiau laimėti reikėtų žaidimą. Gerai, tai pradėkime tuomet.
2: Taip.
0: Kiek kilogramų sudaro centnerį?
2: 100.
0: Kam naudojamas karštuvas, paaiškinkite? Karštuvas.
2: Na, gal kam košti?
0: Antikinės Romos gyventojai reikalaudavo duonos ir ko dar?
2: Vandens.
0: Iš kokių dviejų spalvų susideda standartinė stop juosta? Nu, kur aptveria kanus?
2: Geltona ir raudona.
0: Kiek skaitmenų turi PUK kodas?
2: 4.
0: Turi, gerai, stabdome laiką. 38 sekundės žaidėte, žiūrime, taip, 100 kilogramų centneris, taškas yra, karštuvas Vilna karšė, ne košė kažko, karšė, karšti Vilnai, nėra atsakymo. Duonos ir žaidimų reikalavo Romos gyventojai, vandens, matyt, patys prasimanydavo labiau gal vyno. Stop juosta, geltona, raudona, oranžinė dar būtų tikė, taip, yra 2 taškai ir ne, PIN kodas turi 4, o PUK kodas turi 8 skaitmenis. Jūs turite 2 taškus iš galimų 5. Gal ekstra klausimą, kaip ir siūlome. Bandome. Gerai, pabandykime. 2 taškai mažokai, noris 4. Gerai, keliaukime. Čia seniau įvykusi situacija, bet tai esmės nekeičia. Taigi kalbame apie Jungtinių Valstijų demokratų senatorių Cory Bookerį, kuris nepreseniausiai sumušė ilgiausios kalbos senate rekordą. Jis pasakė ilgiausią kalbą senato istorijoje. Ji buvo nukreipta prieš Donaldo Trumpo politiką. Ir klausiu, kiek valandų be pertraukos truko jo kalba, duodu vienos valandos paklaidą.
2: 18 valandų.
0: Gerai, atsakymas priimta. Žiūrim, ar jūs teisi.
1: Ir jūs esat...
0: Gražina.
1: Oi, ne šiandien.
0: Ne, iš tikrųjų sunku patikėti, bet jis parą laiko kalbėjo. Cory Bookeris 24 valandas, 20 minučių turėjo ką pasakyti apie Donaldo Trumpo politiką. Nėjo į tualetą, nevalgė ir kalba truko 2 minutėmis ilgiau už likšiolinį rekordininką, kurio kalba dar 1957-aisiais truko 2 minutėmis trumpiau, taigi 24 valandos 20 minučių. Demokratų senatoriaus kalba senate.
1: Ačiū Gražinai už žaidimą. Gražina, jūsų sąskaitoje vienas taškas ir viskas jau dabar antrojo žaidėjo rankose.

0: ir liepime.
1: Vienas.
2: Reklama. RX vaistinė tokios Lietuvoje dar nebuvo. Receptiniai vaistai tiesiai į jūsų namus, be eilių, be streso ar nemalonių akimirkų. Temperatūrai jautrus vaistai pristatomi sertifikuotų transportų, kad išliktų kokybiški ir veiksmingi. Pristatome visoje Lietuvoje, greitai, nemokamai ir patikimai. Apsilankykite rxvaistinė.lt.
3: Sakome la, sakome bas, sakome la, bas.
4: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
5: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
8: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
10: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, vazonams iki 50, Angel įrankiams ir sodo technikai net iki 40% mažesnės kainos, o 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
13: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
14: O, naujas televizorius.
15: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
14: Tik kiek suploji?
15: 99 eurus.
14: Už 55 colių Samsung?
15: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
14: Kambarioko neieškai?
2: Reklama.

0: Atėjo Zigmas, prisėdo, atnešė dovanų, stilingas Zigmas maisto termosas, puikiai tinkantis mėgstamą maistukui, pasiimti su savimi, kur be keliautumėt. Ir dėmesio gardus Zigmas produktų rinkinys, pusės jau žiūrinti Saulį matau, kad kurį šiandien gavom, nebėra.
1: Apie ką tu kalbim, koks rinkinys? Niau, niau, niau, niau, niau,
0: niau, niau, romika. Dėl viso šito gėrio pirmajame raunde kovoti pradėjo Gražina, jo sąskaitoje 1.38 sekundės.
2: Na tai, būkime atviri, jo žaidimas nuėjo silkį ant uodegos, neatsakė į ekstra klausimą, taip ir tą vieną tašką laiko rankose. Dabar aplenkite Gražiną vos į du klausimus atsakydami.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Sveiki, sveiki, kas paskambino?
3: Živilė.
2: Živilė, ar mėgstat silkutę?
3: Mėgstu šiaip.
2: Mėgstu. O, super. Nu va, Zigmo rinkinys gali būti jūsų, dar maisto termosas, tai žiūrėk, nereiks galvoti, ką čia pietums ar vakarienė.
0: Živiliukai gali iš karto einam prie reikalo. Žaidžiam?
3: Žaidžiam.
2: Varom.
0: Tai ir pradėkim. Kokiame mieste prieš 30 metų siautė princų gauja?
3: Kitas klausimas.
0: Priverstinio automobilio stabdymo juosta vadinama gyvūnu. Kokiu?
3: Zebras.
0: Kokiai ministerijai vadovauja Raminta Popovienė?
3: Kultūros.
0: Kuriame žemės pusrutulyje yra Japonija, šiaurės ar pietų?
3: Japonija, pietų.
0: Mėnulyje pabuvojo tik vienos valstybės piliečiai, kokios?
3: Amerikos.
2: 40 sekundžių Živilė užtrukote, dviem lėčiau už oponentę.
0: O dabar paieškosim bent vieno taškelio. Prieš 30 gal ir daugiau metų princų gauja siautė Šiauliuose, neįvardijot. Toliau priverstinio automobilio stabdymo juosta, kai policininkai, žinai, išleidžia ją ant kelio, nori sustabdyti kažkokį greit važiuojantį, nesustojantį automobilį, vadinama tikrai ne zebru, ežiu, zebras yra perėja. Nėr taškelio. Taip, ponia Raminta Popovienė švietimo, mokslo ir sporto, nu ne kultūros. Ops, bet... Kol kas nulis. Japonija, nustepsit, žinokit, yra šiaurės pusrutulyje, ne pietų. Vis dar be taškų. Ir taip, mėnulyje pabuvojo tik vienos valstybės piliečiai. Ir tai buvo Amerikos piliečiai. Jungtinės Amerikos valstybių piliečiai. Vienas taškelis, kaip ir Gražinos.
2: Oho, bet laikas jūsų prastesnis, jūs pralaimit. Jums reikia būtinai imti ekstra klausimą ir atsakyti. Imam, gerai, Živilė.
3: Taip, bandom.
2: Važiuojam.
0: Nu, bandom. Nu čia tikriausiai reikės jau šaut užsimerkus. Živilė, klausiu, kiek kartų, pasak Wikipedijos, Lietuvoje oficialiai apsireiškia švenčiausioji mergelė Marija. Leidžiu 10 kartų paklaidą, tik tais pasakysiu, kad oficialiai šitie kartai buvo užfiksuoti nuo 1608 iki 1990. Kiek kartų oficialiai Lietuvoje buvo apsireiškusi švenčiausioji mergelė Marija? 10 kartų paklaidą duodu.
3: 50 kartų
0: paklaida. Kiek? 50.
2: 50. Aha, ir tokia didelė paklaida, gerai. Gadai.
0: 50. Pritėkim arba timkim paklaidą ir jūs esate neteisi.
2: Ne, čia virš...
0: 31 kartas.
2: 31
0: kartas. 1608 metais Šiluvoj. Nuo tada, matyti, vyksta gal garsieji Šiluvos LTD ir 1990 metai paskutinį kartą Žemaičių Kalvarijos koplyčioje pasirodė Marija.
2: Na gerai, ačiū žaidimą, Živilė, pusę taško, taip gaila, smagiai pradėjom, atrodo, bet ne šį kartą. Na ir sveikinimai Gražinai, kartais taip nutinka, kad su vienu tašku atrodo jau viskas prarasta, bet ne, jūs laimite. Tai gerai, o dabar apie tai, kas gali apsireikšti ant jūsų stalo, tai Zigmo Bocmano silkių filė mišrainės, kai norisi greitai, skaniai ir su trupučiu įvairovės.
0: Net 5 unikalų skoniai su paprikomis, su voveraitėmis, meksikietiškame padaže, su burokėliais arba su svogūnais baltame padaže, išsirinkit kiekvienas pagal savo norą.
2: Lentynoj parduotuvėje tikrai pamatysit atnaujintos spalvingos pakuotės, greitai jas atrasite savo mėgstamą skonį parduotuvės lentynoje, taigi puikus pasirinkimas greitiems pietoms arba vakarieniai.
0: Zigmo Bocmano silkių filė mišrainės, išsirink savo skonį.
4: M1. Reklama. M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: muzikos apdovanojimai.
1: Taip, gruodžio 9, apie tai jau girdėjote, kviečiame visus į Kauno Žalgirio areną. Apdovanojimai, kuriuose susijungs legendiniam vieno istorija ir dabartis. Šiais metais jau niekam nieko įrodinėti nereikia. Pernai drioksteliame taip, kad kalbėjo visi, žiūrėjo visi, kas negalėjo žiūrėti, atsisuko transliacijos įrašą ir gailėjus, kad nebuvo arenai.
2: Aš sakyčiau taip, dideli gal net per dideli, įspūdingi gal net per įspūdingi, nes ten per 2-3 valandas įvyksta tiek visko, žinai, didžiausios Lietuvos scenos asmenybės. Duetai dar niekur negirdėti. Stojasi, žmonės ploja, dainuoja kartu hitus ir naujas dainas. Žinai, būčiau aš organizatorius, aš į 4 vakarus išdalinčiau šitą.
1: Kaip serialą, ar ne, trumpametražį, ar ne?
2: Taip, gerai. Gruodžio 9. Klausimas toks, ar bilietų dar yra? Bilietų taip, dar yra, bet
1: nu,
2: tirpsta. 104 sektorius, pavyzdžiui, nu, žinuo šį. Liko 6 bilietukai.
1: Čia prie lango? Ar...
2: Čia yra geriausiose vietose 114 sektorius, 115 sektorius, ten tik po 3 bilietukus. Tai įsigaskit, kitose yra truputėlį daugiau, bet jeigu planuojat, jeigu mėgstat planuoti savo ateitį iš anksto, savo gerus, nuostabiausius gyvenimo vakarus, biletai.lt užeikit ir įsigykit bilietą arba bilietus į M1 muzikos apdovanojimus.
1: Nepraleiskite progos, o M1 muzikos apdovanojimų partneris Tineko, atraskite išmanų grindų valymą su Tineko. Siurbliu, kuris vienu metu ir siurbia ir plauna. iLoop jutikliai automatiškai prisitaiko prie nešvarumo, o specialūs šepečiai neleidžia įsivelti plaukams ar gyvūnų šereliams.
2: Po kiekvieno naudojimo flash dry sistema šepetelius išvalo ir išdžiovino švariu vandeniu, bajoriškai taip. Patogus manevravimas, kraštų valymas ir ilgas veikimo laikas, viskas dėl mūsų patogumo ir namų švaros.
1: Susitvarkykite namus ir pakvieskite savo draugus. Taigi, Tineko švaru be pastangų kasdien. Beje, remiantis Euromonitor International duomenimis, Tineko užima numeris 1 poziciją pasaulyje grindų plovimo įrenginių kategorijoje. Va taip va.
2: Tineko ieškokite internete pigu.lt. M1.

0: Ūkla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Buvo kainos, o dabar kainytės. Perki atrinktus 12 konservų maišeliuose, 12 gauni dovanų, o atrinktas sausas kačių maistas 400 gramų tik 3,49 €. Rugsėjo 1-30 dienomis Kika parduotuvėse ir kika.lt.
4: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Aštuonkojai, sumuštinis su dešrele, kiaušinienė su dešrelėmis, virta, kepta, ant grilio, su garstyčiom, su kečupu, o gal su spagečiais, o gal dešreles ruošite visai kitaip?
6: Giminių dešrelės, mylimos visoje Lietuvoje, kviečia papasakoti M1 eteryje, kaip dešreles mėgstate jūs.
5: Turite savo firminį receptą, be kurio neįsivaizduojate dešrelių, užsukite į M1.fm, įkelkite savo patiekalo su dešrelėmis nuotrauką ir laimėkite giminių prizus.
6: Giminių dešrelės, kai norisi skaniai ir paprastai.
7: Svirne nutariau įkurt muziejų, neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas, čionai kulinarijos kursai nebaigti, o čia stogas neperdimtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukite į Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos.
8: Fimbi. Karglas remontas, karglas keitimas.
9: Justas, karglas specialistas.
10: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
9: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
8: Karglas remontas, karglas keitimas.
11: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
12: Pasiūlymas bitėje.
13: Kurį verta išgirsti.
12: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 €. Bitė. Taip lengviau.
14: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių – tik 19 centų. Kilogramas pusrebės varškės – tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL – tik 6,49. Lidl vertė.

0: Šį pirmadienio rytą pasikalbėkime apie beveik kasdienę situaciją prie parduotuvių, prekybos centrų aikštelėse, kai jūsų automobilio durelės paliečia kitą automobilį arba atvirkščiai.
1: Kaip elgiatės savo automobilio durelėmis netyčia bakstelėjęs į kitą automobilį? Mums reikia instrukcijos, kaip elgiatės nuo pradžios iki pabaigos. Žiūrit, žinai, apsižvalgot, ar yra kamera, ar ne, ir priklausomai nuo to, greit išvažiuojat arba liekat ir laukiat. O toliau laukiat, ar užkišat atsiprašymo lapuką su savo telefono numeriu?
0: Čia jeigu yra subraižymas, arba tiesiog pažiūrit, įlenkėt, neįlenkėt, labai čia smarkiai atsitrenkė dažai, ar ne. Laukiam skambučių ir jūsų istorijų, gal dėl to kilo konfliktas, kai jūsų mašina bumtelėjo kitas savo durelėmis. Pasikalbėkim.
2: Užklupo rudens realybę? Padarykime iš to šou. M1.
1: Galiausiai čia situacija tokia pati, kaip einant į vestuves, o tai kiek tada duoti, žinai, jeigu ten truputėlį įbrėžiai?
0: Nu jo.
1: 50 eurų,
0: kiek
1: 30,
0: kiek
1: 200.
0: Kiek įvokelį tam žmogui, ar ne? Gerai, laukiame skambučių, 18.30, pasikalbėkime ir jo, čia primena tą Siksto koplyčią esantį paveikslą Adomo sutvėrimas, kur Dievas pirštą tiesia ir Adomas tiesia pirštą, ten beveik susiliečia, beveik tie pirštai susiliečia. Gerai, pasikalbėkime su jumis, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
3: Neringa.
0: Na, ar jūs tą durelių darinėtoje, ar jums kažkas?
1: Trankytoje durimis.
0: Vožė.
3: Ne, dažniausiai tai šiaip aš labiau nukenčiu nuo kitų, nei aš kitiem padarau žalą. Aš visados saugau savo turtą ir kitų turtą. Stengiuosi visados statyti automobilį taip, kad aš kitiems netrukdyčiau išlipti, o jeigu aš lipu ar vaikai, tai visados saugau.
1: Gerai, Neringa, bet situaciją matyt aptarėjot, kai netyčia, bet kaltininkė tapat jūs, kažkam bakstelio atidurėlės. Reikia instrukcijos, kaip elgiatės ir kaip rekomenduotumėt elgtis kitiems.
0: Kas nutiko tuomet?
3: Aš manyčiau, būtinai reikėtų sulaukti savininko, prasinešti, nes manau, kad kiti galvoja, ai, nieko čia tokio įbrėžiau, bet vis tiek tai yra kažkieno turtas ir negalima tiesiog tai palikti ir kiti ir pabėga.
0: O buvo jums tokia situacija, kad pati darė durelėmis ir net taip, kad kitas automobilis sujudėjo truputėlį?
3: Ačiū Dievui, ne.
0: Nebuvo. Gerai, ačiū skambutį, dėkui, laukiam ir kitų, prisijunkit ir jūs į diskusiją. Ar taip yra nutikę. Vieną kartą, jo, aš lipau iš automobilio ir, nu, paliečiau. Trinktelėjau į durelės. Kito, ten sėdėjo žmogus, žinai. Ir jisai išlipo, aišku, tai popikčiai jau priejo ir pradėjo apžiūrinėti, žinai, durelės. Iš karto mane puolė, sako, tu įbrėži, žinai, pažiūrėk, čia yra įbrėžimas. Sakau, atsiprašau, tikrai, sorry, netyčia, žinai, neišsirioglinu normaliai iš mašinos. Gerai, sako, viskas, čia kviesim policiją. Sakau, palauk, pažiūrim, ar tikrai mano. Ir mes iš naujo atidarėm mano durelės ir nesutapo jo įlenkimas, įbrėžimas su mano durelių.
1: Tai buvo medžiotojas, kuris tyčia pastato automobilį
0: gal,
1: ir laukia?
0: Aš nežinau, jis laukia gal kažkokio žmogaus, neįsivzduoja, bet jo, jisai tada šiek tiek pasimetė. Labą rytą.
4: Labą.
0: Kas paskambino?
4: Artūras iš Vilniaus.
0: Papasakokit, kaip jums buvo ir kaip reiktų daryti tokioj situacijai?
4: Aš susiduriu nuolat su ta problema, kadangi nuomoju automobilius. Mhm. Automobiliai nuolatos grįžta su tais apgadinimais. Ir žmonės apskritai neatsakingi, nes manau, daugelis apskritai nežino, kad dabar tai yra kaip eismo įvykis traktuojamas. Anksčiau traktuodavo, tai yra tiesiog privataus kaltinimo tvarka turėdavo kreiptis nukentėjusysis. Bet dabar tai yra eismo įvykis.
0: Eismo įvykis.
4: Taip.
1: Artūrai,
4: čia dabar yra eismo.
1: Ar galima palikti lapelį su telefono numeriu ir išvažiuoti? Dar ten žodis atsiprašau, paskambinkit, man labai skubu. Ar tai vis tiek traktuojama kaip pasišalimas iš įvykio vietos?
4: Ne, čia būtų tobulo. Jeigu žmogus paliktų raštelį, tai būtų tobulo. Ir tikrai paskui susiderintum, ar ten atsilygint, ar deklaraciją, nu, ta prasme, jau būtų visai kas kita.
0: Tai jūs dirbat su automobiliais, daug tokių automobilių grįžta su įlenktomis durelėmis?
4: Nuolatos. Nu, gerai. Tai yra kas savaitė, tai kas yra savaitė. Po vieną automobilį,
0: wow.
4: Nes yra, dažniausia problema yra automobilio aikštelės prekybos centruose.
1: Gerai, o kiek?
4: Jeigu padarytų po 10 somų.
1: Taip, teskit.
4: Taip, jeigu po 10 somų bent praplatintų parkingą į kiekvieną pusę, tai būtų super, bet visi žino, kad parkingai tai irgi apskaičiuota.
0: Nu jo, čia turbūt jau niekur nepadarysi. Gerai, ačiū jums už skambutį, dėkui visiems prisijungusiems. Vieną ryto šou.

0: reklama. Sotelandu, mokėk, kol necentus.
1: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
2: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
6: Mieloji, radau automobilį mūsų šeimai.
7: Tikrai? Kokį?
6: Chery. 7 vietos, patogus, saugus, su 7 metų garantija ir kaina tikrai gera. Mums būtų idealus.
7: Skamba gerai. Važiuojam išbandyti?
6: Sutarta.
8: Vis daugiau šeimų Lietuvoje renkasi Chery Tigo. Nepraleisk progos ir tu. Rugsėjį Chery moteriams taikomi specialūs pasiūlymai. Sužinok daugiau. cherymotor.lt. Chery. Sukurta šeimai.
9: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
10: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
11: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
10: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
12: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beote Balhair and Skin Collagen Booster. 19 amino rūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
13: Beote Bal Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
14: Sirve plauna viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
15: Tineko švarių namų grindų hitas numeris 1. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
0: Reklama.
16: Čia M1.
2: Taip.
16: Mes jūs mylim.
0: M1.
17: Atsukam. 2003 metai tuomet buvo sukurtas šitas kūrinys. Prisiminkime, kaip jis skamba. September, la la la.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybės kontrolė mažina šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę ir mano, kad šalies bendrasis vidaus produktas augs 2,9%, pavasarį prognozuotas 3,3% augimas. Pasak institucijos, lėtesnis augimas prognozuojamas dėl to, kad dauguma iš antros pensijų pakopos atsiimtų pinigų kol kas nepasiekė vartojimo ir liko gyventojų bankų sąskaitose. Artėjant naujam šildymo sezonui, pagrindinio šiluminio elektrinių kuro biokuro kainos laikosi aukštos, tiekėjai kol kas vengia aktyviau pirkti šią pagrindinę šilumos gamybos žaliavą. Šilumos tiekėjai prognozuoja, kad centralizuotas šildymas brangs

0: paralyžiavo dalies socialinės globos įstaigų veiklą. Globos įstaigų personalui teko iššūkis likus be elektros ir vandens užtikrinti gulinčių ir sunkią negalę turinčių senelių higieną, maitinimą bei saugumą. Savivaldybių asociacijos patarėja Audronė Vareikytė sako, kad vietos valdžia kritikuoja lėtą tarnybų reagavimą.
1: Ir dažnai, žinot, kai kalbiu su savivaldybėm, tai jiem reikėjo kovoti dėl kokių papildomų brigadų arba dėl to generatorių, kad gautų. Iš tikrųjų, ateiti reikėtų tikrai kiekvienai įstaigai atsakomybė, tai iš kad nereikėtų savivaldybių vadovam ir darbuotojam kovoti.
0: Energetikos ministerijos kanclerė Eglė Radišauskienė sako, kad ESO elektros tinklo gedimus atstatinėjo pagal prioritetus, tačiau pripažįsta, kad labiausiai įstrigo bendradarbiavimas tarp institucijų.
2: Kalbėjote apie degalines ir apie įstaigas, tikrai turėtų būti ir ekstremaliuose planuose numatyta, yra ir generatorius, kad būtų užtikrintas būtent tas palaikymas netekus elektros energijos.
0: Energetikos ministerija inicijuojamo vadinamojų audrų paketu, be kito ko siekia įpareigoti užtikrinti autonominį vandentiekio bei ryšio stočių veikimą. Europos Sąjungos nuolatinių atstovų komitetas šiandien renkasi į dar vieną posėdį siekdama susitarti dėl bendrijos sankcijų Rusijai pratesimo, ko nepavyko padaryti praėjusią savaitę. Jeigu sprendimas ir šiandien nebus priimtas, ateinantį vidurnaktį nutrūks Europos Sąjungos sankcijų režimas beveik 3000 fizinių ir juridinių asmenų iš Rusijos, įskaitant ir patį Kremliaus vadovą Vladimirą Putiną. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės. M1.

0: Nuo šio pirmadienio gyvenimas nebebus toks, koks buvęs. Vieno ryto šou pristato naują žaidimą pavadinimu... Laiminga valanda, taip ir ta valanda yra ši valanda.
1: Taip, mes šią valandą skelbsime tris skaičius, karts nuo karto vis išlysime į eterį. Tuos skaičius reikės kažkur užsirašyti ir fiksuoti. Jeigu tie trys skaičiai yra jūsų telefono numerio paskutiniuose penkiuose skaičiuose ar ne, skambinkit iš kart. Pirmasis prisiskambinęs laimi dienos prizą. Šiandien tai yra du pakilimo bilietai į atsinaujinusi Vilniaus televizijos bokštą. Galėsit pavyzdžiui išgerti kavos padelį ten, kur dar niekad to nedarėt, pakilęs virš kasdienybės.
0: Tai pakilk virš kasdienybės, sako atsinaujinęs TV bokštas, vieta, kurią reikia aplankyti ir patirti neišdildomų įspūdžių. Na gerai, daugiau papasakosim jau įpusėjus šiai valandai ar ne, bet pirmiausia, ką reikia sužinoti, tai išgirsti pirmą iš trijų skaičių.
1: Pradėkime skaičių kolekcionavimą.
0: Taip, turėkite omenyje paskutinius savo telefono numerio 5 skaičius, 3 turi sutapti. Teliškumas nėra svarbu. Svarbu, kad tarp tų 5 būtų skaičius...
2: 2.
0: Nu va, skaičius 2. Pirmąjį skaičių žinome, netrukus sužinosime ir kitus 2, o tada jau lauksime skambučių tų žmonių, kurie turi įvardintus dienos skaičius savo telefono numerio pabaigoje.
1: Prisiskambinimui tada jau turėsite tik tais 3 minutės, maždaug tiek, kiek trunka viena daina.
0: Pirmas skaičius paaiškėjo, antras jau netrukus.
3: Saulius ir Gedas. Mano radijas.

0: Taip, laiminga valanda mūsų tęsiasi ir Vaidas Čeponis su mumis jau studijoje, taip pat apie sportą. Labas rytas, Vaidai.
1: Sveiki, vyrai.
0: Pirmą skaičių išgirdome, skaičius buvo 2 ir to skaičius reikia iškoti savo telefono numerio pabaigoje. Paskutiniuose 5 skaičius.
2: Taip, jeigu ten yra, likit su M1 toliau, klausykit, gal dar iškris 2 skaičiai, kurie yra jūsų telefono numerio pabaigoje. Jeigu taip atsitiks, iškart reikia skambinti į M1. Pirmasis prisiskambinęs laimės 2 bilietus į atsinaujinęs į Vilniaus televizijos bokštą.
0: Na ir Vaidas norėtų aplankyti, ar ne?
1: Labai, aš bijau aukščio, tai pakylęs, būčiau užsimerkęs, viskas gerai.
0: Tai iškart prie stalo ten geras restoranas, iškart susodintumėm tave.
1: Užsimerkęs, pavalgyčiau iš tiek.
0: Ne prie lango, prie krašto labiau jo. Tvarkoj, tai turime dvejetą girdėmį, pažiūrėkim, koks antras mūsų šios dienos skaičius, kuris irgi turi būti be dvejeto jūsų telefono numerio gale.
3: Laiminga valanda.
4: Septyni.
0: Opa, septyni, ne septyni, o septyni.
1: Septyni, taip.
0: Du, septyni, na ir dar kažkoks vienas, o tą kitą sužinosim netrukus. Gerai, tai apie sportą dabar Vaidas Čeponis.
3: Rudens. Realybės.
4: Prognozuojami 2 laipsniai šilumos.
3: Šou.
4: Rudens realybės šou. M1.
5: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Reklama.
3: Sportas.
1: Kauno Žalgirio krepšininkai surengė lengvą treniruotę Klaipėdoje vakar LKL čempionato rungtynėse. Jie be vargo 93-69 įveikė vietos Neptūną, tai buvo antra iš eilės žalgiriečių pergalė lygoje. Marekas Blaževičius nugalėtojams pelnė daugiausia taškų – 15, jis surinko 21 naudingumo balą. Tai irgi geriausias rezultatas komandoje. Neptūnui 17 taškų surinko Alvaras Fridriksonas. Islandas atliko 6 rezultatyvius perdavimus, o visi kiti jo komandos draugai tik 3. Gargždai netikėtai skėlė antausį Šiauliams 90-79. Šiauliečiai turėjo 16 taškų persvarą, bet ją paleido vėjais. Antrą dvikovos dalį Gargždai laimėjo net 56-31. Po daugiau nei metų pertraukos išsigydė sunkia trauma oficialias rungtynės žaidė Rokas Jakubaitis. Müncheno Bayerno žaidėjas Vokietijos čempionato rungtynėse su Bambergo Brose per 15 minučių pelnė 7 taškus, atliko 3 perdavimus. Laura Iškaitė blizga WNBA čempionate. Ji pagerino lietuvių rezultatyvumo rekordą stipriausioje pasaulio moterų krepšinio lygoje. Toronto tempo polėjai New Yorko Liberty komandos krepšį įmetė 28 taškus. Ankstesnis lietuvių rekordas priklausė tai pačiai Iškaitė ir buvo 25 taškai. Tiesa, Toronto kaip atriuškinamai nusileido varžovams 69-106. Lietuvos vyrų teniso rinktinės staigmenos nesukūrė. Mūsiškiai Deviso taurės mače Serbijoje 0-4 neprilygo šio šalies komandai. Vakar dvejetų dvikovoje Vilius Gaubas ir Edas Butvilas 6-7, 6-3, 3-6 neatsilaikė prieš Mirą Kecmanovičių ir Stefaną Latinovičių. Pijus Vaitekūnas jau nieko nelėmusioje dvikovoje. 2-6-2-6 pralaimėjo Ognenui Miličiui. 5 mačo buvo atsisakyta. Lietuvos top lygos lyderiais tapo Kauno Žalgirio futbolininkai. Vakar jie svečiuose 2-0 paklubdė outsiderius Šiaulius. 2 brangius taškus prarado, į antrą vietą nukritusi Marijampolės Sūduva. Marijampoliečiai išvykoje dvikovoje su Kauno rajono Hegelman baigė 1-1. Kauniečiai po 28 rungtynių turi 51 tašką, Sūduva 50, Vilniaus rajono Transinvest 45, Vilniaus Žalgiris 44. Pirmaujančiam ketvirtui liko sužaisti po 4 dvikovas. Jose Mourinho nuotaika prastėjo. Madrido Realo futbolininkai vakar Ispanijos čempionate patyrė antrą nesėkmę ir nukrito, net į 4 vietą. Garsaus Portugalo trenerio auklėtiniai varžovų stadione 1-2 prapylė Madrido derbio Atletico komandai. Pastaroji aplenkė Realo turnyro lentelę ir žengė antrą. Tvirtai pirmauja visus 7 mačius laimėjusi Barcelona. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga. Iki rytojus.
5: Sport kazino lažybos. Top sport. Top sport. Top sport kazino lažybos. Top sport kazino lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: M1.
4: Reklama.

0: Reklama. Sanariai po fizinio krūvio primena apie save? Sapiens Forte kolagenas, 10 gramų hidrolizuoto kolageno, MSM, gliukozaminas ir chondroitinas. Kompleksinė sudėtis kasdieniai sanarių rutinai, vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Hanu. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės – tik 3,39. O 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės – tik 1,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
4: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
5: Ei, meistrė! Rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Sustiprintiems kampams, gegnių sujungimams ir gerbant juostai minus 20%. O cheminiai dervai celo net minus 30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.
6: RX vaistinė tokios Lietuvoje dar nebuvo. Receptiniai vaistai tiesiai į jūsų namus, be eilių, be streso ar nemalonių akimirkų. Temperatūrai jautrus vaistai pristatomi sertifikuotų transportu, kad išliktų kokybiški ir veiksmingi. Pristatome visoje Lietuvoje, greitai, nemokamai ir patikimai. Apsilankykite rxvaistinė.lt.
7: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
8: Domino teatras pristato laukiamiausią metų premjerą Bernvakaris. Netikėtas vakaras, kurio geriau neprisiminti. Premjera nuo gruodžio 4 visoje Lietuvoje. Bilietai iki rugsėjo 24 net 4 eurais pigiau. Komedija Bernvakaris.

0: Broliai seserys, šiandien startavo žaidimas Laiminga valanda. Ta valanda laiminga yra dabar. Po devintos žaidimo esmė išgirsti tris skaičius. Juos vardinsim bet kada šią valandą. Jeigu jie, tie trys skaičiai, bet kokia tvarka yra tarp jūsų telefono numerio paskutinių penkių skaitmenų, reikės skambinti mums. Skambinti reikia tada, kai išgirsit visus tris, pabrėžiam. Pirmasis prisiskambinęs laimi solidų dienos prizą, tai yra du pakilimo bilietai į atsinaujinusi Vilniaus TV bokštą.
1: Gerai, mažas nepatogumas, reikia prisiminti savo telefono numerį. Pažįstu žmonių, kurie atmintinai nežino. Na, bet nieko, turime omenyje ne visą numerį, o tik paskutinius penkis jūsų telefono numerio skaičius. Gerai, pirmas skaičius buvo 2, antras skaičius, kurį sužinojome 7, o trečias skaičius...
2: 9.
1: Opa, 9, tai 2, 7, 9. Tai nėra skaičiai iš eilės, ar ne? Bet kuria tvarka, gali būti 7, 9, 2. 2, 7, 9, kaip ką tik sakiau, ar ne? Bet 9, 7 iš kito galo, ar ne? Kaip tik dėliosi taip, taip tinka, svarbiausia, kad tarp 5 numerio skaičių paskutinių būtų šie 3 skaičiai.
0: Čia mes turėtumėm leisti Sauliau muziką. Bet ar tu matai, kiek skambučių?
1: Gerai, leiskim muziką ir akimis sužiūrėkime, ar tikrai tarp šių skambinančių yra reikalingi dienos skaičiai. 2, 7, 9.
3: Koks ruduo, tokia ir realybė. Su M1 visada geriau. M1.

0: Pasakysim tik tiek. Skaičiai 2-7-9.
1: Pasakysim ir tiek, kad visa Lietuva nori į atsinaujinusi Vilniaus televizijos bokštą. Turim 2 bilietus ir juos atiduosim vienam dabar iš, ką žinau, iš debesies skambinančiųjų, kurių telefono numeryje tarp paskutinių 5 skaičių yra skaitmenis 2-7-9.
0: Ačiū Dievui, kad matom telefono numerius ir galim tą daryti. Labas rytas!
2: Labas rytas.
0: Nu tikrai, yra ir 2, yra ir 7, ir 9, viskas atitinka. Ir eiliškumo šiandien yra svarbu, svarbiausia, kad radom šitos skaičius. Kuo jūs vardu?
2: Gerina.
0: Sveikiname. Jūs mūsų pirmoji nugalėtoja šiame žaidime ir šioje laimės laimingoje valandoje.
1: Karina, 2 pakilimo bilietai į atsinaujinusi Vilniaus televizijos bokštą jums. Labai gerai gerasi kava, labai lengvai medituojasi. Ir sako, gastro pojūčiai tokiame aukštėje irgi yra visai kiti.
0: Super, tai apsilankykite ir lauksim įspūdžių. Na, atsinaujinusiame restorane Paukščių takas bei naujose erdvėse kasdienybė virs įspūdingų nuotykių. Kviečiame rengti susitikimus arba edukacijas, švęsti šventės ar tiesiog pasimėgauti 360 laipsnių panoramą.
1: Užsukite į interneto svetainę tvbokštas.lt ir pasirinkit savo apsilankymo programą, progą arba priežastį jau šiandien. Atsinaujinęs televizijos bokštas aukščiausios Vilniaus patirtis. Pakilkit ten iš naujo.
3: Laiminga valanda.
4: Reklama.
0: Na, laiminga valanda ir rytoj tokiu metu bus. Būtinai klausykite ir išgirsite naują skaičių kombinaciją.

0: Dažnai sakom, dabar mano gyvenimas kaip kinas, nu kai kažkas vau įvyksta, ar ne? Ką žinau, virkštelės nukirpimas sudalyvavęs pirmagimio gimdyme, krepšinis ant televizijos bokšto, ką esu patyręs, mirties kilpo akrobatinio skraidimo lėktuvė su viralas de rankoje Sauliau ir kai išlip ir tikrai pagalvoji, vau.
1: Nedomina šitas.
0: Vau, čia buvo kaip kino filme.
1: Nu geriau realesni pavyzdžiai, jo, neseniai draugai persikėlė iš namų į kotedžą, žinai, nusipirko kotedžą, aišku, Vilniaus pakraštyje, aišku, jie dar nežino, kad važiuos tiek, kiek trunka filmas tavo minėtas, ar ne, iki centro rytais, bet tai yra naujas etapas, nauja gyvenimo istorija. Taigi laukiame skambučių dabar 18.30 ir pasidalinkite jūs su mumis savo neseniai nutikusių svarbių gyvenimo įvykių, gyvenimiškų įvykių. Kas tokio nutiko?
0: Nutiko, jūs pagalvojat, o, wow, va čia buvo kaip filme, paskambinkit, papasakokit trumpai, drūtai ir laimėkite Allianz Lietuva kuprinę. Ir žinokit, kad gyvybės draudimo ir pensijų kaupimo bendrovė Allianz Lietuva padeda pasiruošti ateities planams ir nenumatytiems gyvenimo scenarijams.
1: Svarbus gyvenimo įvykis. Kas jūs toks? Pabandykim sužinoti. Labas rytas.
2: Labas rytas, kolegos. Igoris iš Vilniaus.
1: Klausom, Igori, pasidalinkit kažkokį įvykį. Kažkas svarbaus nutiko.
2: Gyvenimas svarbaus nutiko, kad aš visai neseniai prieš savaitę emigravau iš Lietuvos.
1: O, išvykot?
2: Tai yra komandiruotė, ilgalaikė 3 metų komandiruotė ir emigravau į Lenkiją.
1: Prašau, netoli važiuot.
2: Ir tai yra vau, žinokite, tai yra toks man vau. Daug keliavęs po pasaulį, bet kad taip į vieną vietą ir tokiam ilgam laikotarpį ir tu kardinaliai, nu viskas kardinaliai pasikeičia.
0: Igori, ar jau pradėjot sapnuoti lenkiškai sapnus, nes kai pakeiti kalbą, žinau, kad ir sapnai tada pakeičia kalbą.
2: Nu, kol kas aš pradėjau po truputėlį kalbėti lenkiškai, ir tai jau gerai yra. Yra padaryta.
1: Aha, 3 metai yra daug, ar jūs su visa šeima, ar pats vienas šeima lankysit Lietuvoje?
2: Su visa šeima, o šeimoje aš, mano draugė ir mūsų šuo. Tai va, tai mes visi 3 iškeliavom.
0: Igori, aš palinkėsiu artimiausius 3 metus likti su lietuviška radija, su M1. Ir norėčiau, kad pokalbio pabaigoje dabar mums visiems lenkiškai palinkėtumėt sėkmės.
2: Najlepšego, ne, mylai kohanai, minčiznai į kobietai.
1: Super, labai gerai. Džiankuje, Igori, ačiū jums už pokalbį. Taip, gyvenimo įvykis atrodo netoli, bet 3 metams su visa šeima yra reikalų, ar ne? Nu vat, tikrai, gyvenimas kaip filmas ir šiuo atveju jo lenkų kalba su lenkiškais subtitrais Igorio gyvenime. Tarkoj, pakalbėsim rytoj apie naują istoriją ir šiandien Igoris pasidarino savo gyvenimo svarbių įvykių ir laimėjo Allianz Lietuva įsteigtą prizą, o kokia jūsų istorija, tai vat rytoj pratęsime.
0: Juk gyvenimas kaip kinas, nevaltui taip sakoma, kupinas svajonių, svarbių pasirinkimų ir netikėtų siužeto posūkių. Pristabdykite, ne, prieš artėdami prie jų. Klausykite M1 ryto šou, dalinkite savo įsimintiniausiais gyvenimo kadrais ir žinokite, kad gyvybės draudimo ir pensijų kaupimo bendrovė Allianz Lietuva padeda pasiruošti tiek ateities svajonėms, tiek nenumatytiems gyvenimo scenarijams. Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is

0: M1. M1. Reklama. Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plius nariams, atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki -40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
1: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti, nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
2: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelės su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6.

0: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
0: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
2: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstilė ir rankšluošiams iki 50, mova buitiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
7: Kosmosas, kiek sutaupiau!
8: Kur? Kaip?
7: Superks.lt. Čia įmonė davė kosmosas, kokios nuolaidos. Perks.lt. Darbuotojams skirta programėlė su 800 išskirtinių nuolaidų. Viena Perks programėlė – viskas jūsų darbuotojams.
9: Kokio Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę.
10: Bang, bang, bang!
9: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komedija. Tigeris.
11: Let's go.
9: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX format.

0: kažkokia taip slogytė kabinose iš ryto pusvadgirio. Gal reikia neiti darbą?
1: Apie tai ir dedam tašką klausimas.
2: Dedam tašką.
3: Teiginukas toks parašytas M1 svetainėje m-1.fm. Biskyti sloguoju. Tai aš, dvitaškis A, dirbsiu iš namų arba iš vis nedirbsiu, nu nesloguojugi, arba nesureikšminu to ir į darbą važiuosiu.
1: Nu taip, čia sloga neliga šūkio šalininkai žymi turbūt antrą variantą, kaip darote jūs, ar sloga yra liga ir reikia vengti susibūrimų, vengti pasirodymo darbe, ar ne, kad neužkrėstum kolegų, ar čia gal tiesiog kažkoks taip pašalimas, žinai.
3: Žinai, sakai, sloga neliga, bet jeigu ką, sloga buvo COVID-o prosenelė.
1: Taip. Gerai, šis klausimas M1 svetainė, užeikit, atsakykit, ką darote jūs, kaip pajaučiate slogą, dirbat iš namų, neinat į darbą, jeigu nėra tokios galimybės, ar ne, dirbti iš namų, ar nesureikšminat ir važiuoti į darbą.
3: Kol kas M1 svetainėje atsakymai į vienus vartus, nesureikšminu to ir į darbą važiuoju, kitokių atsakymų kol kas nepaspausta.
2: Koks ruduo, tokia ir realybė. Su M1 visada geriau. M. Vienas.

0: Turime jau Richardą studijoje. Labas rytas, Richardai.
1: Labas rytas, Siručiai, labas rytas.
0: Kokie vėjai, ne tai, kad atnešė tave lauke, kokie vėjai, papasakau.
1: Ejau pagal lapų pučiamų kryptį, žinok.
0: A ne?
1: Jo, žinok, grinai pavėjų radijas ir buvo, tai dėl to ir atėjau. Šiaip labai daug gražiai jau prikrytė lapų yra, net sunku suvok, kad jau yra tas jau ruduo atėjęs.
0: Jo, aš vakar irgi pastebėjau, kad mes toj po klevo lapus tos spalvotus braidžiosimo, tik su šortais.
2: Jau braidžiam, aš buvau vakar pasivaikščioti, 7 kilometrai buvo apsukti viename iš
1: Nu gal ne 7,
2: gal net ir truputėlį daugiau. Šiandien nieko neskaudo, bet taip, ten, kur yra daug miško, daug lapuočių, ant tą kelią jau čeža.
1: Jo, viskas, kažkaip gal negi per anksti, gal negi netikėtai išrugsėjo.
0: Tas gyvenimo ruduo ateina netikėtai.
2: Per anksti išėjo, gal taip sakysim,
1: vasara. Gyvenimo ratas.
0: Atrodo, tik pradėjom dirbt radijui, žiūrėk, jau kažkas ir pledu apkloja tave supamam krėslė ir sako, labanakt.
1: Kažkas pražyvęs visiškai jau yra, žinai.
0: Taip. Nu ką, viskas, geros dienos, orų berniukai jau čia, pavaryk, Richardai, susitiksim rytoj, iki. Mes presiukas dar atsisveikinant, Hugel, Mami.

0: Vakaras. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1-ui.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Gallery Voice. Tavo balso pastilės. N1 muzikos apdovanojimų partneris Aquaphor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquaphor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
1: Jon Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 30 dienos Jon Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Skilo automobilio stiklas. Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
4: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
5: Carglass remontas, Carglass keitimas.
3: Ir Carglass kalibravimas.
6: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
7: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
8: Rudens vakarai grįžta. Metas daugiau jaukumo įsileisti ir į namus. Gintaro balduose tik iki rugsėjo 27 dienos daugelių sofų ir minkštų lovų 10%. Itališkai baldų kolekcijai Bolzano 20%. Atrinktiems pufams 25%. O novos lipčių žiniams net 50% nuolaidos. Apsipirkite internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
9: Tik klausyk, atsinešiai?
10: Aha. Ką tik privežė? Žiūrėk.
9: Generuotik, taip, tu visi užsinorės.
10: Bet tai koks žalias?
9: Paslėp, tu visi pradės prašyti. Skaniai atrodo, galima dar, mažą, negi gaila.
10: Tai imk tą agurkėlį, nesiskundi.
9: Gerai.
11: Spilva, tobulai trašku.
12: Didelė žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
13: Ei, Stanko GPT, o 12 cm yra normalu?
14: Trečias kartas per naktį, gresia impotencija.
15: O šiaip stresą tikrai valdau.
12: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako, kad reikėtų keisti sveikatos sutrikdymo masto nustatymo taisyklės, daugiau dėmesio skiriant nusikaltimų aukų patirtai psichologiniai žalai padarytai. Taip, kalbėdamas LRT radijo, ministras svarstė, reaguodamas į Anykščių rajone 15-metę moksleiviai žaginusio vyro bylą, kurioje jai nustatytas tik nežymus sveikatos sutrikdymas. Neįvertinus psichologinio aspekto. Valstybės kontrolė mažina šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę ir mano, kad šalies bendrasis vidaus produktas augs 2,9%. Pavasarį prognozuotas 3,3% augimas. Pasak institucijos, lėtesnis augimas prognozuojamas dėl to, kad dauguma iš antros pensijų pakopos atsimtų pinigų kol kas nepasiekė vartojimo ir liko gyventojų bankų sąskaitose. Pastaruoju metu Lietuvoje audra ir oro pavojaus signalai parodė, kad telekomunikacijų bendrovės nėra pasiruošusios krizių atveju užtikrinti mobilių ir interneto ryšio, tačiau sprendimus stamdo susisiekimo ministerijos ir ryšių reguliavimo tarnybos nesutarimai. Šios tarnybos tarybos pirmininkė Jūratė Šovienė sako, kad jau numatyti 2028-aisiais įsigaliosiantis reikalavimai operatoriams bazinių stočių veiklą bent 2 valandas palaikyti be elektros tiekimo,

0: operatoriams dalintis bokštais, tačiau kritikuoja ryšių reguliavimo tarnybos sprendimus, esą reikalavimai operatoriams yra pertekliniai.
1: Tai turim rimtą problemą su ryšio reguliavimo tarnyba. Jos požiūriu ir elgesio, ir tai atsispindi dabartinėje situacijoje žmonėm gaunant ryšį. Reikia fokusuotis į esminius atsparumas ir tinklo pralaidumas, bet ten, kur yra ne esminis poreikis, ne tinklo pralaidumas Biržų girioje.
0: Susisiekimo ministras žada su operatoriais ir ryšių reguliavimo tarnyba tartis, kaip stiprinti tinklo atsparumą ir pralaidumą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jo planuojama milžiniška triumfo arka Vašingtone taip pat bus naudojama ir kaip karinė bazė. Pasak prezidento, ten bus galima laikyti didelį skaičių dronų ir prireikus greitai juos paleisti eksploataciją, taip pat dislokuoti snaiperius. Anot prezidento Trumpo, visame pasaulyje nebus panašaus objekto. Iki šiol planuojamas statinys buvo vertinamas visų pirma kaip nauja Jungtinių valstijų sostinės turistinė atrakcija su apžvalgos aikštele ant stogo. Trumpas gi paaiškino, kad dabar prioritetas teikiamas dronų ir snaiperių dislokavimui dėl kariuomenės prašymų ir nacionalinio saugumo sumetimų. Kritikai kaltina 80-metį prezidentą tuo, kad jis pasinaudodamas triumfo arką pirmiausia nori pastatyti paminklą sau ir įamžinti save sostinės miesto erdvėje. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietūs, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų ir 4 minutės.
2: M1. M1.
3: Reklama.
4: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai.
5: Allianz, Allianz, Allianz.

0: Taip, labas rytas, Arų berniukai pradeda savo pirmadienio ir visos savaitės darbus. Tu spėja, ne, su kolegomis kažką čia pačiuškėti?
1: Jo, labai trumpai, žinok, paėmėm svarbiausią temą, rudeninius lapus ir apie tai kalbėjom, žinok, pusę minutės kažkur ir aptarėm.
0: O klausyko, ką jūs apie rudeninius lapus kalbėjo, nes aš vakar buvau irgi šiek tiek, nežinau, kokias porą valandų gamtoje ir kažkaip tai iš aukštesnių kalbų. Nu, pastebėjau, kad kažkaip, man atrodo, lietokai dar, bent jau spalva, žinai, atsiranda, vis dar vyrauja, nežinau, 99% žali yra lapuočiai.
1: Nu, bet gal ankstoka dar man tai, nemanai?
0: Sakai, nu, aš nežinau, nu, rugsėjo, ką jau, pabaiga rugsėjais, bent jau kažkokių žuomas turėtų galbūt, bet gal čia skirtingos regionas,
1: Panašu, jo, tikriausiai panašu, bet kalbėjom apie tai, kad labai čeža jau lapai, nu, pas geda, tai jau iškritę lapai, nežinau, ten gal nuo šito oro uosto, supranti, gal nuo šito
0: herbreilo,
1: žinai, kur eina ir ten nukrenta ir lapai. Dėl to gal anksčiau.
0: Ai, supratau. Aš galvojau, kad ten, žinai, kai įsibėgėjai ant pakilimo tako lėktuvai, nu, tu turbinų, žinai, medžių, kai tik pakeliai stovi, žinai, realiai. Aš šiandien, nu, kadangi tą kalendorių tai prie tokį atsidarau, bet šiandien atsidariau ir žiūriu, kad oficialiai šiandieną yra skelbiama bobų vasara. Tai pagal kalendorių, pagal orus, greičiausiai nelabai galėtume tą pasakyti. Ir sako, visą laiką rugsėjo pabaigos, spalio pradžioje ateina anticiklonas, kuris vat ir atneša porai ar vienai savaitei tos šiltus orus.
1: Nu, bet tai, aš kažkaip nežinau, kad kalendoriuje yra įrašyta.
0: Yra, žinok, kalta. Jo, rugsėjo 21 parašyta.
1: Visą laiką?
0: Bobų vasara.
1: Ar šiandien? Velykos keičiasi iki pirmadienį, trečiąjį.
0: Ai, jo, ten po pilnaties.
1: Trečiasis pirmadienis rugsėjo yra bobų vasara.
0: Trečias pirmadienis po rudens užbridimo.
1: Tik per Velykas, kaip aplink bažnyčią eina, tai per bobų vasarą aplink prūdalį visi.
0: Brenda jo
1: arba kažkaip. Tai jeigu pajutote bobų vasarą, iš tikrųjų vakar, ne vakar, užvakar buvo tikrai labai neblogai ta proga man tas ir šventi, kaip supratau, šventi kažką, ar ką tu čia darai? Sakai, uliavoji šeštadienį.
0: Ne, tiesiog, nu šiaip, šeštadienį vakare, žinai, pasibūtė trupučių kabuo, tai tik tiek. Kažkokios oficialios ten proga šventės nebuvo, bet, nu, tiesiog savaitgalis ir
1: neišnaudot irgi nesąmonė.
0: Nu, o pats ką savaitgalį?
1: Aš dirbau vakar uošvių negyvai, subučiavau su gimtadieniu praėjusiu, žinai.
0: Tai, nu jo, darbas šyra.
1: Jo, čia didžiulis darbas.
0: Vaidink, kad viskas faina.
1: Audrutė, bučiuoju, myliu vis tiek jūs. Aš žinau, kad reikės dabar į darbą, tai dar darbė, žinai, po gimtadienio. Nors patalvoju, gal penktadienį jau pašventė.
0: A tai Audrutė jau audringai, ne?
1: Audringai, faktai, 100%. Kaip taip atspėjai?
0: Nežinau, nu, tai kažkaip, jeigu paminėjai, kad sunkus pirmadienis gali būti.
1: Tai gal, ne, aš kažkaip įsivaizduoju, kad pirmadienį, šiaip, nuostabiai diena yra pirmadienis. Nu, tiesiog fantastinė diena, jūs dabar paneikit šitą faktą ir dabar 1000 laiškų atėjai, žinai.
0: Ne, mintise paneikite, mums pašte nereikia, nes dar naudosim, nereikia sulaužyti tos dėžutės.
1: Jo, bet ką, matau ketvirtadienį 10 laipsnių šilumos artėja, uhu!
0: Hei, hei.
1: Orų berniukai. Kokia laida, tokie ir orai.
0: Muzikos geriau kol kas.

0: Reklama.
1: Ei, meistrė! Rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Sustiprintiems kampams, gegnių sujungimams ir gerbant juostai -20%. O cheminiai dervai celo net -30%. Varštų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varštupasaulis.lt.
2: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Dienos trumpėjant, darbų vis daugėjant, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
4: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
5: Prisimink, aš visada šalia.
6: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
7: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
8: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
6: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
8: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
9: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Etero.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
4: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Pasiūlymas bitėje,
7: kurį verta išgirsti.
6: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
8: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino. Jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
9: Reklama.

0: Laikai, kai turime daugybę darbų įsipareigojimų, reikia visur suspėti, reikia pasitelkti tuos dalykus, kurie padeda gyvenime nesuklupti. M1. Reklama. Tiesiog net to žodžio prasme, nes šiandien pasikalbėsime apie sąnarius ir jų problemas.
1: Jo, įsivaizduok, jeigu sąnariai neveikia, tai klupsi ir klupsi, žinai.
0: Neklupinėkime, kad ir kokie pamaldus būtume.
2: Jeigu pastebėte nemalonius pojūčius sąnariuose, jaučiate, kad vis sunkiau darosi judėti ir atsistoti nuo kėdės, traška viskas, kaip man tik pritupi, išbandykite geriamos formos Tricologen Joints produktą sąnariams.
0: Taip, sudėtyje esančios medžiagos reikalingos normaliai kaulų, kremzlių ir odos funkcijai susidaryti, skatina vidinę kolageno gamybą bei yra reikalingos normaliai sąnarių funkcijai palaikyti. Tai savo patirtimi apie Tricologen Joints su mumis šiandien dalinasi Nijolė. Labą dieną, Nijolė.
3: Labą dieną.
0: Nu, papasakokite, kas čia dabar su tais sąnariais buvo ir ar padėjo jums Tricologenas?
3: Oi, žinokite, buvo, kaip nebuvo, kaip tai pasakoja, prieš 6 metus pradėjo braškėti man tie sąnariukai ir, žinokite, pakliuvau į projektų Kmergėje, buvo šitas projektas su Tricologen, su sąnariukais, išklausiau paskaitą, pradėjau vartoti, žinokite, 6 metai, niekas netraška, nebraška, kadangi dirbu mokykloje, man su vaikučiais pradžių kas reikia būti stipriai. Tai va, pradėjau lankyti ir teatrą, žinokite, ten reikia ir šokti, ir dainuoti, ir šokinėti. Pamėgau trenktūrų žygius, išbandžiau, su musvidaitė pradėjau, tai dabar jau 53-60, aišku, bus ir daugiau. Nu, žinokite, labai geras. Žinot, kas man patinka? Man patinka tekstūra, kadangi atsikeli ryte, išgeri šatuką ir bėgi. Nereikia ten miltelių maišyti, ir vėl išgerti, ir vėl maišyti, ir daug vandens. Skonis geras, tai žinokite, tai pasiūliau savo mokytojams, draugams, dukrai, žentui, žinokite, visi vartoja, visi džiaugiasi ir labai giria. Žinokite, nu, tikrai geras produktas, siūlau visiems, nes tikrai padeda.
0: Žinokite, kalbėjote, žinokite, žmogus raketa tiesiog iš to, ką pasakojate ir kaip skambate, tai ačiū labai, Nijolė, kad pasidalinote. Geros dienos ir geros savaitės. Iki.
3: Ir jums.
1: Iki. Visus turus aplankius visur dalyvauja. Nu, super, tikrai. Pavyzdingas pokalbis buvo. O mes norime atkreipti dėmesį, kad rugsėjais įsibėgėjo darbai, mokslai, planai, galva dirba visų pajėgumų, o ar skiriate galvai pakankamai dėmesio?
0: Taip, Tricologen skelbia ramybės mėnesį, tranquilo iha. Tik dabar, perkant bet kuriuos du Tricologen produktus, Tricologen Neuro pakuoti, gausite dovanų.
2: Taip, Tricologen Neuro Tricologenų peptidų, vitaminų ir mineralų kompleksas tiems, kurių kasdienybėje daug protinio darbo, mokslų ir intensyvaus tempo. Nu, o kam neprotinis rugsėjai? Nu, vis tiek vieną mėnesį per rudenį tikrai padirbam. Nu, patogu.
0: Mes gal čia nelabai protaujam, bet ir mums praverso, ne?
2: Tikrai praverso. Vis tiek.
0: Tai įsigyti produktus galite svetainėje tricologenos.lt, jeigu gyvenate Anglijoje, fenoku.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse, colonvel.net, o Norvegijoje colonvel.no.
2: Arba telefonu +37 06 33 99 99 8. Tai yra maisto papildas, nepamirškite, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama.
4: Sveiki atvykę į

0: Reklama.
1: Reiktų, kokią gerą mes parodą turėsime rugsėjo 25-27 dienomis jau šį ateinantį savaitgalį. Ir orų prognozė pristato tradicinė paroda Super Namai. Vilniuje Litexpo rūmose vyks šita paroda. Apie šitą Super Namų parodą mes papasakosim iš karto po orų prognozės.
2: Taip, o dabar pasižiūrėkime, ką sinoptikai mums žada ir pradėkime mes nuo šiandienos. Tai šiandien sinoptikai sako, kad bent jau Vilniuje žiūriu, kad visai tokia nebloga diena bus, panašu, kad kritulių žymesnių neprognozuojama. Ir jeigu taip jau apie visą šalį bendrai kalbant, tai debesuota su pragiedruliais, kai kur galimas nebent trumpas lietus, vietomis net ir perkūnė dar gali sugriaudyti, o temperatūra bus nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Nu, dabar jau perimk.
1: Taip, ketvirtadienis, matau, įspūdingas 11 laipsnių šilumos, lietus pils kaip iš kibiro, bus stichinis lietus. Panevėžy 12. Superinis ketvirtadienis laukia. Trečiadienis, antradienis bus viena dviem pavarom, tiesiog viskas tas pats, tik tai viena dviem pavarom lėčiau viskas įsibėgės, tai ir 14, ir 13 laipsnių. Ar jūs planavot kažką šią savaitę gero laukia nuveikti? Tai gal pakoreguokit planus, rekomenduočiau, jeigu laukia viskas buvo planas. Nu, tipo, į vidų gali persikelti ir panašiai. Tai bus lietus ir šalta.
2: Jo, tai tikras rudenėlis, tiek tos bobų vasaros, kuriame šiandien neva oficialiai turėtume pradėti. Bet su rudeniu ir gerų dalykų ateina jau šį savaitgalį Litexpo Vilniuje jūsų laukia paroda Super Namai ir ten daugiau nei 100 dalyvių pristatys interjero, inžinerijos, statybų, išmaniųjų namų ir kitus sprendimus jūsų namams.
1: Taip, o ten bus ir speciali tokia erdvė, medžiagų, biblioteka ir nemokamos interjero dizainerių konsultacijos. Ten sėdės dėdės ir labai protingi dėdės ir jums papasakos dalykų. Medžiagos, spalvos ir sprendimai, viskas vienoje vietoje ir įėjimas yra nemokamas.
2: Paroda Super Namai, rugsėjo 25-27 dienomis Litexpo. Daugiau informacijos www.sa.lt.
0: Reklama.
3: Koks ruduo, tokia ir realybė. Su M1 visada geriau. M1.

0: Reklama.
1: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
2: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G, gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
5: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
6: Kaimynas sako:
7: čia tik pasitempi.
6: Kolegė:
8: ai, praeis.
6: O Hila sako: pradėkime nuo priežasties. Hila – tyrimais grįsta reabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo ir Kaune.
9: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
10: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
11: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
12: Satelandu, mokėk, kol necentus.
13: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
14: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
15: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: dabar kviečiame pasukti 18.30 į kertam žaidimą. Nors vasara jau baigėsi, vis dar galite ją pagauti, jeigu paskubėsite, kokiam ilgesniam savaitgaliu susiplanuosite laiką Lenkijoje.
1: 7.
2: 6.
1: Kertam, kad 7.
2: Kertam.
1: Kertam. M1.
0: Reklama. Nerealu būtų, žinokit, mes su Mantu tilptume jūsų mašiną, net jeigu ir penkiese iš penkių važiuojat, mes vis tiek kažkaip įsitalpintume. Jeigu...
3: Didelė, aš ir bagažinės nebrokyčiau, iš tikrųjų susilankstyčiau kažkaip. Tai. Energylandija, viena nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje, dovanojame bilietus, įsikūręs Lenkijoje Energylandija ir žaidimų laimėtojui atiteks du bilietai iš jų puikų, labai didelį ir įspūdingą pramogų parką. Taigi, laukiam jūsų skambučio 18.30 ir pasižiūrėsime, kam šiandien atiteks galimybė pasivaryšyti dėl šios dovanos. Sveiki.

0: Kuo jis vardu?
1: Gedas.
0: Gedas?
1: Taip.
0: Nu super, kaip savaitgalis? Atlaikėt normaliai? Neišgriuvot niekur?
1: Ne, viskas gerai.
0: Super, labai džiugu. Iš kokio miesto skambinat beje?
1: Iš Klaipėdos.
0: Iš Klaipėdos. Okay.
2: Ar gerai, gedai.
0: Ar tekė yra būti Nidžilandijoje?
1: Ne.
0: Nu va, labai linkim, kad tektų pabūti. O dabar antras jūsų varžovas.
2: Sveiki.
3: Labai diena.
2: Kas paskambino?
3: Paulius.
2: Pauliau, iš kur?
3: Iš Norvegijos.
2: O, geras. Tai būtų proga grįžti į kitą jūros pusę. Biškį papramogauti, ne? Laimėtumėt.
0: Ką, vyručiai, pasiruošę? Ar žinojat, kad rytoj yra diena be automobilio ir rytoj į darbus su dviračiais abudu?
3: To, dvirinti.
0: Kiek Norvegijų jums reikėtų su dvirką minti rytoj?
3: 103 km.
2: Nu, taip pat, žiūrėkit.
0: Pusė
2: kokia
0: pirmos. Kokia
2: trečia iš minus gal ir galima ant aštuonių.
0: Apie tų suspėjai, žinai.
2: Nu, taip. Gerai, tai su tuo ir susijęs klausimus, nes su automobiliais, kurių rytoj ne diena.
0: Taip, tarptautinė diena be automobilio rytoj ir aš pagalvojau, kas nutiktų, jeigu vat, visas Vilnius rytoj su dviračiais, peškom varytų į darbą ir kiek automobilių negalėtų išvažiuoti į miesto gatves. Jums reikės pasakyti, kiek Vilniuje yra automobilių, kurie priklauso grinai vat, Vilniaus gyventojams, jeigu va taip, va, vidutinis tas skaičius buvo paskaičiuotas, apytikslus, tai jums reikės įvardinti, kiek automobilių važiuoja Vilniuje kiekvieną dieną, tų, kurie priklauso vilniečiams ir ne įmonėms.
2: Gedai?
1: Gal apie 300 tūkstančių maždaug.
2: Gerai, ką Paulius galvoja?
3: 450
2: tūkstančių.
3: Tūkstančių.
2: Taip, tu supratom, kad tie 450 mašinų.
0: 400 bam prijusų vienoje gatvėje yra. Bet va taip va galėtume. Bet jie labai, čia toks kaip ir sunkus klausimas, suktas klausimas, bet jeigu va truputėlį pasukė, maždaug primėti, kiek gyventojų Vilniuje, tai tikrai va galima puikiai atspėti. Pirmas klausytojas buvo arti tiesos, 321 tūkstantis yra bent jau apytikslus skaičius, tai 300 tūkstančių, kas spėjat, jūs esate teisus, sveikinam. Jum atitenka du pakvietimai į Energylandiją.
2: Ir švenčia gedą, sveikinimai gedai. Kada planas vykti?
1: Artimiausią savaitgalį.
2: Rimtai? Šitaip netgi. Nu, puikiai, klausyk tai. Gerų įspūdžių Energylandijoje, ačiū už žaidimą ir geros dienos, o aplankyti Energylandiją kviečiami, esate visi unikali pramogų erdvė Lenkijoje, vienas įspūdingiausių parkų visoje Europoje.
0: Taip, numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas ten yra, kuriame rasit net 133 atrakcionus, pritaikytus kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų. Parkį jūs sulaukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiesiams net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų.
2: Bet o čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritrūksit visai dienai. Nusipirkat vieną bilietą ir galite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcijomis. Įsigykite bilietus jau dabar energylandija.pl.
0: Gavau Vilnių žodį peškom. Nėra tokio žodžio. Vedėjau jūs grybas, negalima taip kalbėti. Peškom nevartotinas žodis.
2: Peškute, vat... ne, reik sakyti.
0: Vat peškute iš darbo pirmyn atgal, žinai.
2: Ai, sorry.
0: Tai vat gerai. Peškom negalima vartoti šito žodžio. Atsiprašau, žinokit, mano klaida. Reklama.
4: Koks ruduo, tokia ir realybė. Su M1 visada geriau. M1.

FM 1. Reklama. 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.

0: Neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų, žiūrėjau, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
3: Justas, karglas specialistas.
4: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
3: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60, o SRAM ledvans lemputėms ir šviestuvams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Gyvenimas kaip kinas, o jūs savo gyvenimo režisierius, kuriate akimirkas iš svajonių, pasirinkimų ir netikėtų siužeto posūkių.
7: O kuri jūsų gyvenimo scena verta didžiojo ekrano ir garsių plojimų? Klausykite M1 ryte po 9, skambinkite į eterį, pasidalinkite savo istoriją ir laimėkite Allianz Lietuva prizus. Gyvybės draudimo ir pensijų kaupimo bendrovė Allianz Lietuva padeda pasiruošti ateities planams ir nenumatytiems gyvenimo scenarijams.
8: Mėsainį su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
9: Urbo banke mes žinome, kad...
10: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
11: Sveiki.
10: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
11: Gražios dienos.
9: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
13: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
14: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina bilietai.lt.
15: Reklama.

0: Radio Alias.
1: M1. Reklama. Nučiuožiam.
2: Čiuožiam. Pradėsime netrukus Aliasą, bet prieš tai norime su žaidimo remėjai supažindinti. Magrės baldai. Šiandien jūsų laukia prizas, kuris tikrai pravers kasdieną. Tai yra pirminis Magrės baldų puodelis arba gertuvė ir Magrės baldų krepšys magresbaldai.lt. Užsukite, pasižvalgykite. Ryškiai geri kainų pasiūlymai visiems baldams, iki 30% nuolaida prekiams iš sandėlio. Na, o dabar laukiame jūsų skambučio, ne?
3: Paskambinkit žmonės, jeigu norite šitos puikios dovanos.
2: M1, sveiki.
4: Labai.
2: Labas, kas paskambino?
4: Rolandas.
2: Kuo vardu?
4: Rolandas.
2: Gerai, Rolandai, gan dusliai girdime, bet gal pavyks mums pasikalbėti, iš kurio miesto paskambino?
4: Vilnius.
2: Gerai, pirmas kartas Aliase?
4: Ne.
2: Supratome. Kaip sekėsi anksčiau?
4: Visai būdavo.
2: Supratai, ne pirmas ir ne antras ir greičiausiai net ne trečias. Gerai,

0: Jis toks ir smirdantis toks.
1: Nu gerai, kita. Dabar krepšininkai turi ką tokį savo, vat, kuris jiems ten parūpina kontraktus, ten pavyzdžiui ir panašiai.
2: Vadybininką.
1: Dar kitaip. Nekilnojamo turto, kas toksai, vat, ne brokeris, o dar sako kitaip. Nu.
0: Yra filmas 007, ar serialas?
2: Menedžeris.
0: 007,
1: ne, kažkaip sunkesnius paprašiau.
0: Gerai, Lietuva tvirtina tą dalyką, kur pinigų sumos kiekiai tam tikroms rytim. Ką tvirtina Lietuva?
2: Biudžetą.
0: Taip.
1: Dabar kenovas skyrius, vat, lėktuvė yra, kur sukrauna lagaminus. Kas toksai, vat, yra?
2: Bagažo.
1: Tai kas toksai? Vardininkas, sakom.
2: Bagažas.
1: Taip.
0: Įeinam į kalt šotuką, pavyzdžiui, miestą, tok knaipė, kitaip, kaip vadinasi, kur duoda alaus išgert?
2: Baras.
1: Bet čia buvo du žodžiai ir nespėjome.
0: Nu, baro, norėjau pradėti, bet tiesiog nespėjau. Tai ką, Balkatos nepasakėm, labai gaila.
1: Ir agentas irgi liko neišaiškintas, turime bagažą.
0: Biudžetas.
1: Aha, ir ką?
0: Ir viskas.
1: Ir tiek. Nu, šį kartą Rolandai sunkiau, žiūrėsime, ar to užteks pergaliai.
0: Nenusiminė.

0: Reklama.
1: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
2: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Urbo banke mes žinome, kad...
4: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
5: Sveiki.
4: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
5: Gražios dienos.
3: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75 €. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
8: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
10: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
11: Rezervuokite paslaugą Carglass.lt. Carglass
12: remontas, Carglass keitimas.
10: Ir Carglass kalibravimas.
13: Ei, meistrė! Rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Sustiprintiems kampams, gegnių sujungimams ir gerbant juostai -20%. O cheminiai dervai celo net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
14: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
15: Didelis žmogus. Didelė arena. Didysis šou. Stonkus.
16: Ei, Stonkau GPT. O 12 centimetrų yra normalu?
17: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
18: O šiaip stresą tikrai valdau.
15: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LD. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą. Jau dabar.
0: Reklama.

0: Gerai, mes sugrįžtame į Radio Aliasą, skambinkit 18.30 ir laimėkite Magrės baldų dovanas. Pirmam raunde Rolandas pasikuklino, du taškai buvo, žiūrėsime, kaip seksis antram žaidėjui.
1: Radio Alias. M1.
2: Reklama.
3: Dar apie dovanas galima, ne?
0: Taip, galime priminti, kad Magrės baldų prizas jūsų laukia, kuris tikrai pravers kasdieną, tai firminis Magrės baldų puodelis arba gertuvė ir Magrės baldų krepšys. O daugiau apie Magrės baldus pakalbėsime po antro raundo. Dabar jau galime atsiliepti antrajam žaidėjam. Vienas, sveiki.
4: Labą dieną.
3: Labą, kuo jūs vardu?
4: Vitalija.
3: Vitalija. Kaip jūsų savaitgalis praėjo?
4: Nuostabiai. Lietus lyja, laukiam grybų.
3: Oho, o jau buvot grybant išėjus, ar dar va dabar ir eisit, kai jau palijo?
4: Anksčiau buvau.
0: A, klausykite, iš kur skambinat? Gal Dzūkelė esat ar iš kito regiono?
4: Ne, Aukštaitė, grinai Aukštaitė.
0: Supratome. Gerai, tai klausykite, Vitalija, pažaiskime Aliasą. Čia dar nereikėtų grybauti, o paskui galima bus grybus.
3: Nebus labai sudėtinga, du taškai buvo pirmam raunde surinkti, tai labai taip atsipūtus, neskubėdama, manau, per tą minutę surinksim tuos tris taškus. Pabandom, 3-2-1, galim pradėti.
0: Paukščius ką daryti per žiūronus, pavyzdžiui?
4: Stebėti.
0: Taip.
3: Mitinė būtybė, kur ugnį leidžia toks didžiulis padaras, kaip vadinamas. Yra metai dar tokie, būna beždžionės metai, arklių.
4: Aha,
3: taip.
0: Ta tokia senovinė kalba, vat, religijoje dažnai naudojama, raštai, vat, jie būdavo ten visokie. Ir, vat, iš kokios kalbos vat, vertimai? Arba, pavyzdžiui, Amerika, vat, yra kokia, kaip vadinama?
4: Lotynų gal.
0: Teisingai. Taip.
3: Veranda, bet dar kita patalpa tokia yra. Dažniausiai viršui būna ant namo, tokia, kur...
4: Palėpė.
3: Taip, kur atinko daug.
0: Dabar iš dviejų žodžių bus tie tokie žali pailgi, kur auga šiltnami. Kaip vadinasi?
4: Agurkai.
0: Tai mažybinė forma, kaip būtų?
4: Agurkėliai.
0: Taip, ir kokie agurkėliai? Nerauginti, o tie...
4: Karnišonai.
0: Ne, tai agurkėliai yra antras žodis ir dabar pirmą žodį turime išsiaiškinti.
4: Rauginti agurkėliai.
0: Vat sakiau, nerauginti, o kitaip dar...
4: Konservuoti.
0: Dar kitaip.
4: Sūdyti.
3: Two hours later.
0: Daugybė. Ne, šito nespėjome marinuoti agurkėlį. Čia buvo...
3: O tai prakasti tada gal?
0: Ne. Viską apie agurkėlius pasakyti, skirus marinuoti. Bet žinokite, man atrodo, kad čia mes turime, ne? Ką reikia tai stebėti. Lotynų.
3: Palėpė drakonas.
0: Puikiai. 4 taškai, tai 2 gubai daugiau negu varžovas. Vitalijai, sveikiname.
4: Valio.
0: Geros dienos jums ir linkime, kad daug grybų pridiktų ir dar normaliai apsirūpintumėte ateinančiai žiemai. O dabar tai pamiegosit, žinokit. Magrės baldai pirmieji pristato naujus miego rinkinius. Viskas, ko reikia geram miegui, vienoje vietoje ir už ypatingą kainą.
3: 5 dalių komplektas, lova, čiužinys, 2 pagalvės, antklodė ir patalinės... Patalinės. Atsiprašau labai.
0: Ir ne komplektas, o komplektas.
3: Tik 1,096 €. Palauk, 1,096 €. Va.
0: Taip.
3: Įsivaizduoji, kaip mums čia sekas, Mantai.
0: Jo, puikiai. Užuot pirkę viską skirai ir mokėję gerokai daugiau, dabar galite sutaupyti, belieka išsirinkti išskirtinio dizaino Magrės lovą. O visa kita jau įskaičiuota į rinkinio kainą. Užsakymą pristatys vos per 1-5 dienas.
3: Magrėsbaldai.lt iki 10% prekiams iš sandėlio šiuo metu užsukit ir pagaudykit gerų nuolaidų.
1: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Reklama. Olė!
2: Eju!
3: Būna to, kad trukčioja vokas, pavyzdžiui, akies. Ir taip atrodo, lyg kokį kirvuką tuoj pasiimsi iš šono ir prasėjsi.
2: Ir žinai, kas baisiausia, kad tu nieko negali padaryti.
3: Jo.
2: Nu kaip, peli.
3: Nu keistas, bet toks atrodo, kad tu biškin nevaldai savo kūno, žinai. Toks. Ir čia yra tik tais vienas iš magnio trūkumo simptomų.
2: Palatoja apie mišlungį pradėsim kalbėti.
3: O jo. Tai vat pakalbėsime apie magnį visai netrukus ir jo poreikį organizmui. Gero oro linki greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis. Magnesium Diasporal Direct.
2: Taip, apie tai mes papasakosim iš karto po orų prognozės, galim pažiūrėti. Šiandien Vilniuje 14 laipsnių šilumos, saulytė gali išlysti, ji šiuo metu buvo, apgavo. Kaune 16 laipsnių lietutis, Šiauliuose 16 laipsnių lietutis, galimas Panevėžyje irgi ir lietutis, ir saulė gali išlysti, tai tiek trumpai apie, nu gerai, dar Klaipėda tuogi parašys laišką, tai palaukit, Klaipėda, nieko nepasakysite. 17 laipsnių šilumos gali ir saulytė išlysti, bet Klaipėdoje be lietaus taip pat. Nedėkokite, rytoj antradienis labai panašaus Klaipėdoje kaip ir šiandien, gal negi daugiau saulės bus Klaipėdoje, antradienį 15 debesuota Panevėžyje, Šiauliuose irgi panaši situacija, tai žodžiu, nuo rytojaus taip drastiškai temperatūra nėra taip, kad labai labai kris, bet 2-3 laipsniais bus vėsiau ir keliausim iki ketvirtadienio, kur bus 12 laipsnių šilumos.
3: Jo, tokia peklytė rudenį

0: artimiausiamis dienomis, bet galime jaustis ir pailsėję, ir žvalus, ir gerai nusiteikę, nepaisant to, koks oras, jeigu jūs jaučiat nuovargį, silpnumą, jeigu tempia oda, dilgčioje, apetito neturite, mėšlungis kankina, ar net vargina širdies ritmo sutrikimai, žinokite, to priežastis gali būti labai konkreti ir paprasta, jums tiesiog trūksta magnio.
1: Taip, vaistinėje, tai raukitės Magnesium Desperal Direct 400 miligramų granulės paketėlyje. Nu, labai patogu. Pasiimsi, turėsi su savim šalia visą laiką ir būsit sveiki.
0: Tikrai taip, tai pasirūpinkite savimi, savo gerą savijautą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: vienas.
1: Premjera. 20 milijardų perklausų surinkęs James Arthur pristato naują singlą Waste My Tears, kurio gerbėjai laukia nuo šių metų koncertų arenose Europoje ir Jungtinėje karalystėje. Atlikėjas dainą ne kartą išbandė gyvai, todėl socialiniuose tinkluose netrūko klausimų, kadagi šis kūrinys pagaliau pasieks klausytojus.

0: Kaunas. Reklama. Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu klijams ir klijuojančioms putoms Penosil iki 35, o grindų dangoms iki 55% mažesnės kainos. Moki veži.
1: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
2: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos.

0: Alkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz. Su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino. Jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
3: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
7: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50. Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Gamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
8: Domino teatras pristato laukiamiausią metų premjerą Bernvakaris. Netikėtas vakaras, kurio geriau neprisiminti. Premjera nuo gruodžio 4 visoje Lietuvoje. Bilietai iki rugsėjo 24 net 4 eurais pigiau. Komedija Bernvakaris.

0: Reklama. O dabar apie tai, kaip kiekvienas galime prisidėti prie savo gerbūvio kūrimo ir dėlioti, pastumdyti lėšas tiems dalykams, kurie mums atrodo yra svarbus. Įsivaizduokit, pavyzdžiui, išeinat į savo kiemo, ten džiovyklė. Taip, paprasta sena kiemo džiovyklė, tik šį kartą ji yra skirta ne drabužiams.
1: Viena iš vilniečių pasiūlytų idėjų senas kiemo džiovyklas paversti jaukiomis bendruomenės vietomis. Ir aš manau, kad mums net nereikia aiškint, bandyt priminti, apie kokias mes džiovyklas kalbam. Miesto
0: karstyklėmis vadinamam, bet jų ten karstytavosi, žinai, visą
1: laiką. Taip.
0: Vižiniukai, vaikai.
1: Su soliukais, knygomis, daiktų mainais, vieta susitikti ir pabendrauti su kaimynais, va, į ką gali pavirsti šitas vietas.
0: Taip, tai puikiai parodo, apie ką yra projektas Dalyvauk Vilnius, nes kas geriau už jūs, vilniečius, žino, ko trūksta jūsų rajonui, gal jūsų kieme trūksta vietos vaikams, gal norėtumėt atgaivinti apleistą sporto erdvę, gal turite visai netikėtą kokią nors idėją, apie kurią niekas net nebuvo pagalvojęs, ir kai tai bus realizuota, sakys, oho, kaip mes be to anksčiau.
1: Taip, vilniečiai jau penktą kartą galės patį siūlyti ir spręsti, tiksliau ne tai, kad galės, ne tas laikas pavartotas, jau gali ir spręsite, kokių pokyčių reikia gyvenamoje erdvėje. Ir šiemet tai tam planuojama skirti daugiau nei 1,6 milijonus eurų, didžiausią sumą programos istorijoje.
0: Taip, o pirmą kartą balsuoti už idėjas galės ir vilniečiai nuo 16 metų, taip kad įtraukiamas ir jaunimas, ir didelės miesto idėjos gali būti vertos iki 250 000, o mažos seniūnijų idėjos iki 30 000 eurų.
1: Taip, idėjas dar galite teikti iki rugsėjo 27-osios vidurnakčio, dalyvaukite vilnius.lt, o lapkričio 3-30 dienomis balsuosime, tad kviečiame dalyvauti.
0: Taip, dalyvauk Vilnius, nes miestą kuriame mes patys, o ši medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas.
2: Reklama.
3: Rudens. Realybės.
4: Prognozuojami 2 laipsniai šilumos.
3: Šou.
2: Rudens realybės šou. M1.
5: Jeigu gali nebėg, savižudybė nepavyko. Jei tau tik išeina,
6: prikėlė mus kaip Frankensteiną.

0: Vienas.
1: Reklama. Sakome la, sakome bas, sakome labas.
2: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
3: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
4: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
5: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolė. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
6: Kokio Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę?
7: Bang, bang, bang! Woo!
6: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komediją. Tigeris.
8: Let's
6: go! Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji, jau spalio 1-ąją, visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.
9: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.
10: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
11: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G, gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
12: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
13: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirikite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FIMB. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys FIMB.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Švietimo darbuotojų profesinė sąjunga teigia turinti indikacijų, kad Švietimo mokslo ir sporto ministerija gali nesilaikyti susitarimo dėl mokytojų atlyginimo didinimo kitais metais. Profsąjungos lyderis Egidijus Milešinas skaičiuoja, kad atlyginimams didinti gali pritrūkti 50 milijonų eurų.
1: Tam tikrų indikacijų, kad gali nerasti tiek pinigų, kiek privalų rasti, turime. Tiek 26, tiek 27, tiek ir 28 metam buvo suplanavus 150 milijonų eurų papildomai. Mūsų skaičiavimais 27 metam reikės virš 200 milijonų. Kolektyvinė sutartis galioja ir jeigu yra jinai nevykdoma, profesinės sąjungos turi teisę ir duoti vyriausybę į teismą.
0: Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė sako, kad metų pradžioje lyg ir buvo abejonių dėl lėšų trūkumo, tačiau tikisi, kad ministerijai įsipareigojimus pavyks įvykdyti.
2: Na, gal tokių pasvarstymų pačioj pradžioj, bet žinot, paskui, kai tas biudžetas renkamas ir dėliojamas, tai galvoju, kad galbūt, nu, užteks galbūt tų pinigų, bet sakau dabar nuo šitos situacijos ir žiūrėsim, kaip ją galima išspręsti.
0: Tuo metu Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas nuolat kartoja, kad kitų metų biudžeto formavimas bus didelis iššūkis vyriausybei.
3: Toks labai paprastas iššūkis, iš kur paimt pinigų, ar nuo ko nuimt, kam du ir kam du. Visi tikisi, tai vat reikia matyti, ne kiekvienas iš savo kromelio, vat aš ten atstovauju vienas rytį, tai vat man svarbiausia šita, tai vyriausybė ir turi matyti visą vaizdą.
0: Sutartyje su profsąjungomis yra numatyta, kad kasmet mokytojų algos turėtų būti didinamos nemažiau, kai prognozuojamas tų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio procentinis augimas padidintas 5%. Švietimo mokslo ir sporto ministerija informaciją apie lėšų poreikį mokytojų algoms didinti žada pateikti vėliau. Artėjant naujam šildymo sezonui, pagrindinio šiluminio elektrinių kūro, tai yra biokūro kainos, laikosi aukštos, tiekėjai kol kas vengia aktyviau pirkti šią pagrindinę šilumos gamybos žaliavą. Tuo metu šilumos tiekėjai prognozuoja, kad centralizuotas šildymas brangs bent 15%, net jei artėjanti žiema ir bus šiltesnė nei praėjusi. Europos Sąjungos vyriausiai diplomatė Kaja Kala šiandien pasmerkė Rusijos parlamento rinkimus kaip demokratijos imitaciją ir pareiškė, kad siūlo įvesti sankcijas tiems, kurie padėjo juos surengti okupuotose Ukrainos dalyse. Vladimiro Putino valdančioji vieningoji Rusija laimėjo tvirtą daugumą prieš simbolinę laikomą opoziciją.

0: Ties pajūrė 11-13 laipsnių, dieną nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 3 minutės.
1: M1.

0: love you.
1: Rudens. Realybės.
2: Prognozuojam du laipsniai šilumos.
1: Šou.

0: čia?
1: Taip, keliaujame apie kamešį žaidimą ir čia jums davanosime M1 kojinių porą.
2: Net pora bus.
1: Pora bus, taip, abi dvi kojinės, dešiniai, kairiai kojai ir toksai prizas atiteks tam, kuris šiandien išsiaiškins žodį, susijusi su sportu. Tema sporto šiandieną.
2: Taip, žaidimas apie kamešį, pritraukiantis tūkstančius klausytojų, kurie nori paskambinti, pabandyti atspėti, nes, nu, įtraukia ir tą, kuris klausus, ir tą, kuris žaidžia, nu, apie ką jie ten šneka, žinau, apie ką, nu, kur. Papraeitą savaitę labai geras pavyzdys buvo, kur sugalvojo, buvom akies vyzdį ir rainelį, ir tinklainį, ir taip, ir vyzdžio, taip, ir mes neatspėjom.
1: Jo, mes tokie principingi išlikome, nu, jau bandėme ten įvairiais, tiesiog, atrodo, pateikinėjom tą atsakymą, ne, ir
2: mes kaip,
1: nepavyko.
2: Žuomina paskutinė buvo išsiplečia ir susitraukia, ir būna akies
1: juodas,
2: viduryje.
1: Juodas, akies viduryje.
2: Ir tada buvo, ar tinklainė tai yra.
1: Tinklainė, man atrodo, pasakė jo, ar tada mūsų kantrybė ties tuo ir pasibaigė.
2: Supraskit ir mūsų.
1: Jo, gerai, pirmasis priskaminės gali užduoti tris klausimus, juos galima atsakyti taip arba ne. Vienas, sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Eglė.
1: Šaunuolė Eglė, esat drąsuolė, pirma prisiskambinote ir nebijote aiškintis, kad taip niekas neaišku. Sportas tema, važiuojam.
2: Klauskite, trys klausimai.
3: Ar gali man jo atsigulti ant to daktą?
2: Taip. Taip, atsakymas yra taip.
3: Taip, gal tai sporto kilimėlis
2: važiuojamas? Eik tu savo.
1: Kas, kaip tai įmanoma?
2: Taip, tai yra teisingas atsakymas, ta prasme.
1: Ta prasme, o jūs čia turit kažkokį pasiklausyti?
3: Ar čia teisingai sakiau?
2: Taip, jūs
1: teisingai sakėt. Šiandienos žodis yra kilimėlis.
2: Jis iš mūsų pasityčioja. Tiesiog dabar.
1: Tuo prasme, bet čia buvo...
3: Bet labai lengva, tai galvojat žodis, tikrųjų.
1: Mes su Ryškio pagalvojom sportas ir tikrai iki kilimėlio. Čia bus ilgas kelias per kopas, ta prasme.
2: Ai,
1: bet čia truputėlį, žinokit, net nejauku yra po šitą. Atrodo, kad kažkokia pasklausymų įranga mūsų studijoje turi.
2: Atrodo, kad lapkričio pirma dar toli yra, žinokit, iki tų žvakučių čia, bet čia mums jau reikės užkerėtų jos kažkokio, žinai.
1: Ir per jūs mums reikės galvot, kuo užkamšyti eterio dar kelias minutės. Tai...
2: Jo, gal turit pasiūlymą žaidimą kokį nors? Kokį žaidimą daryti dabar mums geriau čia, nes mes jau visai nebeturim nieko, ką čia dabar.
3: Nežinau, aš irgi žinau.
1: Ne, dar antras raundas būti.
3: Ką
2: tai gal mes einam iš naujo sugalvoti ir vėl grįžtam?
3: Gali, gal
1: kad kada laimės čia yra absoliutus rekordas. Tavusime, po vieno klausimo jūs laimite žaidimą apie kamešį. Eglę sveikiname ir
2: dabar,
1: tai buvo įspūdinga.
2: Vėlgi įsijung transliaciją, gali ir iš lūpų viską išskaityti. Tai 100% iš lūpų išskaitė.
1: Jo, jo. Ai, tiksliai, nepagalvojame, kad reikia prisidengti lūpas, kai kalbam, nes mus filmuoja visą laiką.
2: Bet šiaip sveikinam, jūs esat nereali.
0: Mantas ir

0: Kinas.
1: Reklama. Gyvenimas kaip kinas, o jūs savo gyvenimo režisierius, kuriate akimirkas iš svajonių, pasirinkimų ir netikėtų siužeto posūkių.
2: O kuri jūsų gyvenimo scena verta didžiojo ekrano ir garsių plojimų? Klausykite M1 ryte po 9, skambinkite į eterį, pasidalinkite savo istoriją ir laimėkite Allianz Lietuva prizus. Gyvybės draudimo ir pensijų kaupimo bendrovė Allianz Lietuva padeda pasiruošti ateities planams ir nenumatytiems gyvenimo scenarijams.
3: Prisimink, aš visada šalia.
4: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
5: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
6: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
4: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
6: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
7: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Kelkis.
9: Dar truputį.
8: Jau pietus.
9: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
8: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
10: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
0: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
11: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
12: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
11: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
13: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
14: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
15: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių. Įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
16: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Al Smith daina baigia skambėti mūsų eterį. Dabar prisiminkime M1 top 40-tuko istoriją ir tas dainas, kurios buvo pasiekusios topo viršūnę. Šį kartą grįžtame į 2016 metus, kai birželį dviem savaitėms M1 numeris 1 buvo Amir, daina Žešekš.
1: M1 numeris 1.

0: Įspūdinga yra tai, kokie mes dosnus šiandien savo laidoje Ruberniukai, nes vien tik dėl to, kad visai netrukus pasiūlysit savo dainą laimingai pabaigai, mes jūs apdovanosime dar dviem bilietais į Energylandiją.
1: Laiminga pabaiga. M1.
2: Nu, žinokit, mes su Mantu net dar kartelį pasižiūrėjom, išjungėm programą ir dar kartelį įjungėm, ar tikrai čia tai bilietai, ta prasme, čia vat tokios dovanos ir dovanojama žmonėm, tai laukiam jūsų dainų pasiūlymų. Laimingoje pabaigoje už 15 minučių jūs rinksitės, kuri daina turėtų nuskambėti, bet už tai, kad jūs pasiūlote, jau iškart gaunate Energylandijos pakvietimai 2 ir atiteks jums.
0: Taip, o Energylandiją aplankyti galite kiekvienas, tai yra unikali pramogų erdvė Lenkijoje, vienas įspūdingiausių parkų Europoje. Numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus, pritaikytus kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų.
2: Aš norėčiau, žinok, aš šiaip dvejodavau, bet manau, jeigu tu pasirašytum, aš nuvažiuočiau į katapultą nuvaryt. Tai yra ten katapultą įdomu, ar nereikėtų pasižiūrėti.
0: Tas, kur tas burbulas. Šitas tram 3 yra, tai manau, kad turėtų būti, jo.
2: Ten, kur išsijungia žmonės, žinai, kur trumpa, ant tiek tokio euforijų būni, yra pilna video YouTube'ai.
0: Okay.
2: Bet aš, nu...
0: Aš nežinau, man gal patiktų tie tokie amerikietiški kalneliai, žinai, kur irgi,
2: park, bet šitai,
0: tas toks geras, nes yra tekę Amerikoje Six Flags'e būti, tai tenai, nu, manau, irgi, kad čia tikmuo yra dar rimtesnis. Jo.
2: Aš, žinok, irgi tikriausiai būčiau pasiryžęs, šiaip bijau tokių dalykų, žinai, bet manau, kad įlipčiau išsibandyti bent jau pirmą kartą, žinai, ir patirti pačiam. Ir tikrai reikia nors vieną kartą gyvenime.
0: Jo lab, kad čia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, mažiesiems net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2. Ir čia yra įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje. Tai pramogų tikrai visą dieną nepritrūksite.
2: Taip, nusipirkę vieną bilietą galėsit mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais. Įsigykite bilietus jau dabar energylandia.pl. Reklama.
3: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
1: M1.

0: Ledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Ledu, kam mokėti daugiau?
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
3: Galvojate?
4: Praeis.
3: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo jau ir Kaune.
5: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 €. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
6: Jončeder užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 30 dienos Jončeder kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Tera.
1: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.

0: pabaiga.
1: Aš tikiuosi, tikiuosi matė, kad idėjai kelelį tolimą Virgio Stakėno.
2: Idėja, žinau, bet iškrito.
0: Kas? Mano paužada gražino.
2: Jo, bet mes jau turime ir nugalėtoją, kurią galime pasveikinti, laimint du bilietus į Energyland ir tai yra Jolita.
1: Valiu!
2: Tikrai turės gerą laiką, sveikinam ir susieksime su jumis Jolita. Jolita pasiūlė Laureen dainą Euphoria. Yra viena tokia ryškiausia Eurovizijos nugalėtoja, ne dainų, jeigu kur labiausiai įsiminė.
1: Jo, 100%.
2: Gerai, Richardas siūlo Dainoro su Gigi D'Agostino In My Mind.
1: Norėjau tik priminti visiems, kaip bičiui pasisekė pasaulinio lygio žymybę tapo. Vienas iš nedaug, po inkulto.
2: Taip, turime kuo pasididžiuoti, tai jeigu norite Richardo dainos, tai yra numeris 2, o mano žinokite dar vienas eurovizinis ir irgi labai ryškus ir gal net ten ir su M1 kažką bendro turėjo. Tai vat,
1: Eurovizijos tematika gal dabar vėl bus aktuali, nes girdėjau, kada skelbė vėl pradžią ir atranka bus neužiūrėjau.
2: Jo, prasidės atranka, visi norintis pilnamečiai, girdėjau, toksai pokytis yra. Ne, kažkaip tu pilnametis turėsi būti tą dieną, kai prasidės, kai vyks Eurovizijos nacionalinis konkursas. Jo.
1: Dabar į atranką gali dalyvauti. Ir
2: dar 17 gali būti, bet tą dieną tu turi būti 18 metų. Bet anksčiau to nebuvo reklamo ir taip pat dėl to yra, kad, sako, emociškai žiauriai sunku atlaikyti visą tą krūvį ir ten, sako, vat, jau...
1: Bet šiaip neatrodo, kad ten būtų kažkas sunku.
2: Neatrodo, ne, išeina kažką padainuoja tenais ir viskas.
1: Pamakaluoja, išeini į finalą, bet kokiu atveju mes kažkaip patenkam į finalą. Bas mus nėra tos parkės, žinai, kad nepateksim.
2: Nu, dažniausiai jo. Gerai, pasikalbėkim, sveiki. Aliu.
3: Sveiki.
2: Kas paskambino?
3: Raminta.
1: Jūs atstovaujat Lietuvą kitais metais. Eurovizijai.
3: Taip.
1: Tinka?
2: Gerai, turim nugalėti. O dabar ką jūs rengiatės iš šiandienos pasiūlymų?
3: Pirma daina.
2: Okay. Ačiū Jums labai, Raminta, už pasirinkimą. Būtų mano siūlymas buvęs Martina Boller. Bet neskambės šitą dainą, nes nuskambės kita gražiai eurovizinė daina.
1: O mes... atvarysi apdovanojimus vėl padainuot šitos dainos.
2: Jo, mes dabar turime su jais šitą
1: franšizę.
2: Kiekvienais metais.
1: Bet kada vieną kartą turi vieną progą, kada gali atvažiuoti, žinai, bet kada per metus, tai
2: galėtų, jo. Ir Skaiva yra jau atvykus, labas Skaiva. O pernai buvo tas Baller Tina mūsų, kaip pasakyti, uogelė, višnelė ant torto renginyje. Kas, pažiūrėjau, tu norėtum, kad šiemet būtų M1 uždarymas su kokia garsinybė?
4: Sam Ryder'u gal?
2: Būtų neblogai.
4: Kas atėjo į galvą, irgi su Eurovizija susijęs, nes jis dalyvavo juk irgi Eurovizijai.
1: Gerai. Taip. Bet kodėl, pirmas į galvą atėjęs, ne?
4: Aha, kažkaip vat...
1: Nu, ir dar iš kitų, jeigu Zasimauskaitė kokia gal.
4: Nu, Zasimauskaitė visą.
2: O, neįpirksim čia.
1: Kol myliu. Linkėjimą į badį.
2: Graži daina buvo.
1: Ne taip, man.
2: Bažiau pratesti. Gražiai.
1: Kaip savaitgalis,
4: gerai.
1: Kolegė.
4: Gerai. Na, tikėjausi, kad bus truputėlį šilčiau. Kažkaip nuvylė mane. Aš taip labai norėjau to tokio... Nes rodė 20.
2: Bet šeštainis visai neblogas buvo, gal ne?
4: Jo, vėjas buvo, žinai, tai toks truputėlį, žinai, blemba. Bet šiaip viskas gerai.
1: Normaliai, ne? Yep. Nu, tai labai džiugu. Silva gal kažkur bus.
4: Gal ateis.
1: Bet irgi nebeaišku čia su jai. Jinai nebeteina apsikeitimus kažkaip. Gal jau vengia jinai mūsų.
4: Aš manau, kad jinai, kad jūs kažką jai padarė.
1: Gal galėtum paklausti jos, gal mes
4: ir
1: galėtum
4: kažkaip jo.
2: Tiesiog laiko su trys. Ir tiek.
4: Nu, man toks yra akinamai atviras.
2: Nu, nežinau, nu.
1: Čia galėtų man tai viena iš versijų
2: gali būti priežastis.
1: Nu, jo, aš jį pagalvojus. Dabar vat kas pradėjau galvoti, jo, tai gal dėl to, žinai. Nu, gerai.
2: Malonu, abipusiai. Viskas tada, geros dienos. Gerai, pirmąjį.
4: Ate.

0: Reklama.
1: Metai bėga, bet gyvenimo tempas intensyvus. Sapiens kreatino guminukai. Porcijoje net 3 gramai kreatino, be miltelių ir papildomo ruošimo. 3 miško uogų skonio guminukai kasdien. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
3: Rugsėjo super hitai. Ermitaže. Rugsėjo mėnesį paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei

0: Tik vieną centą. Ermitažas LT.
1: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Užmirškite sudėtingą grindų plovimą su Philips One Up elektrinė plovimo šluota. Ji plauna tik švariu vandeniu ir susirbė nešvarų vandenį. Jokio kibiro, jokio vargo. Naudoti taip paprasta. Pamirškite senąją šluotą. Labas, One Up.
5: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nuntų, šiptelį, vietų, kaukių ir dušų, žiūrėjo, o darome gada 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
6: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plius nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų. O Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
7: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
8: Reklama.

0: Come on, hurry up, I'm waiting.
1: Mes tikrai suprantam klausytojai, kad pirmadienis, kai atsikeli, galvojo, dieve mano, kaip man surasti tų priežasčių ir motyvacijos keltis, eiti ir vėl visą darbo savaitę atlaikyti. Tai aš labai tikiuosi, kad mūsų laida buvo viena iš tų priežasčių, kur galvojot, nu gerai, ne viskas šiandien bus taip blogai. Nuo pirmos valandos Kaimos ir Silvos šou, kur bus smagu ir tas laikas kartu greičiau praleks.
2: O taip, sveiki, galų galę sugrįžę po savaitgalio į mūsų kompaniją.
3: Kaiva ir Silva.
1: Taip, štai buvus, štai nebuvus, rugsėjo 21-oji jau čia ir žinok, jau ir Skype'ui pasakiau ir jums galiu klausyti pasakyti, šiandien yra bobų vasara, oficialiai kalendorius sako bobų vasara.
2: Rimtai? 12 laipsnių šilumos ir lyja. Ačiū jums už tokią bobų vasarą. Galim pakeisti dėdų vasarą tada.
1: Taip, oficialiai šiam bobų vasarą ir ši savaitė nekokia, tikrai nusimato orų prasme, bet gali būti, kad nuo kito pirmadienio, žinok, ta bobų vasara iš tikrųjų įvyks. Matau 19 laipsnių, 20 saulė.
2: Okay, tai tada nekreipki dėmesį į savo stalo kalendorius, kurie sako, kad šiandien bobų vasara, šiandien jokia ne bobų vasara. Ji dar ateis, šiltesnių orų dar bus. Man šiandien oficialiai yra šalta.
1: Skaiva vis dar bando kovoti su tuo, kad jau yra oficialiai ruduos, yra su trumpa maikute, su tokiais batukais vasariniais.
2: Taip. Ir žinok, aš labai pavydžiu tau koinyčių. Aš labai norėčiau turėti koin. Gal gali man, šiaip reikia eiti
1: vieno koinės
2: pasimti. Eiti apačią pasimti vieno koinės ir sėdėti su vieno koinėm, nes nu, tikrai šala kojytės.
1: Taip, tai klausytojai, tikimės, jums nešalta, jums viskas yra gerai, o jeigu negerai, tai rašykit mums, rašykit visos laidos metu, mes labai džiaugiamės jūsų laiškais ir piktais ir pozityviais, tai visą tai galite daryti per mūsų svetainę m-1.fm, dalyvaukit mūsų dienos temoje, šiandien galbūt, turėsime problemos rubriką,
2: turėsim.
1: Šiandien bus topas, žodžiu, visuomet reikės jūsų dalyvavimo, tai būkit aktyvus ir pasireikškit. O jūs atsimenat, penktadienį mes turėjom lažybas, palauk, Skavai, ne, kada mes turėjom lažybas?
2: Penktadienį.
1: Dėl ko mes susilaždom?
2: Dėl balsų išdaviko, ar atspės, ar neatspės. Mhm.
1: Tai. Ir kas pralaimės, ta turėjo atnešti šiandien skanumyną, tai šiandien Skaiva sako, nu, žinok, skanumyno neatnešiau, bet Skaiva, žinokit, man atnešė blakstienų ir antakių serumą su peptidais. Aš nežinau, čia gali būti, kad greitai mano blakstienas į video

0: transliacijoje netilpsiu. Kai pasitepsiu tuo serumu. Tai ačiū tau, Skaiva, labai. Nu, va, galėsim dažniau padaryti lažybas.
1: Aš noriu, kad tu man ką nors atneštum.
0: Reikia laimėti.
1: Gerai.
0: Gerai, o šiandien mes jau norim atverti dienos temą. Pagalvojom, kad, žinokit, nepradėsim savaitės paprastai.
2: Paplėpėkim.
0: Nežinau, kaip man šita mintis atėjo į galvą, bet vakar aš tiesiog pradėjau galvoti apie barakudas.
1: Aha.
0: Galvoju, vat kas yra barakudos apibrėžimas? Kokia yra barakuda? Nu, nes, žinai, būna tos ant ribos tokios. Tarsi barakuda, bet tarsi ne barakuda. Tai vat šiandien mes norėsim išsiaiškinti ir įrėminti, kas iš tikrųjų, kokia moteris yra laikoma barakuda.
1: Aš manau, kad čia kiekvienam, žinok, kiekvienas greičiausiai pagal savo įsivaizdavimą įsivaizduoja. Vienam, žinai, barakuda yra ta, kuri žinai, už nemyli vyro, bet su juo miega ir už tai prašo, žinai, įvairiausių daiktų, žinai.
0: Uh-huh.
1: Kitam barakuda yra tiesiog moteris, kuri nedirba.
0: Uh-huh. Teisingai.
1: Ir kurią išlaiko vyras, žinai, nors man tai nevelnio jinai ne barakuda, nes gerai. Jinai ten, tarkim, visus namų kampus laiko ant savo pečių.
0: Gerai, tai tavo suvokimu, kas yra barakuda?
1: Barakuda yra tamba, kaip sunku, žinok, dabar pasakyti.
0: Galim pasitaupyti, vėliau galėsim suformuluoti.
1: Gal suformuluokim vėliau, nes dabar, žinok, ta prasme, aš netgi gal įpilsiu šiek tiek žibalų, aš nematau labai, labai kažko blogo tame barakudavime.
0: Aš sakai, vienas eina mokytis, išsilavinimo gauti, dirbti, daryti karjeros, o kitas nusprendžia tiesiog būti barakudom.
1: Jo, kodėl ne? Jeigu tau gerai sekasi, aš visada, žinok, šiek tiek baltų pavydų pavydėdavau tom barakudom, nes man visą gyvenimą teko dirbti ir užsidirbti pačiai ir niekas man nieko niekada nepirko, žinai.
0: Galvoji, kad barakudų kelias yra lengvesnis?
1: Bet, nu, ta prasme, faina, nu, tu viską gauni, tau reikia tiesiog būti gražiai ir apsimest, kad tau geras su to dėdu lovoje.
0: Bet tai va būtent, kad tau reikia apsimest, kad su tuo dėdu tau gera. Čia, tu įsivaizduoji, tu sau meluoji, tu save viduj prievartauji.
1: Ai!
0: Tu save parduodi.
1: Nu ir kas? Štai už brangiai.
0: Sąžinės, kaip atsimeni, praeitą savaitę mes kalbėjome, joglė neišvalys. Tai kaip tau gyventi su savim?
1: O ką?
0: Kur tu ten pamini tuos savo principus?
1: Negalėtum?
0: Mm-mm.
1: Ne, už naujausią
0: miegoti su vyru už žiedą?
1: Nu,
0: tai čia yra
1: už mersą.
0: Tave prievartauji, tu pati save prievartauji toks. Ufu, ne.
1: Ne?
0: Mm-mm. O tu? Skaiva, o tu?
1: Nu, priklausomai už ką.
0: Gerai, tai klausytojai, šiandien kviečiam jūsų diskusiją, pakalbėkime apie barakudas, kokios moteris yra laikomos barakudomis jūsų galva. Taip pat papasakokit, galbūt jūs vyrai esat susidūrę su barakudomis.
1: Gal moteris, gal jūs barakudavot kuriuo nors savo gyvenimo etapu, labai geras žodis, barakudavau truputėlį.
0: Taip.
1: Gal barakudavot, tai galite irgi papasakot savo patirtį, ką gero gavot, kaip sekėsi.
0: Žodžiu, temkit visas barakudų paskalas čia.
1: Taip.
0: Ką girdėjot, ką matėt, vyrai, gal jūs...
1: Gal giminėjai turėjot barakudą, va dėdėjai ten vidutės parsivedė, žinai, į namus, ten kokie, žinai...
0: Ir aiškiai, matai, kad barakudą, o vyras ant tiek įsimylėjęs, nu, kad nemato.
1: Taip.
0: Gerai, tai šiandien tema barakudos ir viskas, kas susijęs su jomis. Laukiam jūsų laiškų.
3: Čia. M1.

0: vienas. Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Traškučiai nuo šiol stiklainyje. Paragauk naujų, mažesnio dydžio Kėdainių konservų agurkėlių. Visų pamėgti saldžiarūkščiai ir legendiniai skoniai jau parduotuvių lentynose.
2: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
3: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 000 knygų. Tik už 3,99 € per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
4: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
6: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39 €, o 360 g šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75 €. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
7: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
8: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
9: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
8: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
10: Aquafor. Kad kiekviena diena prasidėtų gaiviau, o namai gyvuotų ilgiau. M1 muzikos apdovanojimų partneris – vandens filtrai Aquafor. Patikimas sprendimas kiekvienose namuose. Apdovanojimų draugas – Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
11: Reklama.

0: kad nebegaliu negirdėti iš tos dainos kitaip. Skaiva visą laiką iš tada negroja.
1: I toletą.
0: Nu taip, man girdis į toletą šitoj dainoj.
1: I toletą.
0: Gerai, klausytai, dabar jau žinokit irgi iš tos dainos nebegalėsit atgirdėti kitaip. O mes grįžtam su dienos tema. Šiandien nusprendėm taip aštriau pradėti savaitę ir kalbam apie barakudas.
2: Kuda, barakuda.
3: Paplepėkim.
2: Kažkas rašo, nieko čia labai smerktino, kad mergina palaikydama kompaniją vyrui už tai gauna atlygį. Laikas yra brangus. Nu ir va, ir teisingai.
0: Aišku, vienos skiria tą laiką dirbti ir užsidirbti, kitos skiria tą laiką vat, pragyventi.
2: Bet kas yra maloniau? Tu pagalvok, vat, kas yra maloniau? Ar maloniau yra dirbti ir užsidirbti? Ar maloniau yra, pavyzdžiui, keliauti su pagyvenusiu dėdė už jo pinigus į Kanus ir valgyti tenais austres?
0: Gerai, o ką daryti? Kur garantijos, žinai? Dėdės nebeliks, tu pasensi, susiraukšliesi
2: ir kitą dėdę. Ne, tai tu turi, žino, kol tu esi savo jaunumo ir išvaizdos pike.
0: Turi maks
2: išspausti iš visų dėdžių, žinok, kad susidėtum krepšelį senatvėj. Na, aš taip įsivaizduoju.
0: Nes laikas bėga, grožis vysta, taip. Tai gerai, klausytojai, jūs dar galite pasakyti apie barakudas. Mums labai įdomu jūsų aplinkoj, ar yra tokių atvejų, ar jūsų galbūt vat, draugas pažįstamas yra taip stipriai įsimylėjęs moterį, kuri jūsų akimis yra visiška barakuda ir jis nesupranta, kad yra viniojimas aplink pirštą, jūs bandot jam pasakyti, o jis sako, tu negriauk mano žodžių santykių.
2: Žiūrėk, kažkas rašo, turiu gerą draugą iš Raseinių, kuris buvo susidėjęs su barakuda. Jam aišku taip neatrodė. Mums visiems iš karto buvo aišku, jis viską jai pirko, gyveno gerai ir ką jis sau galvojate, kai jie atrado, kas turi daugiau pinigų, pabėgo nuo jo iš karto. Negaliu pakęsti tokių moterų.
0: Mhm. Kaip ir Skaiva sako, aš kažkiek pavydžiu barakudoms, labai norėčiau apvilioti, suvilioti kokį nors vyrą ir apsukti aplink pirštą ir gauti, ko reikia. Bet, nu, ne man. Jokauju, kad reikia kursus man praeiti, kad galėčiau taip mokėti. Mhm. Nėra barakudų kursų. Čia sakai, yra gimstama ar perdodama iš kartos į kartą, ar yra kokia, žinai...
2: Nu, aš turėjau kažkada, žinok,
0: pamokėlės.
2: Draugė, kuri ieškodavo turtingesnių dėdžių ir...
0: Mokindavo tave?
2: Jinai manęs nemokindavo, bet jinai man yra siūlus, aš nepasinaudojau šito pasiūlymu, bet jinai man yra siūlus važiuoti į Kanus kristi.
0: Mhm.
2: Žodžiu, Kanuose yra ten kavinės tam tikros, kur tu ateini, pasipuoši, sėdi ir prie tavęs gali prieiti jau tu koks turtingas dėdė ir vat pabarakudausi tu tenais.
0: O ką nori, ko reikia, iki kiek reikia su tuo dėdė būti?
2: Nu tai aš nežinau, kiek tu Kanuose būni, tiek tu su tuo dėdė leidi laiką, jis tau perka ten visokių, žinai, dalykėlių ir viskas.
0: O tai žiūrėk, ta prasme, barakudizmas ir... Galima sakyti prostituciją?
2: Ne, aš nemanau, kad
0: čia. Nėra čia lygybė ženklas?
2: Ne.
0: Nu kaip? Tai irgi už pinigus parduodi save.
2: Nu, bet ne.
0: Ir savo kūną, kažkuria prasme.
2: Ne, vis tiek ne. Aš nesutinku, kad barakudizmas yra prostitucija, ne.
0: Nu, gerai. Ką jūs dar rašot?
2: Kažkas rašo.
0: Va, irgi pritarė, sako, jeigu tokios tos seniais turtingais, tai jaučiu čia jau kvepia prostitucija.
2: Okay.
0: Kažkam taip ir
2: kažkas rašo, turėjau barakudą, ne, kuriai, kaip pati sakė, svarbiausia buvo, kad vyras turėtų pinigų ir galėtų viską jai suteikti. Aš jai finansiškai suteikiau tai, ko jai reikėjo, iš jos gavau tai, ko norėjau aš. Dabar, kai prasilenkiam, apsimeta, kad nepažįsta. Ne, metai gero sekso, neblogai praleisto laiko kartu, bet žiūrint į viską bendrai, manau, kad žmogus pats save paverčia daiktu.
0: Aha. Mano buvusi geriausia draugė dažnai būna su vyresniais vyrais, bet turtingais. Jie vežasi į keliones, į spa, į restoranus, bet pati turi 3 diplomus nuo savo verslą, nuo pat vidurinės baigimo ir yra labai graži prisižiūrinti gudri moteris. Tiesiog nenori susitikrėti su neturtingais ir neambicingais. Gerai, čia kitas dalykas yra. Čia, kai išsirinki savo tą auditoriją, savo tą ratą, kuriame tu ieškosi vyro, čia yra kas kita.
2: Kažkas rašo, bet vyrai patys seilės dėl tų barakudų varvina, o normalios moteris jiems neįdomios. O tada verkia, kad visos moteris barakudos kaip patys tokias išsirenka.
0: Mm-hmm.
2: Nu, yra tiesos irgi jo.
0: Yra, bet aš žinai, mintis buvo atėjusi gal ir pabėgo.
2: Pabėgo tavo mintis?
0: Mhm.
2: Mhm. Nu tai gerai, padaro pertrauką ir grįš.
0: Gerai, tu dar turi man papasakoti savo apibrėžimą. Grįšim ir papasakosim, kas tau yra vat, moteris barakuda ir kas man yra moteris barakuda. Jūs klausytojai irgi parašykit ir susitikrinsim. Gal padarysim vieną bendrą tokį apibrėžimą, kad visi, žinai, ai, dar žinai, ką norėjau pasakyti, kad visi mes turėtume tą apibrėžimą ir nesuklystume. Ne, man tokia mintis, žinai, atėjo galva, o kaip vyrai jaučiasi, kai jie žino, kad moteris būna tik tai dėl to, kad jis žino, kad jisai ją nusiperka. Čia toksai, žinai, aš perku, tu parduodi, aš perku tave, tu parduodi save. Kaip atvyras jaučiasi, kad ne, jinai tas nemyli, jinai su tavim būna tik tai dėl tavo piniginės starumo.
2: Aš manau, kad vyrai, žinok, vis, nu, pas vyrus yra ego nemažas ir jie vis tiek, žinok, galvoja, kad jie negalvoja, kad jie nusipirko, jie galvoja, kad jie labai faini yra ir ta moteris su jais būna tik dėl jų fainumo.
0: Bet
2: o
0: be
2: to, gera barakuda tikrai moka apviniot vyrą aplink pirštą taip, kad jisai tikėtų, kad jinai įsimylėjus yra. Tai va.
3: Ruduo su M1.

0: Kaunas.
1: Reklama. Sakome la, sakome bas, sakome la bas.
2: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
3: Prisimink, aš visada šalia.
4: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
5: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
6: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
4: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
6: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
7: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
9: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
10: Urbo banke mes žinome, kad...
11: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
12: Sveiki.
11: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
12: Gražios dienos.
10: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo – tavo vietinis bankas.
8: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.
13: Kosmosas, kiek sutaupiau!
14: Kur? Kaip?
13: Superks.lt. Čia įmonė davė kosmosas, kokios nuolaidos. Perks.lt. Darbuotojams skirta programėlė su 800 išskirtinių nuolaidų. Viena Perks programėlė – viskas jūsų darbuotojams.
15: Kokio Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę?
16: Bang, bang, bang!
15: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komedija Digeris.
17: Let's go.
15: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX.

0: Šiandien mes su Skaipa nusprendėme dėmesio duoti savo laidoje barakudoms, tai linkėjimai visoms barakudoms, kurios klausosi mūsų. Gaila, bet kad neparašė nei viena laiško. Sveikos merginos, aš nebėjau prisipažinti, kad aš esu barakuda ir aš tuo didžiuojuosi.
1: Bet gal barakudas negalvoja, kad yra barakudas? Jos...
0: Nejuokink.
1: Ne, jos galvoja, kad...
0: O tai ką jos galvoja tada?
1: Ką aš žinau.
0: Koks dar variantas yra?
2: Paplėpėkim.
1: Tai jos galvoja, kad savo brangų laiką ir savo kompaniją už tai turi būti atlyginta.
0: Va. Tai yra barakuda.
1: Ne.
0: O kaip tai vardinti? Tai tu nedirbi žmogau. Nu, tai čia tavo darbas.
1: Jo.
0: Nu ir tai vadinama barakutizmu. Kaip šiandien mes sugalvojam. Gerai, tai jūsų laiškai, ką jūs rašote? Oi, sako, gera tema, aš turiu savo servisiuką. Tai kiek daug atvažiuoja moterų, kurios stengiasi ir siūlo, kad mašina pigiau ar visai nemokamai sutaisyto. Tai ką siūlo mainais? Pasitaiko savo, kad vyrai siunčia savo žmonas pasimti automobilio su labai labai trumpais minekais.
1: Okay. O tai jūs padaro tą nuolaidą, kai su minieku atvažiuoja ir nepadaro?
0: Aha, nepabaigė.
1: O šiaip, ką reikėtų padaryti moteriai atvažiavusiai į servisą, kad automobilio remontas nieko nekainuotų? Galit parašyti?
0: O dabar žiūrėkit, visiems reikės keisti, visoms, reikės keisti žemines padangas.
1: Jo.
0: Išlaidos, čia viską.
1: Už padangas bučkį galima duoti, nes
0: kaip,
1: čia nedaug.
0: Servisai, atsiliepkit, tai... Kaip, už ką nemokamai pakeistumėt padangą?
1: Ką reikia padaryti?
0: Bet padangų keitimas, sakykite, 70 eurų.
1: Ne, normaliai mašiną sutvarkyti.
0: Viską peržiūrėt.
1: Mm-hmm. Ką reikia padaryti?
0: Lauksim laiškų, kol jūs rašot, mes skaitom jūsų kitus laiškus. Man tai sako barakuda, kuri turi tikslų artimoji aplinkoje. Kiek sutikau, tiek vis sako su kitu. Nedirba, bet visada atsacalelė. Moteris su žemo savivertė mano, kad yra barakudas, kurioms atrodo viskas per vyrus bus paduodama. Dirbkit pačios ir pamatysit, kad ne jūs lakstysit paskui vyrus, o jie aplinki jūs. Bet sako, kažin ar sužinosit jau tai.
1: Kažkas rašo, esu moteris, man barakuda yra ta moteris, kurią išlaiko vyras. Nesvarbu, ar tam išlaikymui reikia 1000 ar 10 000 į mėnesį.
0: Nesutinku, žinokite, yra pilna, man atrodo, šeimos modelių, kur vat, vyras sako, nu žiūrėk, aš noriu, kad tu būtum su vaikais, norėčiau, kad tu prižiūrėtum namus,
1: taip.
0: Maistas, jaukumas ir taip toliau, nedirbk, aš pakankamai uždirbu ir čia yra...
1: Ir tai tikrai nuo to moteris nepasidaro barakudą.
0: Žinokit, tikrai ne vienas ir tas pats. Kažkam atrodo, kad barakuda yra tiesiog lengvai prieinama moteris. Nu, nebūtinai, žinokit, jeigu jūs neturit pinigėlių kišenį, tai nebus lengvai prieinama.
1: No. Taip, dar kažkas rašo, kad vyrai retai nesupranta, ką turi pašonėje, nebent jiems 25. Bet perkopus 40-metį dauguma puikiai supranta, su kuo būna ir dėl ko.
0: Taip, vyrai, jeigu jums yra virš 40 ir jūs turite vat, žymiai jaunesnę moterį, tai vat, įdomu, ar jinai iš tikrųjų jūs myli, ar tik tai dėl to, kad jūs turite pinigų. Nes kam nuo 20 metų 40 metų, ar ne, šiaip pagalvojus?
1: Nu, šiaip logiškai, jo. Bet jos, žinai, tos 20 metų sako, nu, mum brandesni vyrai man labiau patinka, nes mano bendramžiai dar nežino, ko nori iš gyvenimo, o va jau šitas jau žino ir man su juo labai ir smagu ir gera.
0: Bet jam bus 50, kai jums bus 30. Jam bus 60, kai jums bus 40.
1: Ei, kas čia tėra?
0: Ai. Sveiki, turėjau ir aš vieną barakudą, pabuvau apie mėnesį ir ką pastebėjau, kad žmogui reikalinga tik finansinė parama iš manęs, jinai buvo pasiusta labai toli, o paskui dar buvo apkaltintas, kad nesugebu išlaikyti moters, aišku, buvo ir verksmų, koks aš blogas vyras, nes, žodžiu, buvo mane labai įsimylėjusi, nekenčiu, sako, tokių moterų, nors jau iš pradžių pastebėjau, kad kažkas čia ne taip.
1: Kažkas rašo, esu moteris, man pačiai dviejose servisuose pasiūlė, kad tvarkymas nieko nekainuos, jeigu eisiu kavos.
0: Tai kavos tai išgertų.
1: Tai kavos tai aišku, eisiu.
0: Tai sakykit, servise galite iš karto, va čia atsistojus išgersi tą kavą.
1: Kažkas klausia, ar aš barakuda, nu kokia iš manęs barakuda? Ar aš sėdėčiau čia ir veščiau laidą ir laukčiau algos, jeigu būčiau barakuda? Nu, nemanau.
0: Turiu vieną draugę, kuri gyvena su vyru, nesusituokia, nes jam neapsimoka susituokti, nes yra turtingas. Taip pat gyvena, augina vaikus, kelionės, žymų žmonės, vakarėliai, prabanga. Ir jos planas gyventi su dabartiniu, kol paauks vaikai, nes su dabartiniu maks prabanga, apsimoka žodžiu. O kai vaikai paauks ir gyvens savarankiškai, planas gyventi su kitu, kuris jos jau laukia, nes myli viens kitą.
1: Nu va, kaip gražu. Gerai, nu, planas yra planas.
0: Taip. Žodžiu, dar yra klausytojai, kurie rašo, sako, jūs galvojate, tik tai moteris gali būti barakudos. Būna ir vyrai.
1: Tai vyrai, vyrai alfonsais vadinami, ne barakudom.
0: Mm-hmm. Mano sesuo yra barakuda, visada ieško turtingo vyro, bendravusi su ne viena Lietuvos žvaigžde, miegojusi su keliais krepšininkais ir jos laimiai, pagaliau jai pavyka, gyvena su vienu iš žinomų Lietuvos krepšininkų.
1: Nu, klausykit, sveikinam jūsų sesę. Tai va, kažkas sako, kad barakuda ir prostitutė, tai tas pats, ne, žinokite, barakuda ir prostitutė ne tas pats, nes prostitutė dažniausiai miega su įvairiais nepažįstamais vyrais. Barakuda išsirenka vieną vyrą, su kuriuo būna kurį laiką ir aš nesutiksiu niekada, kad čia yra prostitutė. Jinai tam dėdėj savo, kuris už viską jai moka, jinai jam ištikima.
0: Tai čia gal elitinė jau tada?
1: Kas?
0: Prostitutė.
1: Nu ne. Nu, prie ko?
0: Eskortas.
1: Nu, net ir ne eskortas.
0: Gyvenimo eskortas. Elitinis gyvenimo eskortas. Gerai, tai klausytojai, ačiū jums už laiškus, linkėjimai visoms barakudoms ir keliaujam prie muzikos.
2: Čia mano radijas.

78 buvo perimti. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pareiškė, jog Lietuva nepripažįsta fiktyvių Rusijos parlamento rinkimų rezultatų. Anot Budrio, vadinamieji Rusijos valstybės dūmos rinkimai nebuvo nei laisvi, nei sąžiningi. Opozicija nutildyta, nepriklausomi balsai nuslopinti, rinkimų stebėtojai neįleisti. Skelbiama, jog Rusijos parlamento rinkimų farsą laimėjo valdančioji Putino partija Vieningoji Rusija, surinkusi rekordinę daugumą. Seimo narių grupė kreipėsi į Konstitucinį teismą, prašydama paankstinti bylos dėl Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų nagrinėjimą. Anot iniciatorių, kreipimasis nagrinėti bylą skubos tvarka inicijuotas atsižvelgus į tai, kad artimiausiu metu gali būti priimti sprendimai dėl LRT generalinio direktoriaus. Po to, kai Seimas priėmė koreguotas LRT įstatymo pataisas, iš karto buvo iškeltas klausimas, ar pakeitimai neprieštaravo Konstitucijai. Rugpjūčio pabaigoje siautusi stichinė audra tapo kritiniu išbandymu visam Lietuvos socialiniam sektoriui, apnuogindama infrastruktūros pažeidžiamumą ekstremalių situacijų metu. Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Dimantė Bukikaitė sako, kad siautusi audra atskleidė esmines

0: dar nėra iki galo aišku, kur kreiptis, kas gali ateiti į pagalbą.
1: Globos įstaigų personalui teko iššūkis likus be elektros ir vandens užtikrinti gulinčių ir sunkią negalę turinčių senelių higieną, maitinimą bei saugumą. Savivaldybių asociacijos patarėja Audronė Vareikytė sako, kad vietos valdžia kritikuoja lėtą tarnybų reagavimą.
2: Ir dažnai, žinot, kai kalbiu su savivaldybėm, tai jiem reikėjo kovoti dėl kokių papildomų brigadų arba dėl to generatorių, kad gautų. Iš tikrųjų, ateiti reikėtų tikrai kiekvienai įstaigai atsakomybė, tai iš kad nereikėtų savivaldybių vadovam ir darbuotom kovoti.
1: Energetikos ministerijos kanclerė Eglė Radišauskienė sako, kad ESO elektros tinklo gedimus atstatinėjo pagal prioritetus, tačiau pripažįsta, kad labiausiai įstrigo bendradarbiavimas tarp institucijų.
3: Kalbėjote apie degalines ir apie įstaigas, tikrai turėtų būti ir ekstremaliuose planuose numatyta, yra ir generatorius, kad būtų užtikrintas būtent tas palaikymas netekus elektros energijos.
1: Energetikos ministerija inicijuojamų taip vadinamų audros paketu be kitako siekia įpareigoti užtikrinti autonominį vandentiekio bei ryšio stočių veikimą. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija. Temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės.

0: Čia Skaivai pasakojau, dalinausi patirtimi, kaip mes su Gustu penktadienį vedėm penktadienio miksą, žodžiu, kaip turėjom užvesti žmonės. Aha. Tai žiūrėk, dabar irgi galim pabandyti.
1: Netrukus eteryje 50-50, nuostabus žaidimas, klausyti.
2: Jau,
1: dabar
2: garsinkit radio intuvelius visi, nes galėsite laimėti fantastiškas koinaitas.
1: Skambinkit jau dabar.
0: Na, savo jau netai pavargau, žinau, vargai.
3: Nu taip, varginantis reikalas.
0: Taip, energijos atiduodė tikrai daug bandydamas užvesti žmonės. Tai gerai, o jeigu taip paprastai, tai tikrai žaidimas 50-52 raundai, vienas mano, vienas Kaivos, du klausytojai, kuris surenka daugiau taškų, tas laimi, tikrai nemelavome vieno koinės.
3: Taip.
0: Neaišku, ar visą laiką sakysim taip dabar, kai jūs atsakinėsite klausimus.
3: Oi, kiek čia skambinančių atsirado.
0: Matai, vat reikia užvesti žmonės, pasirodo. Mm-hmm. Ir iš karto visi skambina.
3: Nu, pabandom čia, gražiai numeris baigėsi. M1, laba diena.
4: Labą dieną.
3: Kas paskambino?
4: Laurynas.
3: Laurynai, iš kur būsit?
4: Iš Vilniaus.
3: Iš Vilniaus. Gerai, Laurynai, iš Vilniaus. Žaisit su manim?
4: Žaidžiam.
0: Viskas žmogus konkrečiai pasakė, leidžiu, gerai?
3: Gerai. Žiūrėkit, Laurynai, na, kai pasaulyje gyveno tyranozauras Rex, visi žinom šitą dinozaurą, kaip galvojat, kokia buvo vidutinė jo gyvenimo trukmė, apie 30 metų ar apie 80 metų?
4: Manau, 30.
3: Gerai, manot, žinokite, taip, apie 30 metų jie išgyvendavo. Pirmas jūsų taškas. Ar esate kada nors žaidęs skrablą, žaidimas žodžių loto, kur reikia žodžius dėlioti kryžiažodžio principu?
4: Ne.
3: Nu tai va, yra toks žaidimas, kaip galvojate, kas jį sukūrė, gydytojas ar architektas?
4: Tebūnie architektas.
3: Taip, tai yra antras jūsų taškas, teisingai. Glostant šunį, kraujospūdis žmonių mažėja ar pakyla?
4: Gal suktas klausimas, tai pakyla spėjo.
3: Ne, nebuvo suktas klausimas, žinokit, mažėja. Čia nėra. Skęstant Titanikui, labai įdomi radau statistiką, skęstant Titanikui iš laivo buvo išgelbėti 3 ar 13 šunų?
4: 3.
3: Taip, žinokite, 3 šuniukai išsigelbė iš Titanikų. Ir paskutinis klausimas, ar Dakaro ralis nuo pat pradžios vyksta Saudo Arabijoje, taip ar ne?
4: Ne.
3: Teisingai, tai yra ketvirtas jūsų taškas, Pietų Amerikoje dar šis ralis vykęs yra. Nu ir ką, turim 4 taškus.
0: Ką darysim, Laurynai?
4: Manau, paliekam taip, kaip yra.
3: Paliekam, nenorit rizikuoti su dvigubu.
4: Ne.
3: Gerai.
0: Laurynai pasakė šventą.
3: Viskas, Laurynai, ačiū, žaidimą laukiam antro turo. Iki.
0: Iki. Oi. Aš jau čia, žinai, norėjau Laurynai duoti...
3: Dviguba,
0: bet gal einam tiesiog prie muzikos, ar ne? Mhm.
5: O kodėl?

0: Reklama.
1: Kai mėnesio įmoka už iPhone tokia maža, atsinaujinti apsimoka. Bitėje įsigykite iPhone apsimokėtinai su naujas iš naujo. Vos nuo 20 eurų 59 centų per mėnesį. Bitė. Taip lengviau.
2: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
3: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
6: Prisimink, aš visada šalia.
7: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
8: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
9: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
7: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
9: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
10: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Urbo banke mes žinome, kad...
12: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
13: Sveiki.
12: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
13: Gražios dienos.
11: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
14: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
0: Reklama.

0: 50. Siunčiam linkėjimus Laurynui. Laurynas žaidė pirmajame raunde mūsų žaidimo ir visai neblogai sužaidė. Jis turi 4 taškus, 2 klausimo neėmė. Tai jeigu norite gauti M1 koinės, pabandykite perspjauti Lauryno rezultatą.
1: Gerai, mes ieškom žaidėjo mano klausimams.
0: Ieškokim žaidėjo tavo klausimams. Ok, čia bandom. M1, laba diena.
1: Sveiki.
0: Padėjo ragelį, žinok, žmogus.
1: Persigalvoja.
0: Sakė, ne, tikrai ne. Nu gerai, čia. M1, laba diena.
1: M1.
0: Čia kažkodėl nešneka su mumis. Čia gal šnekės. M1, laba diena.
2: Laba diena.
1: Laba, kas vas kamino?
2: Justas.
1: Justai, jūsų labai gražus balsas.
2: Ačiū.
1: Justai, iš kur esat?
2: Iš Raseinių.
0: Iš Raseinių, gerai.
1: Gerai, tai jūs tai kviečiu į savo etapą, turiu jums paruošusi 5 klausimus, jeigu reikės, turim ir 2 klausimą, tai linkiu jūs tai jums sėkmės.
2: Ačiū, pabandom.
1: Jūs kaip manote, kas žemėje atsirado anksčiau, bakterijos ar deguonis?
2: Bakterijos.
1: Taip, esate teisus. Portugalų kalba Pietų Amerikoje yra oficiali kalba tik Brazilijoje, tiesa ar netiesa?
2: Tiesa.
1: Taip, ir čia esate teisus. Rudens lygiadienis bus šios savaitės ketvirtadienis. Taip ar ne?
2: Ne.
1: O kada bus?
2: Sekmadienį.
1: Ne, žinokite, 23 dieną, trečiadienį.
0: Trečiadienį.
1: Ir esate teisus vėl. 3 iš eilės. Akmenžuvė yra nuodinga žuvis ar nenuodinga?
2: Nuodinga.
1: Taip, aš nežinau, jūs čia žiūrit vėl į mano lapelį, viską matot. Ir paskutinis klausimas, kiek stygų turi violončelė, 4 ar 6?
2: 6.
1: Na, čia prašovėt, ajajai. O taip gerai ėjosi, no? Nebebūtų reikėjo sukt galvos, o dabar reikės sukt galvą, žinokit, jūs jinai, nes yra 4 taškai tiek, kiek ir Laurynas surinko.
0: Taip, žinokite, na, Justas ir Laurynas turi lygiai taškų.
1: Ką darysim? Ar trauksim burtus, ar imsim 2 klausimą?
2: Imam 2.
1: Imam 2.
0: Nu gerai, jūs taip.
1: Į savo rankas bando paimti.
0: Labai gerai, teisingai, taip reikia.
1: Žodžiu, likimą, gerai. 2 klausimas. Yra labai keistų pasaulyje genčių, vat viena tokia gentis, karenų gentis, kuri yra Tailando ir Birmos pasienyje. Turbūt esat matęs, moteris, kurios ant kaklo nešioja žiedus ir vadinamos moterimis žirafomis. Kiekvienas žiedas turi savo reikšmę. Klausimas jums. Ką žiedas reiškia? Variantas A. Moters amžių nuo pilnametystės. Variantas B. Moters statusą gentyje. Variantas C. Pagimdytų vaikų skaičių. Ar variantas D. Kiek gentis turi vadų?
2: Tikrai tas klausimas.
0: Nu, ar tikrai? Jūs tai.
1: Aš irgi nemanau, kad suktas.
0: Lengvas.
1: Labai.
2: Lengvas.
1: Tokios 2, žinai, kurios mato atsakymą. Lengva, labai.
0: Bait.
2: Na, tai dar kartą pakartojom variantus.
1: Moters amžius nuo pilnametystės žiedas yra, moters statusas gentyje, kiekvienas žiedas rodo, rodo žiedai, kiek pagimdė moteris vaikų, ar kiek gentyje yra vadų.
2: Šaunam į 3 variantą.
1: Pagimdytų vaikų skaičius. Žinot, o žinot, kiek yra daugiausiai moteris turinti žiedų ant kaklo?
0: Kiek?
1: 40.
0: Ohoho.
1: Kaip manot jūs tai? Ja. Įmanoma 40 vaikų pagimdyti per gyvenimą, ar ne?
0: Įmanoma gal.
2: Labai gailiuosi, kad tai prašoviau.
1: Tai žinokit, ne, visgi nepagimdytų vaikų skaičių rodo kiekvienas žiedas, o moters statusą gentyje, kuo daugiau žiedų, tuo gentyje jį užima aukštesnė ir garbingesnė padėtį.
0: Jūs tai gaila, šiandien ne jūsų pirmadienis, bet lauksime jūsų kitą kartą revanšui.
1: Bet jūs turit labai gražų balsą, nenusiminkit.
2: Ačiū.
0: Viso. Iškiai nusiminė Justas. Mes sveikinam Justo varžovą Lauryną, kuriam atitenka M1 koinaitės.

0: Pirmadienis, sunkiai diena pirmadienį, suprantam, tai vat turim dėl to mes problemos rubriką, kad jums ant širdies palengvėtų, tai tokių įdomių problemų mes visokių sulaukiam.
1: Būna, tai klausykit, norim ir šį kartą sulaukti įdomių problemų, kad būtų apie ką pakalbėti, kad būtų ką eterį aptarti, kad jūs galėtumėt irgi pasireikšti savo nuomonę, pasakyti, tai jeigu šiuo metu ant širdelės guli kažkas, nelaikykit savyje, parašykit mums, rašot visiškai anonimiškai, niekas nesužinos, kad čia jūs.
0: Taip, rašot jūs ir dėl paveldėjimo, kad kažkas pavogė pinigus, rašot ir dėl savo antrų pusių mamičiukų gyvenat, negyvenat, tiksliau draugaujat 5 metus ir dar vyras gyvena su tėvais, jūs rašo dėl anytų, kurių nenorit kviesti į vestuves, rašo dėl to, kas kaip turėtų už ką mokėti santykiuose. Mm-hmm. Įvairiausių problemų būna, tai šiandien ir labai tikimės jūsų laukti, rašykite -1.fm.
2: Būsimas hitas.

0: Reklama.
1: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
2: Kaimynas sako.
3: Čia tik pasitempi.
2: Kolegė.
4: Ai, praeis.
2: O Hila sako. Pradėkime nuo priežasties. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo ir Kaune.
5: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galio

0: Google patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio? Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių – tik 19 centų. Kilogramas pusribės varškės – tik 3,69. O 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL – tik 6,49. Lidl vertė.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
2: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
4: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Ball Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių biotinas, cinkas, selenas, gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
5: Beauty Ball Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Sirve plauna viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
7: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
8: Reklama.

0: Grįžtam su Skype, čia greitai pasitarėm, kurią čia problemą imti. Prikrito problemų, bet... Galim trumpai pakomentuoti vieną kitą problemą, žodžiu...
1: Kažkas klausia, ką daryti, kai žmona neduoda sekso, tai žinokit, kažkaip reikėtų galbūt gražiau elgtis su žmona ir pamatysite,

0: kad gausit to sekso, taip. O jeigu jau visai neduoda...
1: Gėlių nupirkit, pasikvieskite pasimatymą, nupirkit auskarus, parodykit dėmesio, pasakykit komplimentą. Žinokit, šitie dalykai veikia. Man atrodo, kad moteris neduoda, nes nu, blogai jaučiasi gal santykiai.
0: Taip. Nes kai jūs blogai su mumis elgiasi, mes mažiausiai, ko norim, tai sekso su jumis, žinokit.
1: Mhm.
0: Tai va, kažkas skundžiasi, kad vyras, nors nesusituokia, yra kartais pavadino save, savo, nu, save vyru, o sako, nu, bet matot, nu, žodis vyras, jis yra tikrai platus, čia jūsų draugas yra teisus.
1: Taip, nes moteris sako, nu, aš nevadinu vyro savo, nu, va, draugo, su kuriuo draugauju savo vyru, tai yra mano draugas.
0: Mhm.
1: Bet čia, žodžiu.
0: Ir žiūrėkit, kokią mes turim istoriją. Rašo, ne, tokią keistą situaciją turiu. Būtų įdomu sužinoti, kaip elgtis. Čia, kaip suprantu, klausytojas vyras rašo mums. Sako, turėjau draugę, sako, su kuriai simpatizavau, bet mes buvome tik draugai. Ir prieš 4 mėnesius padovanojau jai gėlių ir pasakiau, kad ją įsimylėjau. Jos atsakas buvo ne. Bet po 1/2 mėnesio mes pradėjome vėl draugauti ir ta meilė man niekur nedingo. Nu, ir sako, išvykome 4 draugai į gamtos išvyką stovyklauti. Ir ten pamačiau, kai jinai žiūri ne į mane, sako, nors visą laiką įrodžiau dėmesį, o į kitą draugą. Tai mes, žinokite, išsiskyrėm ir visai nebebendraujam, bet man vėl norisi jai parašyti ir bandyti dar kartą. Verta ar ne?
1: Kodėl? Kodėl jūs norit vėl parašyti? Taigi jinai pasakė, jum aiškiai, nepatinkat jūs jai. No. Nemato jūs vyro, mato galbūt draugą, žmogų, su kuriuo smagu galbūt praleisti laiką, bet nu vat, nenori prieiti prie jūsų prisiliesti, nenori bučiuoti jūsų.
0: Netraukit jūs jos kaip vyros ir nieko čia nepadarysi. Ir žinokit, kad ir kiek jūs bandysite, na, vargu ar, nu būna, nu nesakyk, nu kartais, kai vyras labai...
1: Lašas
0: po lašo ir akmenį pratašo, kai vyras būna labai atkaklus ir ilgai nepasiduoda, būna, kad moteris pradeda žiūrėti, galvot, nu vėl, nes šitaip stengiasi gal.
1: Aišku, būna tų silpnumo akimirko, būna tinkamų momentų gyvenime, kuomet gali šokti ir griebti, čiupt. Tai jeigu turite kantrybės, turit laiko, turit atkaklumo, galit vėl bandyti ale draugauti tiesiog platoniškai kaip draugai, bet nu vat reikės laiko.
0: Mm-hmm.
1: O kitu atveju, o kam jums grįžti tą draugystę? Nu, nes pripažinkit, jūs norit grįžti tą draugystę, kad vėl turėtumėt vat, galimybę būti arčiau jos ir vėl vat, galbūt vat, tas lašas po lašo akmenį pratašo. Tai
0: kažkas rašo, visiškai neverta jai rašyti, bandyk kabint kitas merginas, o šią pamiršk. Ne tau, Martynai Mėlynas, dangus kažkas parašė. Mhm. Kažkas rašo, pas mus buvo, sako, identiška situacija. Sako, bet aš parašiau ir mes dabar 10 metų vedę, nu tai va jums įkvėpimas.
1: Mhm. Čia dar vienas įkvėpimas būna, man tai buvo, kartu esam 14 metų, o net nežiūrėjau į jį. Tai žiūrėkit, bet nepraraskit galbūt vilties iš kitos pusės. Kiek jėgų turit, pasimatuokit. Kiek kantrybės turit.
0: Jeigu turit kantrybės ir nebijote būti atstumtas 3 kartą, tai galit bandyti jai parašyti. Jeigu širdelė jautresnė ir dar vieno atstumimo jaučiat, kad nepakelsit, tai gal geriau į tą pačią balą ir nebebriskit.
2: Ruduo su M1.

0: Reklama. Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
1: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu Angel akumuliatoriaus ir kroviklio komplektas tik 1 €, o akmens masės ir keraminės plytelės iki 55% pigiau.
2: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys gyvenimas kaip kinas. Maršrutas, svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz, su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
3: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
8: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi, senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
9: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Tai prasideda mūsų Skype'os trečioji laidos valanda. Woman Pedgy Go skamba etryje. Smagi daina. Ir mes pirmadienį su Skype'o ką turim?
1: Mes turim top 6.
0: Taip, tai šiandien vėlgi ginčas, jau ką čia renkam, kokį top 6-uką sudarom, Skype'ą vieną, aš kitą. Bet išsirinkom.
2: Top 6.
1: Išsirinkom, žinokit, turim ir norim, kad jūs sudalyvautume. Šiandien kreipsimės į mūsų klausytojas moteris, truputį pavarysim ant vyrų. Ir šiandien mes norime išrinkti top 6-uką pavadinimų, kuriais moteris mintise vadina savo vyrus, kai ant jūsų pyksta. Nu, turit vis tiek kažkokį tai žodelį. Gal tai asilas,
0: ožys,
1: durnius,
0: debila. Galima. Aš nežinau, aš pradedu abejoti, ar galima visus žodžius.
1: Ne, tikrai ne visus žodžius.
0: Nu, vat, tikrai rašykit galbūt ir tuos žodžius, kurių galbūt negalima eteryje sužinot, bus šiaip smagu paskaityti, bet, nu, žinot, ne viską galėsim.
1: Kaip tu mintise vadini?
0: Nu, tai vat vienas yra tas, kur išsiaiškinom, kad negaliu į eterį sakyti.
1: Šitaip mintise galvoji?
0: Nu, kartais taip, o kitas yra, palauk, parašysiu to, ar galima eteryje.
1: Gerai, parašy.
0: Ne, galima. Nu, bet taik, taik, tu aš savo gražųjį paveiksliuką sugriausiu prieš klausytojus.
1: Siaubas.
0: O šitą galima?
1: Nu, čia medicininė diagnozė šiaip, jeigu ką.
0: Žodžiu, mano abu žodžių nesakomi eteriai yra, va taip aš pagalvoju. Bet niekada nesu pasakysi to.
1: Garsiai?
0: Mhm.
1: Mm.
0: Okay. Šitie du.
1: Žodžiu, mano bent jau eterį galima pasakyti.
0: Gerai, tai Skype'o, sakyk į eterį.
1: Mano valkata yra.
0: Kodėl valkata?
1: Aš nežinau, man šitas valkata, man jisai toks stiprus žodis, man toks jau kaip pyksti galvoj, valkata, tu valkata. Toksai, nu, vat, pažeminantis jisai, man atrodo, jis toks, nu, svarus. Ir aš esu vieną kartą garsiai pasakius.
0: Kaip reagavo? Kiek nekalbėjo?
1: Kokias dvi gal.
0: Eik, taik. O tave yra pasakė, tau yra pasakė, kokia nors labai negražų žodį.
1: Ne.
0: Niekas, niekada.
1: Mm-mm.
0: Aš galvoju, kad manęs irgi nėra nieks nepavadinę. Nu, ten be patyčių gal kokių, žinai, ten paauglystės.
1: Ne, iš pykčio turiu omeny. Mm-hmm. Ne, žinok, ne, kažkaip tai ne.
0: Mm-hmm. Taip va, tai kartais, ką mes sugalvojame mintise, turbūt yra geriausia, kad ir lieka mintise.
1: Šiaip jo.
0: Mhm. Esu kalbėjusi su savo antra puse, vat, kaip mes vadinam viens kitą mintise, tai labai nepatiko, kaip net nepykčio metu pasakiau, kaip
1: rimtai.
0: Tai, taip va, tai klausytojai, lauksim jūsų laiškų, tiksliau moteris šiandien mūsų klausytojas rašo mums, kaip mintise vadina savo vyrus, kai ant jūsų pyksta, mes pabandysime sudaryti topą iš jūsų laiškų, kuo daugiau pasikartojimų, tuo aukštesnė vieta tope, o vėliau jūs kamisi du klausytojai ir bandys atspėti mūsų visą topą.
1: Tikrai taip, laukiam jūsų laiškų, neįsim to įskaičiuoti ir sudarinėti tų jau vyrų pavadinimų negražių topiuką.
0: Šiaip tai, man atrodo, nebus sunku atspėti tiem, kurie skamis.
1: Ne, neturėtų būti labai sunku.
0: Tokie jie vis tiek daugiau mažiau pasikartojantis bus.
2: Skaiva ir Silva.

0: Vienas. Reklama. Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
4: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
3: Nieko sau.
5: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.

0: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
0: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
2: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės. Pasidaryk pertrauką. Pasimėgau Kit Kat ir Kavallor.

0: gerai, čia kažkas pasiūlė, sako, mes jums papasakosim, kaip vadinam vyrus mintise, kai supykstam, bet spėliot šitam žaidime, tegu spėlioja vyrai.
1: Gerai, tai vyrai, skambinkit, 18.30, šiandien sudarinėjom top šešetuką, moteris mums parašė, kai jos tikrai labai įpyksta, kai jūs galbūt vat, nepateisinat lūkesčių jų, jos vat, tikrai yra karščio momente, kokiais epitetais jūs vadina?
0: Taip, kaip jūs būnate pavadinami mintise, kita gal viena kita ir ne mintise, gal ir pasako balsu šitą pavadinimą.
1: Bet galim pasakyti, kad yra tokių, kurių mes negalim sakyti eterį.
0: Ne, žinok, nepateko į top.
1: Nepateko?
0: Tas nepateko, žinok.
1: Tas iš D raidės?
0: Jo, tas iš D raidės nepateko.
1: Ai.
0: Tai kažkaip tai atsina.
1: O vieną sugalvojam, kuris irgi nelabai sakomas eterija, bet nu, mes leisim jums suprasti visgi, kaip iš tikrųjų ta žodis skamba.
0: 18.30, skambinkite, mėly vyrai, jeigu norite M1 koinių, mes jas jums padovanosime, bet prieš tai turėsite atspėti, kaip moteris mintise blogai jūs vadina. Topas yra, kuo aukštesnė vieta atspėt, tuo daugiau taškų gaunate. Gerai, bandom čia, M1, laba diena.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Darius.
0: Gerai, Dariau. Ieškom, kol kas nėra jums konkurento, niekas neskambina.
1: Bijo, Dariau, jūsų 18.30 skambinkit, mums reikia Dariui varžovo, nes dviese šitas žaidimas yra žaidžiamas.
0: Mhm. Pažiūrėsim, ar pavyks. Va, gerai. Čia, M1, laba diena. Alo.
3: Alo, alo.
1: Kas paskambinom?
3: Darius.
0: Irgi Darius.
1: Darius prieš Darių, tai kaip aš jūs išskirsim. Darius du būsit, o Darius vienas, kuris...
0: Dariau, iš kur jūs esat? Antras.
3: Iš Šilutės.
0: Šilutė, gerai.
1: Gerai, tai Darius Šilutė, o
0: pirmas Darius iš kur?
2: Nu, šiuo metu jis Pabradės.
0: Šilutė ir Pabradė, du Dariai, gerai. Darius ir...
1: Vyrai, Dariai.
0: O kaip daugis kitai?
1: Dariai. Kaip keista, nesu kvietusi dviejų Darių vienu metu. Dariai. Gerai, Dariai, ar jūs, vat, kai supykstat ant moterų, irgi sakot kokius nors negražius žodžius mintise?
3: Būna.
1: Gerai, Darius Šilutė. Klausimas jums. Bet galima tik tais eteriuje vartotinų žodžius pasakyti. Nu, bent vieną pasakykit pavyzdį. Kaip pavadinat?
3: Ką taip pavadinat?
0: Moterį. Kaip mintise piktai pavadinat?
4: Gal geriau nesakysiu.
1: Taip blogai. O Darius Pabradė? Gal jis...
5: Ragana būna pavadinam.
1: Ragana
0: dar toksai.
1: Iš silpnesnių, man atrodo.
0: Nu gerai, gerbiami Dariai, metas pradėti žaidimą. Tai pradėsim nuo Dariaus iš Pabradės. Jisai prisiskambino pirmasis. Dariau, bandykit spėt, kaip moteris mintise vadina vyrus, kai supyksta.
5: Galbūt nevykėlis.
0: Nevykėlis buvo kelis kartus paminėta, žinokit, bet mūsų tope neatsirado. Nėra nevykėlio. Nulis taškų, Dariau iš Šilutės jūsų bandymas.
3: Mulkis gal?
0: Mulkis.
1: Kas gražu žodis? Mulkis.
0: Mulki. Bet nebuvo nei vieno laiško su mulkiu. Kol kas vyrai Dariai po nulį taškų turi.
1: Idėjos čia, moterims idėjos tiesiog dalinamas dabar.
0: Mulkis fainas.
1: Labai gražus lietuviškas žodis. Mulkis.
0: Gerai, gerbiamas Dariai už Pabradės jūsų antrasis spėjimas.
5: Gal pavartosiu, kur prieš tai sakėt benamis?
0: Benamis arba valkata. Buvo minima, bet ne, žinokite, į topą nepateko.
1: Vyrai, viskas, žinokit, daug tamsiau.
0: Dariau iš Šilutės, spėkit.
3: Gal kiaulė?
0: Kiaulė. Nėra kiaulės mūsų tote. Paskutinis bandymas. Dar nėra tai buvę, žinokit, kad nei vieno neatspėtų. Gerai, Dariau iš Pabradės. Jūsų paskutinis bandymas.
5: Nu, tada bandysiu iš gyvūnų tarpės irgi tai ožys.
0: Ožys. Nėra ožio, Dariau. Nulis apskritas taškų. Dariau iš Šilutės, jūsų paskutinis šansas. Susikaupkit.
3: Koks beprotis?
0: Beprotis. Bepročio irgi neturim. Gerbiami Dariai, aš esu labai nustebus, nes pirmą kartą mūsų šio žaidimo radio istorijoje buvo surinktas absoliutus nulis taškų ir buvo nepateikyta ne karto. Dėl to šita gražia proga, ją norint paminėti, aš jums abiem padovanoju po koinaitės.
3: O, super.
1: Gerai, vyrukai, ačiū jums. O klausykit radijos, pasižiūrėsit, kasgi tie žodžiai, kurie pateko į topą.
0: Nu, dabar žiūrėkit, kas pateko į topą. Na, šeštoje vietoje pas mus atsidūrė psichas.
1: Psichas?
0: O, psichas.
1: Ger, moteris, žodžiu, jums idėjų, naujų idėjų, naujų vėjų.
0: Bet šiaip jau psichas,
1: mulkis.
0: Tu psichas esi. A, toliau, penktoje vietoje pas mus yra žasinas.
1: Žasinas?
0: Žasinas, neįtikėtina, ta prasme, man labai buvo keista.
1: Žasinas.
0: Net, žasinas net šitą albojobą išstumė. Toliau, ketvirtoji vieta, žodis, kurio negaliu sakyti į eterį, gėjus, bet iš P raidės.
1: Stiprų, žinokit, labai stiprų.
0: Bet kaip gali...
1: Mylimą žmogų.
0: Mylimą savo vyrą. Įdaru. Siaubas. Įdaru vadinti.
1: Įdaras.
0: Įdaras.
1: Įdaras. Tai įdaras.
0: Šitas tai įdaras tikras. Va, sugalvojau jums naujadarį. Gali darbe keiktis. Leidžiu įdaras. Visiems naudoti žodį įdaras. Įdarė tu prakeiktas. Įdaras yra gražus lietuviškas žodis.
1: Koks įdaras?
0: Bet koks. Bulvių. Kopūstų.
1: Bulvių varškės. Gerai.
0: Gerai.
1: Ketvirtoja
0: toliau.
1: Vieta čia buvo, ne?
0: Jo. Ketvirtoja vieta įdaras. Tada... Ne. Tada trečioji vietai avinas.
1: Avinas. Laukiu kito gyvūno.
0: Antroji vietai durnius.
1: Durnius.
0: Kaip durniaus, nei vienas Darius nepasakė, man šiaip keista, nu durniu, aš durnium irgi pavadinau kartais mintyse. Ir pirmoje vietoje nepamainomas ir visiškai karaliaujantis asilas.
1: Šlovė asilui.
0: Tai vėli vyrai, mintyse jūs būnate dažniausiai Lietuvos moterų galvose asilai visi.
1: Tai va, tai toks lopas, šiaip gražių yra pavadinimų, kur tikrai galima būtų užkeisti, man bent jau aš norėčiau gal užkeisti vieną kitą savo.
0: Nu jo, gal tau reikėtų užkeisti, nes arba įdaru vadink.
1: Ne, nu įdaras jau labai stiprus žodis. Tai ačiū, bet vyrai sužinojo dabar tiesą, kokie žodžiai moterų, supykusių moterų galvose sukasi. Skaiva ir Silva.

0: vienas.
1: Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
3: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.
7: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
8: Ei, Stanko GPT, o 12 cm yra normalu?
9: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
10: O šiaip stresą tikrai valdau.
7: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
1: Reklama.

0: Na ką, viskas, mūsų minutės jau link pabaigos.
1: Jau minutės.
0: Arnas jau čia šalia mūsų.
2: Labas.
0: Arnai, ar tu girdėjai, kokį mes topą šiandien sudarinėjom?
2: Negirdėjau topą, žinok, šiandien pirmadienį, žinai, susirinkimo
0: dieną. Žiūrėk, pasakyk tą topą, patekau bando Arnas.
2: Kas čia topas, koks čia topas?
0: Top 6 pas mus yra tokia rūga.
2: Taip.
0: Ir šiandien.
2: Koks?
1: Šiandien mes sudarinėjome žodžių, kuriuos moteris supykusios mintise sako apie savo vyrus.
2: Mintise?
1: Mintis, nu, aišku, viena kita gal ir garsiai pasako, bet dažniausiai mes mintise tai pradedam jūs.
2: Norėčiau tą topą išgirsti ir aš.
1: Ne, pabandyk bent vieną spėliok. Kaip galvoji, koks?
0: Kas nors pasakys,
1: nes žinok, iš karto galim sakyti, prisiskambino du vyrai, jie turėjo po 3 spėlimus kiekvienas, apskritas nulis pirmą kartą šito žaidimo istorijoje.
2: Ar tame tope yra nors vienas gyvūno pavadinimas?
1: Yra.
2: Jau, ar tai? Tai gerai, ten žasinas yra?
1: Yra.
2: Žiūrėk.
0: O, gerai.
1: Nu, žasinas yra penktoj vietoj.
2: O yra dar gyvūnų?
1: Yra.
2: Yra asilas.
1: Yra asilas, pirmoj vietoj.
0: Jau pirmą ir penktą, žinai.
2: A, tada turbūt gyvūnai baigėsi.
1: Yra dar vienas
2: dar
1: gyvūnas.
2: Vienas, dar vienas. Gerai, žasinas, asilas. Kas čia dar gali būti iš gyvūnų? Paukštis, ane?
1: Ne.
2: Ne paukštis.
1: Ne.
2: Naminis gyvūnas?
1: Naminis.
2: Kas čia, ožys?
1: Ne ožys, panašiai, bet ne ožys.
2: Avinas.
1: Taip.
2: Avinas.
0: 3 iš 5 yra, žodžiu, gyvūnai.
2: Gerai.
1: 3 iš 6.
0: 3 iš 6.
2: Nu ir dabar man padėkit truputį.
1: Gerai, dabar
0: yra vienas, kuris nesakoma šiaip Peteryje, bet ir nesakyk, bet...
2: Ar iš D raidės?
1: Ne, vienas iš D yra raidės, bet šitas sakomas Eteryje, aš manau, šitas toksai, nu...
2: Bet nereikia gal.
0: Nereikia.
1: Ne, jisai nepikti, ne, šitą galim sakyti iš D raidės.
0: Durnius?
1: Taip,
0: tai durnius, taip, durnius galima.
2: Kvailys būtų lietuviškai.
0: Taip. Gerai, tai nesakomas Eteryje yra, mes atradom atitikmenį.
1: Jo, mes dabar turim naujadarą, jeigu norit, reikia sakyti, įdarę tu.
2: Įdaras.
0: Įsivaizduok, va, šitas žodis.
2: Čia kaip tik valgiu papriką su įdaru.
1: Nu tai va, įdaras yra, vat, jeigu norite nusikeikti ir esate tokioje aplinkoje, kur negalit, galit sakyti įdaras.
0: Kelintoje vietoje įdaras.
1: Įdaras yra ketvirtoje vietoje.
0: Kaip jūs galvojat?
1: Mylimą vyrą, tu žodžiu.
0: Įdarė.
1: Pyksti ir galvoje, įdarė.
2: Sudarykit tada vyrų top irgi.
0: Gerai, man labai įdomu, ar jūs turit po žodį, kaip vadinat savo antrasis pusės supykę?
1: Mintise.
2: Nežinau, aš kažkaip... Mintise?
1: Mintise. Dabar žinome, mes...
0: Skaiva sakė valką.
1: Aš valką tą naudoju, jo.
2: Nežinau, reikia pagalvoti.
0: Čia nieko negalvo, kaip tik sakyk, kaip yra.
2: Ne, nu nėra, kad aš galvočiau, kad kažkaip konkrečiai vadint. Tiesiog mintise galvoju, nu šiaip,
0: supykės.
2: Kad užknis apati situaciją. Ar ten, nu,
0: Ai, žinai. Aha.
2: Bet aš kažkaip neturiu konkretaus pavadinimo, kad mintise pagalvočiau ten apie žmoną ar kažką. Nu, kad
0: durnė, negalvoji, nepasakai durnė to.
2: Ne.
0: Saulelė mano, sakai, kaip tu negerai padarei.
2: Nu, kaip...
0: Ragana tu, ragana.
2: Taip mintise vadinti, negerai.
0: Gerai, neversim jūsų prisipažinti.
1: Tomas nepasakė ne žodžio kol kas.
0: Tomas iš viso pasišalino.
2: Įdaras tikras.
1: Tomas įdaras.
3: Dabar su šunimi užsijėmęs.
2: Ten, kur būna aplinkoje šuniukų, Tomas.
3: Ten aš iš karto.
2: Jis dabar prie Skype'o šuniuko buvo. Labas, bet, Tomai.
1: Bet čia vienintelis dalykas, ką mes turime su Tomu bendro. Kad jeigu yra patalpoje šuniukas, man įdomiau, jis bus už visus esančius žmonės.
2: Bus prizas, bus kažkoks.
1: Galim tau duotam vieno koinės.
2: Tinka, įdomu.
3: Susilkė dar.
2: Nebūna per daug koinių niekada.
1: Aš tai šiandien, žinok, buvau ant tos ribos, nes aš atėjau su vasariniais batukais tokiais planais, aš buvau ant tos ribos, kad leistis į pirmą aukštą ir maldautam vieno koinių, nes man šala kojas, pažiūrėk, kokia ranka šalta.
2: Žinok, čia šiandien kažkaip bėda yra, mums technikas aiškina kažkoks termofikacinis kažkoks skystis, net eina iki pastato iš miesto. Nu, šildytas vanduo kitaip. Pusę ofiso vaikšto susitirkėm šiandien, šalta, sakė visi.
1: Aš tai dabar svajoju, kaip sėsiu į mašiną ir pasijungsiu šildomas ateinės.
0: Gerai, Skaiva, ryt su koinim, atiek į darbą.
1: Gerai, ateisiu ryt su koinaitė.
2: Nesušalkit.
0: Gerų darbų jums.
2: Ačiū jums.
1: Iki.
2: M1.

0: Reklama. Kas nutinka Druskininkuose? Sutemus. Miestas nušvinta. Rugsėjo 25-27 dienomis turizmo dienos Druskininkuose. Aplink Druskonio ežerą jūsų laukia garso ir šviesų instaliacijos, vandens istorijos. Šviesa, muzika ir vanduo viename įspūdingame vakaro pasakojime. Dienomis mugė, ekskursijos, menas, degustacijos ir nauji atradimai. Turizmo dienos Druskininkuose. Tikriems turizmo gurmanams.
1: Kokio Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę.
2: Bang, bang, bang! Woo!
1: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komedija. Digeris.
3: Well, let's go.
1: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.
4: Aštuonkojai, sumuštinių su dešrele, kiaušinienė su dešrelėmis, virta, kepta ant grilių, su garstyčiom, su kečupu, o gal su spagečiais, o gal dešreles ruošite visai kitaip?
5: Giminių dešrelės, mylimos visoje Lietuvoje, kviečia papasakoti M1 eteryje, kaip dešreles mėgstate jūs.
4: Turite savo firminį receptą, be kurio neįsivaizduojate dešrelių, užsukite į M1.fm, įkelkite savo patiekalo su dešrelėmis nuotrauką ir laimėkite giminių prizus.
5: Giminių dešrelės, kai norisi skaniai ir paprastai.
6: Gyvenimas kaip kinas, o jūs savo gyvenimo režisierius, kuriate akimirkas iš svajonių, pasirinkimų ir netikėtų siužeto posūkių.
7: O kuri jūsų gyvenimo scena verta didžiojo ekrano ir garsių plojimų? Klausykite M1 ryte po 9, skambinkite į eterį, pasidalinkite savo istoriją ir laimėkite Allianz Lietuva prizus. Gyvybės draudimo ir pensijų kaupimo bendrovė Allianz Lietuva padeda pasiruošti ateities planams ir nenumatytiems gyvenimo scenarijams.
8: Labas, čia Džian. Gruodžio 26 dieną, šeštadienį, lauksiu tavęs Kauno Žalgirio arenai. Ten atliksiu žinomiausius bei naujausius savo kūrinius. Bilietus platina bilietai.lt. Informaciniai partneriai 5G.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Rusija didina spaudimą šalį palikusiems režimo kritikams. Tokias tyrimo išvadas skelbia Jungtinių tautų pranešėjo žmogaus teisų klausimais, remiantis 400 atvejų. Pranešime minimi ir visame pasaulyje atgarsių sulaukė Rusijos tarnybų pasikėsinimai į užsienyje esančius Kremliaus kritikus. Anot išvadų, nuo 2014 iki 2021 tarptautinės represijos atvejų fiksuoti 29, o nuo 22 iki 24 net 8. Pastaruoju metu Lietuvoje audra ir oro pavojų signalai parodė, kad telekomunikacijų bendrovės nėra pasiruošusios krizių atveju užtikrinti mobiliojo ir interneto ryšio, tačiau sprendimus temdo susisiekimo ministerijos ir ryšių reguliavimo tarnybos nesutarimai. Po audros netrukus elektros tiekimui neveikia dalis bokšto, o praėjusį savaitgalį dėl geltono oro pavojaus daugiau gyventojų vienu metu jungėsi prie interneto ir skambino, todėl fiksuoti trikdžiai Tele2 tinkle. Tele2 atstovė Asta Buitkutė sako, kad įmonė investuoja į pralaidumo gerinimą, tačiau tinklo gerinimo darbus stabdo biurokratiniai pančiai.
1: Jeigu dabar mes turim situaciją, kad paruošta statyti stotį, mes galim surinkti, pastatyti ir įjungti per maždaug 3 dienas, tai visas derinimas, visas leidimų gavimas užtrunka apie 3 metus. Bus tankesnis tinklas, tuo jisai bus atsparesnis.
0: Ryšių reguliavimo tarybos pirmininkė Jūratė Šovienė sako, kad jau numatyti 2028-aisiais įsigaliosiantys reikalavimai operatoriams bokštų veiklą bent 2 valandas palaikyti be elektros tiekimo, plėsti infrastruktūrą ir ryšio paslaugas ten, kur jų nėra. Ministras Jūras Taminskas pritarė poreikiui operatoriams dalintis bokštais, tačiau kritikuoja ryšių reguliavimo tarnybos sprendimus, esą reikalavimai operatoriams pertekliniai.
2: Tai turim rimtą problemą su ryšio reguliavimo tarnybos, jos požiūriu ir elgesio, ir tai atsispindi dabartinėje situacijoje žmonėm gaunant ryšį. Reikia fokusuotis į esminius atsparumas ir tinklo pralaidumas, bet ten, kur yra esminis poreikis, ne tinklo pralaidumas biržų girioje.
0: Susisiekimo ministras žada su operatoriais ir ryšių reguliavimo tarnyba tartis, kaip stiprinti tinklo atsparumą ir pralaidumą. Ministras taip pat nepritarė operatorių norui lengviau statyti bokštus, nes jie problemos nesprendžia, jiems dažnai prieštarauja ir gyventojai. Japonijoje beveik 2 milijonai žmonių raginami evakuotis dėl artėjančio taifūno. Taifūnas Duanas artėja prie rytinių Japonijos krantų. Apie 300 skrydžių atšaukta, taip pat atšaukiami traukiniai. Pastovus vėjo greitis siekia 130 km per valandą, o vėjo gūsiai siekia beveik 200 km per valandą. Antradienio naktį vietomis, o dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis. Naktį kai kur rūkas. Temperatūra artimiausia naktį nuo 5 iki 10, pajūryje nuo 11 iki 13, rytoj dienos metu šalyje nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose bus 8, Kaune ir Panevėžyje 7, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 13, Kaune 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: Eteryje gruodžio 10-oji.
1: Gruodžio 10, ai, December 10.
0: December 10 grupė. Us Against the World, puikus kūrinys, geras perdarimas, sakykime, taip seno gabalą.
1: Neblogai. O tu jau šiaip dabar įsijautęs jau rudinėse, ar jau kažkaip galvoji, ai, tau lengva bus perėti ir žiemą taip pat?
0: Aš galvoju, mes apie tai taip pat diskutuosim su visais.
2: Eteryje Arnas ir Tomas.
0: Kaip tik, žinai, pagalvojau, labas, Tomai.
1: Sveikas, gyvas.
0: Duok, penkis, labas visiems klausytojams, pasilgom, grįžom ir...
1: Šviežias toksai grįžai iš Oktoberfesto.

0: Penktadienį buvo, matai, ir dėja, dėja nepadariau pagrindinio dalyko, turbūt, ką daro žmonės Oktoberfeste, nes važiavom darbelį padirbti ir reikėjo gaišt vairuoti. Tai
1: ai, tu vairavai dar?
0: Prastai viskas buvo išspręsta, buvo pasitelktos nealkoholinės pajėgos.
1: Ja. Nes tenais tame rilise tai mačiau, atrodo, oi, Arnelis kelia bukaliuką taip nealkoholinio.
0: Tai ten viskas linksmai. Nealkoholinis ir buvo, iš tiesų, buvo galima ir nealkoholinio įsigyti, ir, ir giros, bet... Aš negalėjau patikėti, kad yra tokia masto šventė. Aš niekada gyvenime nebuvau buvęs jokiam Oktoberfestą. Tai Oktoberfestas šiaip, nu, kilęs iš Vokietijos, Bavarija, Miunchenas, ten yra giliausios tradicijos, iš ten ta šventė irgi atkeliavosi. Ir mes grįždami su kolegėm irgi diskutavom, žinai, apie tas šventės, kurios galbūt ateina iš kitų kultūrų, iš kitų šalių, tai kaip koks Helovynas, ane, amerikiečių šventė, daug kas sako. Nu, tai šita irgi tarsi iš Vokiečių atkeliavusi, bet nu, aš manau, kad tokia šventė kaip Oktoberfestas kuo puikiausiai, kuo natūraliausiai tikrai gali prigyti ir Lietuvoje, nes tai yra ne apie tą gėrimą, kurį tu čia dabar galvoji. Taip, jo ten yra daug,
1: apie
0: bet...
1: Apie patį balių, apie maistą.
0: Prasme, toks jausmas, kad visi, kas nauji dar tik ateina, jie jau ateina maksimaliai geroj nuotaikoj, kokia, žinai, būna pasiekiama dažniausiai vakarėliui, tik kaip pusėjus.
1: O čia iš karto.
0: Iš karto, nes tu, žinai, nu, tu tam šitai šventė, tu turi ruoštis, pasiruošti, apsirengti, nu, tu jau, nu, projektuoji, planuoji šankt.
1: Tu tom gyveni, viskas, aišku.
0: Nerealu, aš pirmą kartą buvau ir tikrai garantuoju, kad ne paskutinį, beje, ten toj šventėj, penktadienį buvo Oktoberfestas, ne? Tai toj šventėj buvo atvykęs ir tikras Bavarijos princas. Tikras
1: Opa,
0: princas.
1: Nu ir ką jis?
0: Tai kiek teko kalbėti ir su renginio organizatoriais, tas princas sakė, kad nieko nesiskiria nuo Miuncheno. Sakė, vienas vienintelis skirtumas yra. Ten, kadangi buvo tokio Bravoro kiemo vidiniam kiemelį, žinai, nu tai, nu, asfaltas visur, žinai, grindis.
1: Ten žolė kokia.
0: Tai Miunchene sakė, viskas yra, visur yra medinės grindis.
1: Vienintelis skirtumas.
0: Aš įsivaizduoju, tos medinės grindis dar priduoda žavės, nes tu kai tam šokį tripir, žinai, tas gaunas truk garsas.
1: Ponai siubuoja tos grindis, traška. Gerai.
0: Tai, bet žodžiu, gal ne apie Oktoberfestą mes čia dabar norėjom užsivesti ir ne apie mano savaitgalį, nes aš būtent apie tai mes šitom diskutavom, kokia čia tema paduoti, aš pagalvojau bendrai apie savo savaitgalį ir kaip tas savaitgalis dabar keičiasi nuo tų savaitgalių, kurie vasarą būdavo.
1: Nu dabar nu, vis tiek visi jau kažkur lenda daugiau į renginius ir kažkokius tai koncertus galbūt.
0: Plus šiaip, dienos trumpėja, žinai, vakaras anksčiau ten pradeda.
1: Kiek tų visokių renginių buvo savaitgalį, tai šakės, ta prasme, čia jo, ir Vilniuje, ir Kaune fejerverkų šou, ir tie Oktoberfestai, ir taip toliau. Atrodo, kur eit reikia jau apsispręžinai.
0: Tai žinot,
1: kiek mes siūlos turime, kad wow.
0: Tikrai taip. Tai mes norim su Tomu tokį trumpą temytę užklausti jūsų, kokie būtų jūsų pasiūlymai. Išrinksim, gal net nežinau, kokį top 3 padarysim, tokį trumpą greitą apžvalgą per laiškus perbėgę. Jūsų pasiūlymai, ką smagaus įdomaus, savaitgaliais galime nuveikti atvėsus oram ir, nu, kai anksčiau ten pradeda. Rudenio savaitgaliai.
2: Sukelt kojas ant staliuką į teliką žiūrėti.
0: Nu, tai jau ką, gal irgi pramoga, nežinau.
2: Rudens realybė.
0: Pasižiūrėsim, kaip reflektuoja mūsų klausytojai, kokie yra jų savaitgaliai ir kokie yra jų pasiūlymai, galbūt jūs svajonių rudens savaitgaliai.
1: Jo, čia mes kalbam, kuom išsiskiria be vasaros, ką jūs rudenį?
0: Aišku, yra dar nemada žodalis žmonių, kurie turbūt savaitgalis tiesiog dirba, darbo dieną jiems būna, žinai. Tai apie darbus nekalbam, mes kalbam apie poilsį. Tai jeigu jūsų savaitgalis, nu, tas vadinamas, kabutėse savaitgalis yra, pavyzdžiui, pirmadienis, antradienis, nu, tai irgi tai yra jūsų dvi laisvos dienos kažkokios. Tai pasiūlykit, padarysim tokį lengvą greitą top 3, ką įdomaus galima veikti rudens savaitgalį. Gera tema.
1: Prašau, viskas labai paprastai, ne?
0: Kaip tu pats, viskas gerai?
1: Jo, žinok, kaip niekada, visada viskas puikiai, esu atgavęs socmediją savo.
0: Atgavai paskiras?
1: Jo, po 5 mėnesių.
0: Eik savo, toks ilgas reikalas. Oho, nu sveikinu tau.
1: Džiaugiuosi kažkaip labai, renesansas pas mane dabar.
0: Nu, tai gerai.
2: I'm back, baby!
0: Hey, you back. Tai tikimės, kad jūsų savaitgalis irgi buvo geras, grįžot pirmadienį su gerom nuotaikom. Jeigu kažkas kažkur ir ne taip, tai irgi nenusiminkit, žinokit, viskas praeina. O jeigu jau visai galvojat, kad čia nėra vilties, visada įsijungitėm vieną su jumis ir visada padedam, kad ir kas bebūtų, tai
1: duok geros muzikos.
0: Nu tai, parašykit vieną kitą laišką su gerais pasiūlymais, ką veikt rudens savaitgaliais. Nebūtinai Lietuvoje.
1: Ieškom idėjų.
0: Judam.
3: O kodėl?

0: vienas.
1: Reklama.
2: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinę techniką, grindų dangas, sienų ir lubų apdailą, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
5: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
6: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą pilną dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
7: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60. Osram LEDvans lemputėms ir šviestuvams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
9: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
10: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina biletai.lt.

0: Nuo rudens niūrumo visada saugo gera muzika.
1: Ir geras maistas.
0: Geras maistas.
1: Gamyba jo.
0: Turime keletą laiškų, tokią apibendrinimą padarėm ir keturis tokius išrinkom įdomiausius, kur tikrai iš tiesų rudenį atrodo yra geras laikas daryti tai. Tai rudens savaitgaliais eiti į žygius, pats tas oras, nei per karštą, nei per šaltą, o jeigu lyja, užsidedi lietaus rūbus. Geras
1: pasiūlymas. Kam patinka, kitų žmonių tiesiog neištemsi iš namų.
0: Taip pat jeigu nepatinka, yra kitų pasiūlymų.
1: Kazanas, pavyzdžiui, Lūželis kieme ir su draugais pavėsinei porą šalto ir M1. Linkėjimai iš Airijos Vaidai. Ačiū.
0: Linkėjimų, Vaidi. Pas mus kasmet kartu su rudiniu niurimis dienomis ateina tradicija sekmadienio vakarais įvykti į baseiną. Įvairias pirtelės, pasikaitini, pasišildai, pasimaudai, labai jauku putinka rudiniui. Labai geras.
1: Galėtų Eurolygą rodyti kiekvieną dieną, ta prasme, Žalgirio rungtynės.
0: Ir tada į baseiną.
1: Ir tada baseiną. Puikus ruduo, ne?
0: O kažkas šiuo metu tiesiog renka obolius, lyvas ir gamina įvairiausius skanius marmeladus ir uogienės. Irgi puikus rudens užsiėmimas, bet jeigu jau prakalbam apie maistą, mes norim pakalbėti apie dešreles. Ir dešrelės... Tu, Tomai, esi šiaip pastebėjęs vieną dalyką apie dešreles. Tau nėra taip, kad... Žinai, dažnai būna populiarus, pavyzdžiui, tie vadinami angliški pusryčiai, kur be važiuotum į užsienį viešbučius. Apie viešbučius kalbu.
1: Nu taip, sardelis.
0: Tu nesi pastebėjęs, kad užsienyje, kur be būtum, jeigu būna ten, pavyzdžiui, angliški pusryčiai ar dešrelės, arba šiaip atskirai dešrelės.
1: Visur dešrelių bus.
0: Bet nesi pastebėjęs, kad Lietuvoje dešrelės kažkodėl yra skanesnės negu kažkur kitur užsienyje. Nesi šito dalyko pastebėjęs. Nes man, kur aš bebūčiau, tokias kaip popierinės visur kitur. O Lietuvoje, žinai, kažkaip čia, mes mokam gamintas dešreles.
1: Lietuvoje, kad tu gal pasidarai jas namuose.
0: Nu, at nežinau.
1: O ne visuose hoteliuose, viešbučiuose gal ir skanu.
0: Bet skiriasi skonis užsienį dešrelių.
1: Tas tai faktas.
0: Nu, tai va.
1: Tas tai faktas.
0: Tai va.
1: Aš iš tikrųjų pats nepamenu jau, kada dešrelių valgiau ir man tokia dabar nostalgija. Žinai, dar atsimenu pasipjausti daug šonus, kažkaip perpjauni jų ir padaryt tokia kaip palmė, kai kepa, išsisklaido.
0: Arba aštunkojukai tie vaikam. Aštunkojus.
1: Yra vienas iš tokių kalmarai paplūdimyje pavadintas. Aštunkojų tokį padarė ir kiaušinienės viduje.
0: Tai žiūrėkit, mes savo internetiniam puslapį turime tokį konkursą kartu su giminių dešrelėm. Šiaip giminių dešrelės, jeigu kalbam apie nostalgiją, man tai yra tas legendinė jų reklama, kurio
1: giminių dešrelės
0: iš Pautena.
1: Apa! Valgai ir gerai.
0: Visiškai irgi su vaikyse kažkodėl asocijuojasi būtent šitas ši reklama apie kalbant
1: apie... Ar turit apie dešrelių kokiu nors receptukų mum?
0: Tai kartu su giminių dešrelėm mes sakom, reikia padaryti dešrelių foto tokią kaip ir galeriją. Prašom, kad jūs įkeltumėt savo dešrelių pateikimo būdus.
1: Nu, aš matau, ką, aišku, angliškai pusryčiai, čia yra bandelė su dešrele.
0: Ir palauk, dabar sekundėlė, mes kol aptarinėjam tai, ką mes matom internete, mes prašom 18.30, paskambinkit vieną skambutį, priimsim ir papasakokit jūsų, koks jūsų yra mėgstamiausias dešrelių, pieniškų dešrelių pateikimo būdas. Tuoj pakalbinsim jūs eterį. Ko tu juokiesi?
1: Aš žiūriu į galeriją, trečias puslapis, užėjkite, -1.fm. Benas. Kam jis darė šitą? Savo mylimai.
0: Žirafą.
1: Pastatė žirafą.
0: Iš dešrelių žirafą padaryta.
1: Čia, wow. Sulyginimui, kur Toma, tai ten visiškai toks labai jau toks, atrodo, imk ir valgi. O Beno tas statinys, aš nežinau, čia pasidėti ant spintelės šitą.
0: Žiūrėk, būtinai nueikit, pažiūrėkit tą galeriją, ten gerų šedevrų. Dabar mes turim kažkokį vieną skambutį. Greit pakalbinkim. Labas, kas paskambino.
2: Sveiki, Ignas.
0: Ignai, išduokit savo mylimiausią dešrelių receptą.
1: Ką iš dešrelės pastatot?
2: Kadangi du maži vaikai namie, tai labai, labai tinkamas reikalas, ypač pieniškos dešrelės.
0: Taip.
2: Tai dabar paskutiniu metu eina taip, kad prieš verdant dešrelės perveri su daug spagečių ir kai išverdi gaunasi tokia kaip su plaukais.
0: Makaronai garbanoja.
1: Turim tokį galerijoje, matom. Ha?
0: Geras. Bet čia toks geras triukas, kad vaikai valgyto, ne?
2: Taip. Dar akitės galima nupiešti apie toliau.
0: Dažnai užsiminėjot šitais meno kūriniais virtuviai.
2: Nu, per savaitgalį po kartą tenka.
1: Bet ta prasme, verdat ir makaronus vienodą laiką ir dešrelės, taip? Taip,
2: tai ten panašiai ganas, jo.
0: Taip, Ignai, jūs nepatingėkit, jeigu dabar artimų greitų metų gaminsit vat, būtent tokį patiekalą, nufotkinkit į kelkit, pas mūsų interneto puslapyje vyksta toks kaip ir konkursas, gerai. Ten dar laimėsit dovanų gal.
2: Sudarta.
0: Nu viskas.
1: Liuks, ačiū, skambutį jums. Jo, kažkas tau antrina, sako, tikrai dešrelės skiriasi, nes užsienio rinkai mažesni standartai ir daug smulkinta. Man gal jos tokios užsienyje sausos labai tos dešrelės.
0: Popierių valgytum, o lietuviškas, ypač giminių dešrelės, jos tokia mėsingos. Nu tai jau tik, kad valgai vis tiek mėsą, gerą, kokybišką tokią.
1: Nu tai giminių dešrelės tas vardas jau daug metų, žinai, ir mylimos visoje Lietuvoje.
0: Aš dabar iš vaikystės savo prisiminiau mylimiausią. Ir netgi dabar mama kartais padaro, kai klausia, ką norėtum, žinai, kai grįžti, tai čičinskais vadinam, nežinau. nežinau, nu, čia kaip Panevėžy yra Čičinsko kepsnys, tai čia ne, ne taip, bet irgi į tešlą įviniota, pagaminta tešla iš kočiota, mm-hmm. įvinioja dešrelę ir aliejų už fraini. Nu, žiūrės, kad nu tada dar dažnai padažiukas majonezas su kečupu sumaišai ir, toksai, ir valgiai tos.
1: Tai prancūziškas, tik tai nu, čičinskinis toksai gaunas.
0: Taip, taip, taip, tai čia mano vaikystės receptas dešrelių.
1: Lamaistas.
0: Iki dabar mielai
1: daug suvalgyti. Sūrio dar gal ten įdedė, ne?
0: Jau su ko jau nori tada, jau su ko nori. Tai žiūrėkit, tikim, kad jūsų virtuvė irgi yra giminių, šitų giminių dešrelių, pieniškų dešrelių, daug šedevrų. Nu, fotkinkit, įkelkit, viskas yra
1: pažiūrėsim, mūsų internetu. Pažvengsim rytoj iš jūsų meno kūrinių lėkštėje.
0: Giminių dešrelės yra mylimos visoje Lietuvoje, nuo Vilniaus iki Vilkaviškio, nuo Pajūrio iki Aukštaitijos didmiesčiuose ir mažose miesteliuose. Čia ja, nepaslaptis.
1: Taip, kaip kitaip tariant, visoje Lietuvoje tik kiekvienas jas mėgsta savaip. Giminių asortimente paklausykit pasirinkimas skirtingiems skoniams ir skirtingoms progoms nuo virtų dešrelių iki rūkytų medžiotojų dešrelių ar sardelių. Viską galima rinktis taip, kai norisi tą dieną ar tiesiog kaip planuojat jas ruošti.
0: Ir kada su kuo norit? Norit kiaušinienę įpjaustot pusryčiam, norit bulvių košę, pietums, dar kokį žinai burokėlį prisiminti vakarienei, kam sumuštiniai karšti pavyzdžiui.
1: Laida tik prasidėjo.
0: Nu, dešrelės yra must, must. Visada must įdėti dešrelių. Net ten picų deda dešrelės.
1: Na, taip, kiek taip. Namų tiek daug receptų, mėgstamų dešrelių valgymo būdų, o kad skanius giminių dešrelės mes galim pantrinti, mylimos visoje Lietuvoje.
0: Taip, kad laukiam daugiau jūsų nuotraukų mūsų fotogalerijoje, pavarvinsim seilę šią savaitę kasdien. O dabar, nežinau, Tomai, kažkokį gerą gabalą reikia mest, ne?
1: Nu, duok jau. Turėtų būti ne vienas šią valandą.
0: Aš tai žiūriu, kad bėda dažnai neprimiksavęs. Neil Horan, man atrodo, bus labai gerai. Reklama. Ruduo su M1.

0: Girdėjau, kaip šiandien vienas kolega lūkėšėjęs kavytę geria, sako, Jėzau, visą savaitę dabar lietus, kaip bus daryčio.
1: Nu ir ką, susigalvok savo veiklų.
0: Pažiūrim, ar bus čia to lietaus tikrai tiek daug, kaip kolega sakė.
2: Rytojaus orai.
0: Reklama. Greitas žvilgsnis į artimiausius dienos rytojaus orus.
1: Jo, bet mums gero oro linki dar greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis. Magnius Diasporal Direct. Aš tokį turėjau irgi čia nepersiniausiai.
0: Vakar geriau.
1: Puikus dalykas.
0: Buvo romenėlį pradėjo tam
1: pitinkti. Jo, jeigu nuovargis kažkoks silpnumas, tai dar papasakosim apie
0: jį. Aš šiaip mėgstu išgert Diasporalį, išgert prieš miegą, nes gerai, atplaiduoja nervinę sistemą, labai gerai.
1: Būtent tam.
0: Gerai, apie magnį ir Diasporal magnezijum, mes iškart porūt, ką sinoptikai sako?
1: Nu, sako ką, lis dažnai ir tikriausiai, žinai, prie lietaus būna, kad ir geras miegas, bet anaip tol, aš, pavyzdžiui, šiandien žiauriai blogai miegojau, nežinau kodėl.
0: A jau?
1: Jo. Nors ir lyjo. Viskas
0: tai buvo čia. Išgeriai, despralė.
1: Nu, matyt, reikės jau. 13 laipsnių rytoj Vilniuje, Kaune, rytoj 15, Klaipėdoje greit pažiūrim 17, saulė šviečia, ten ir neblogas tas oras.
0: O, rytoj gerai, rytoj Klaipėdoje reikia šaudžiak 17.
1: 15 Šiauliuose.
0: Nu.
1: Paskutinė tokia viena diena prieš tą didįjį, tokį, sakykime, lietų.
0: Panevėžys rytoj debesuotas 15, trečiadienį lyja, Panevėžy, ketvirtadienį lyja, paskui gal dar ir pasikeis kažkas, nes, pavyzdžiui, matau, kad penktadienį dabar prašta, kad labai lyja, o gal dar ir viskas nupus.
1: Detaliau reikia procentai žiūrėti, kiek ten gausis, bet jo, kad palaistis, ko ne visą dieną, nuo pirmadienio vėl rodo apie 20-21 laipsnį sostinėje.
0: Na, tai šią savaitę truputėlį šlapiau, drėgniau pagyvensim, kitą savaitę bus dar kažkaip kitaip. Svarbiausia, kad būtų geras miegas, geras savijauta, o kaip nuovargis ateina silpnumas, odas tempimai, dilčiajimai visokie, nu tai jau yra ženklas, kad reikia magnezijum Diasporal Direct išgerti.
1: Taip, galbūt neturit apetito, kankina mėšlungis, tai vargina širdies ritmo sutrikimai, kaip Arnas ir sako, reikia magnio, o vaistinėje nuėjo, tai raukitės, Magnesium Diasporal Direct, 400 mg granulės paketėlėje.
0: O dabar labai svarbi informacija. Prašom įdami perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti taip, kaip nurodyta, nes netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Būkim sveiki. Reklama.
2: Kas? Tu per žmogus.
1: Gerai, norim pakviesti. 18.30 surinkite, būkite mūsų žaidimo herojus. Čia esmė kaip kuizas, būtent apie jūs M1 E3.
0: Užsukite į svečius 18.30.

0: Maistas.
1: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimoje įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maxima.lt.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis Reksas? Ne, tai Midea šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu. Modernius Midea šilumos siurblius rasite www.šildymocentras.lt.
3: Sibet, Sibet lažybos, lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Visos Kauno Žalgirio, visos Vilniaus Ryto, visos Panevėžio Lietkabelio, visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį, turi viską. Telia Play.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Justas, karglas specialistas.
7: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
6: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
8: Svirne nutariau įkurt muziejų, neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas, čionai kulinarijos kursai nebaigti, o čia stogas neperdinktas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukite į Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos.
5: Fimbi.
9: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
10: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
11: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
12: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
13: Trečias kartas per naktį, gresia impotencija.
14: O šiaip stresą tikrai valdau.
11: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: Reklama.

0: Kas tu per žmogus?
1: Kas tu per žmogus? Žaidimas grįžta į eterį. Turime heroją.
2: Sonatą. Iš Vilniaus Sonata yra. Ir labai džiaugiasi, kad prisiskambino mums. Labas.
1: Taip. Sonata, turim jūs jau čia?
3: Taip.
1: Kaip pirmadieniukas, viskas gerai?
3: Viskas tvarkoj.
1: Daugiau apie pirmadienį neišduosiu detalių, nes yra vienas klausimas susijęs apie tai.
2: Jo, žiūrėkit, Sonata, padarykim taip. Jeigu jūs laimit žaidimą, mes jūs kviečiam kavos į studiją.
1: Tinka?
2: Tinka.
3: Su malonumu su pyragu ateisiu.
1: O, viskas.
2: Išsiprašėm pyragą čia beveik, taip gaunasi.
1: Gerai, bet dabar reikia žaisti. Turim detektyvą arba detektyvę. Labas, kas paskambino, susipažinkim.
4: Sveiki.
2: Kas skambina?
4: Mykolas.
2: Nu, Mykolai, trys klausimai. Bandykit. A ar B reiks rinktis. Iš kart taip. Rudinį paklausėm, ką per kalėdą, Sonata. Atsakė, ruošiuosi viską palikti ir per kalėdą skristi Malaiziją, ar nu, tikriausiai lupsim mandarinus ir lankysim giminės.
4: Lupsim mandarinus, lankysim giminės.
2: Mykolai, nu, kad ne.
1: Ne?
2: Ne.
1: Ne, ne. Ne, ne.
2: Sakė, viską paliks.
1: Kokia Sonata?
2: Visus žmonės.
1: Bet Sonatas gerai, kad ne.
2: Išskrendu su savo šeima ar mylimuoju į Malaiziją.
1: Mykolai, pirmas šūvis pro šalį, bet judam toliau, čia dar tik pradžia.
2: Pažiūrėsim, kokie išlaidūnė yra Sonata, kiek išleido pinigų šiandien, paklausėm, jie atsakė ne vieno euro, o be variantas pyliaus kūro už 50 eurų.
4: Nu, šiandien pirmadienis, manau, su nuliu ateinam.
1: Su nuliukus, po savaitgalio ir taip nusinulinta.
2: Realiai užsukti.
1: Ir Mykolai Šaunolis, lyginant rezultatą, mūsų Sonata šiandien taupiai viską, taupiai. Kaip nei vieną centą, sako, neišleidau.
2: Palauk su vyru, eis parduotuvę, eis išleis.
1: Vienas, vienas.
2: Ką Sonatos vyras daro labai dažnai? A, knarkė, B, sėdi garaže.
4: Būdų variantai.
1: Realus, vyriški realus. Tokie realus, jo.
4: Įmanomi.
2: Bet vieną tik pasakė.
1: Nu, pam, pam.
4: Nu, bandom garažą.
2: Opa, Sonatėlė su pyragėliu čia.
1: Mes kaip ir liūdim dėl Mykolo, bet ir džiaugiamės dėl Sonatos ir už save, nes pyragas yra pažadėtas. Mykolai, mes jums ką tikrai pažadom, tai gerą dainą, asmeniškai jums dedikuotą.
4: Gerai.
1: Į kurį miestą siunčiam dainą, Mykolai?
4: Į Šiaulius.
2: Mes dainuosim tą dainą, gerai dabar jums?
4: Gerai, klausysim.
2: Geriau nenorėtumėt.
1: Ir Mykolai, žiūrėkit, sutariam taip. Jums daina, perduodam linkėjimus visiems Šiauliam, visus, ką sutiksit aplinkui šiandien, nuojam vieno linkėjimus. Pasakykit, kad labai mylim Šiaulius.
4: Gerai, liuks, dėkui.
2: O Sonata, iki jeigu mykolai. Turėsit progą, užsukit iki 19 metų.
1: Kava mūsų pyragas Sonatos, laukiam į svečius ateinant, o į eterį užsuko dabar Paulina su Gabrielium.
5: Labas, aš Paulina Paukštaitytė.
0: Labas, čia Gabrielius Vagelis. Jūs klausotės radijos stoties M1.

0: Reklama. Domino teatras pristato laukiamiausią metų premjerą Bernvakaris. Netikėtas vakaras, kurio geriau neprisiminti. Premjera nuo gruodžio 4 visoje Lietuvoje. Bilietai iki rugsėjo 24 net 4 eurais pigiau. Komedija Bernvakaris.
1: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
2: Buvo kainos, o dabar kainytės. Perki atrinktus 12 konservų maišeliuose, 12 gauni dovanų, o atrinktas sausas kačių maistas 400 gramų tik 3,49 €. Rugsėjo 1-30 dienomis Kika parduotuvėse ir kika.lt.
3: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
6: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Jon Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 30 dienos Jon Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.

0: Sveiki, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties. Numeris vienas. M-Dieno topo istorija.
1: Netrukus M-Dieno eteryje 17 valandos žinios, tarp kitų naujienų, sužinosit, koks šalių vadovų susitikimas ir to pritrauks pasaulio akių dėmesį, o valandą baigiame su topo istorijos kūriniu 2012 metai, penktoji topo vieta Pink hitas Try. Paklausykit ir netrukus grįšim pas jūs.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Niujorke rytoj numatomas Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas, abiem prezidentams dalyvaujant Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Tokią šaltinių informaciją skelbia naujienų agentūra AFP. Susitikimas planuojamas Vašingtonui raginant surengti naujas tiesioginės Maskvos ir Kyjevo taikos derybas. Rusija didina spaudimą šaliai palikusiems režimo kritikams. Tokias tyrimo išvadas skelbia Jungtinių tautų pranešėjo žmogaus teisų klausimais, remiantis 400 atvejų. Pranešime minimi ir visame pasaulyje atgarsių sulaukė Rusijos tarnybų pasikėsinimai į užsienyje esančius Kremliaus kritikus. Anot išvadų, nuo 2014 iki 2021 tarptautinės represijos atvejų fiksuota 29, o nuo 2022 iki 2024 net 89. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga teigia turinti indikacijų, kad švietimo ir mokslo ministerija gali nesilaikyti susitarimo dėl mokytojų atlyginimų didinimo kitais metais. Profsąjungos lyderis Egidijus Melešinas skaičiuoja, kad atlyginimams didinti gali pritrūkti 50 milijonų eurų.
1: Tam tikrų indikacijų, kad gali nerasti tiek pinigų, kiek privalų rasti, turime. Tiek 26, tiek 27, tiek ir 28 metam buvo suplanavus 150 milijonų eurų papildomai. Mūsų skaičiavimais 27 metam reikės virš 200 milijonų. Kolektyvinė sutartis galioja ir jeigu yra jinai nevykdoma, profesinės sąjungos turi teisę ir duoti vyriausybę į teismą.
0: Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė sako, kad metų pradžioje lyg ir buvo abejonių dėl lėšų trūkumo, tačiau tikisi, kad ministerijai įsipareigojimus pavyks vykdyti.
2: Na, gal buvo gal tokių pasvarstymų pačioj pradžioj, bet žinot, paskui, kai tas biudžetas renkamas ir dėliojamas, tai galvoju, kad galbūt, nu, užteks galbūt tų pinigų, bet sakau dabar nuo šitos situacijos ir žiūrėsim, kaip ją galima išspręsti.
0: Tuo metu Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas nuolat kartoja, kad kitų metų biudžeto formavimas bus didelis iššūkis vyriausybei.
3: Toks labai paprastas iššūkis, iš kur paimt pinigų, ar nuo ko nuimt, kam du ir kam du.
4: Visi tikisi, tai vat reikia matyti, ne kiekvienas iš savo kromelio, vat aš ten atstovauju vienas rytį, tai vat man svarbiausia šita, tai vyriausybė ir turi matyti visą vaizdą.
0: Sutartyje su profsąjungomis numatyta, kad kasmet mokytojų algos turėtų būti didinamos ne mažiau, kaip prognozuojamas tų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio procentinis augimas, padidintas 5%. Švietimo mokslo ir sporto ministerija raštu mūsų informacijos tarnyba informavo, kad mokytojų darbo užmokesčio didinimas yra neabejotinas prioritetas, o biudžeto projektas šiuo metu dar formuojamas. Jungtinių valstijų televizijos kanalai CNN, MS Now ir leidinys Politico padavė Donaldo Trumpo administraciją į teismą po to, kai Trumpas paskelbė, jog neįsileis šių žiniasklaidos priemonių atstovų į Baltuosius rūmus. Žurnalistai prašo teismo apsaugoti jų teisės į žiniasklaidos laisvę. Trumpas čia žiniasklaidos priemonės apkaltino, kad jos dažnai meluoja, nors jos dažnai kritikuoja patį Jungtinių valstijų prezidentą. Antradienio naktį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Temperatūra artimiausia naktį nuo 5 iki 10, pajūryje nuo 11 iki 13, dieną Lietuvoje nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 4 minutės.
5: M1.

0: Am kojines.
1: Taip.
0: Bet visus jūs tos nugalėtojus šios savaitės nutemsim į penktadienio finalinį apdovanojimą.
1: Taip, bus taip. Pliusuosim, sumuosim kiekvienos dienos nugalėtojus, ane, taip. Mm. Ir penktadienio, taip. Mm. Trauksim penktadienį burtelį.
0: O tada? Tada laimėsit. Gerai, išduosim. Philips One Up. Ar žinot, kas tai yra? Elektrinė plovimo šluota.
1: Va taip va. Rudu artėja, visokių purvų lapų. Prisinešat. Apsivalyti reikia.
0: Čia šluota,
1: reikia
0: ta magic, žinai, tokia atrodo.
1: Magic.
0: Neskraido jį? Negalėtų.
1: Vienintelė funkcija, kurios neturi, neskraido.
0: Taip, bet, pavyzdžiui, pasikraut per USB, nu, pavyzdžiui, kompo.
1: Galim. Nėra problemų.
0: Galim.
1: Taip, čia yra daugiau nei paprasta kažkokia tai šluota. Philips One Up, mažiau vargo, daugiau laiko sau, kibirų ten jokių vandens pilimų, laidai susipainė tarp kojų. Viskas švaraus ir nešvaraus vandens atskirimu padeda greitai, kruopščiai išplauti grindis nuo dulkių iki dėmių grindų plovimą
0: viskas
1: padaro
0: viename.
1: Tiesiog tobulų.
0: Čia yra technologija.
1: Technologija. Tai va, tokių dovanų laukit penktadienį, bet iki to penktadienio jums reikia prisibraut kasdien laimint žaidimą nesugulot.
0: Kas darosi, kiek skambinančių. Gerai, nebūnė čia, aš atsiliepsiu vienam. Labas, kas skambina?
2: Birutė,
0: iš kur?
2: Iš Gargždų.
0: Malonu girdėti, iš tokio tolimo Lietuvos krašto paskambinote. 5 klausimai jums ir reikia kuo greičiau atsakyti tas užduotis. Gerai?
2: Gerai.
0: Ok,
1: tai Birutė, Tomai, 3, 2, 1, pradėkit.
0: Miesto pavadinimas ir krašto apsaugos ministro pavardė.
2: Kaunas.
0: Prateski dainą. Atskrant sakalėlis per žalę girelę.
2: Atmuštės sparnelius į baltą grelę.
0: Dešimtasis dievo įsakymas. Sunkiai.
2: Nepaleistuvauk.
0: 7x7 kiek?
2: 49.
0: Ir utma kovos šį penktadienį ar šeštadienį Kaune?
2: Šeštadienį.
0: Taip, teisingai, 33.
1: Birutė, kas ta utma, ko tu čia nuo manęs
0: nori? Utma, kovos.
1: Dešimtas įsakymas dievo, Tomai, tau yra nesvaik.
0: Jo, nesvaik su tokiais klausimais čia. Negeisk svetimo turto, dešimtasis yra. Va, tai čia suklydome ir
1: galima,
0: kitur galim pritemti, ten buvo atskrint sakalėlis, atmušė sparnelius.
1: Į sausą eglelę, bet užskaitė.
0: Jūs į baltą ten.
1: Užskaitom.
0: Gražiai didžiąją dalį tikrai pasakė teisingai.
1: Taip.
0: 4.33 sekundės. Mes esame patenkinti jūsų rezultatu.
1: Dar galvoju apie tą dešimtą dievo sakymą, jeigu galima kažko geisti, tai nebent Philips One Up. Penktadienį galimai padovanosim. Galimai jums, Birutė, bet dar reikia.
0: O galima paleistuvauti su šita šluota.
1: Valai
0: ir viskas. Valai.
1: Birutė, kol kas iki.
0: Koks santykis.
1: Klausykit mūsų, mes einam su Tomu santykiu dabar aiškintis.
3: Eteryje Arnas ir Tomas. Arnas ir

0: Kaunas. Reklama. Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
1: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
2: Tik Nostra metų?
3: 35.
2: O kokia nuolaida?
3: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
4: 35 mums, -35 jums.
3: Apsipirkite internetu Nostra.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl vertė.

0: ilimituotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Mieloji, radau automobilį mūsų šeimai.
3: Tikrai? Kokį?
2: Chery. 7 vietos, patogus, saugus, su 7 metų garantija ir kaina tikrai gera. Mums būtų idealus.
3: Skamba gerai. Važiuojam išbandyti?
2: Sutarta.
4: Vis daugiau šeimų Lietuvoje renkasi Chery Tiggo. Nepraleisk progos ir tu. Rugsėjį Chery moteriams taikomi specialūs pasiūlymai. Sužinok daugiau. cherymotor.lt. Chery. Sukurta šeimai.
5: Vis reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, pitelį, vietų kaukių ir dušo želė, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
6: Sakome la, sakome bas, sakome la, bas.
7: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
8: A$AP Rocky, šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena, Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.

0: Labai smagiai, pirmąją raundą mes čia su Birutė paplepėjom, ane?
1: Aha, buvo gerai. Aš dar dainuoju šitą dainą. 4.33. Every day I'm shuffling.
0: Grįžtame antrą žaidimo raundą.
2: Nesu galvos.
1: O jau kokie prizai. Oi. Iš kur tokia prabanga?
0: Šiandien iš karto nugalėtojai mes padovanosime vieno koinės, o tuo pačiu dienos laimėtojas pateks į penktadienio finalą, kur trauksim burtus vienas iš penkių, galėsite laimėti fantastišką mūsų žaidimo remėjų dovaną.
1: Philips One Up elektrinė plovimo šluota. Penktadienį. Daugiau apie ją mes pakalbėsim dabar po antrojo raundo pabaigos. O jau pasiėmėjai kažką, ne?
0: Jau kažką turiu, norėčiau susipažinti. Labas, aš Arnas, ko vardu?
3: Sveiki, Mantas.
1: Va, iš balso girdisi iškart geras žmogus, ar ne?
3: Nu, turbūt, ačiū.
1: Nu, aš čia neklausiau jūs, čia aš kontaktuoju faktą.
0: Statuotas faktas. Mantai, iš kur būsit?
3: Iš Kauno.
1: O, labai gerai. Ir gerai, aš skaičiuosiu jums laiko, jūs čia žiūrėkit, kas gaunasi.
0: Mantai, Tomas mum ateina pagalbą, skaičiuoja laiką, aš pasiruošęs. 3, 2, 1, pradedam. Andre Bočelis yra italas ar ispanas?
3: Italas.
0: Kas yra Smygolas?
3: Nežinau.
0: Kokio kunigaikščio vardu prospektas Vilniuje yra?
3: Gedimino.
0: Puzlė lietuviškai, kaip būtų?
3: Dėlionė.
0: Ir kaip angliškai yra morka?
3: Carrot.
0: Stabdom laiko.
1: Kažkaip per daug greitai, aš nežinau, ar man čia negerai kažkas su telefonu, bet 19 sekundžių.
0: Čia buvo, yra daina, man atrodo, šito Višniausko domo Matas automatas, tai čia buvo Mantas automatas.
1: Mantas automatas.
0: Tak.
1: Kažkur girdėjau vis tiek žodį, nežinau.
0: Buvo vienas, nežinau. Ar pirmajam raunde irgi 4 taškai?
1: 4 taškai.
0: Buvo vienas, nežinau. Žiūrim, kiek taškų, nes gali būti dar neteisingo atsakymo. Italas yra Bočelis taškas, taip. Smygolas nežinojo, tai yra personažas.
1: Ai, aš galvau šitas špunčpilis.
0: Čia tavo. Gedimino prospektas, Dėlionė ir Carrots. Tai yra 4 taškai, man tai nebėra čia.
1: Wow, fantastika. Šiandien labai greitai susižaidė. Man tai esate penktadienio finalą įtraukiamas.
3: Dėkui, smagu.
0: Nu ir koinės dar išsiūsim, dovanojam vieną.
3: Ačiū labai.
0: Kol kas, Mantukai, iki. Gerai pasirodėt, linkėjimai Kauną.
3: Iki.
0: Ate, sako Mantui, grįžtam dar prie mūsų žaidimo partnerių.
1: Taip, grindų plovimas gali būti ir be kibiro, taip, tai be laidų, taip, ir be amžino šluostės skalavimo.
0: Taip.
1: Turim tokį prietaisą, kur pasikraunat ir galit visus namus apie 70, kad ir kvadratų, išplauti, išvalyti, viską padaryti. Philips One Up turi atskiras švaraus ir nešvaraus vandens talpas, todėl purvo nereikia liesti rankomis.
0: Dar LED ekranas, man atrodo, yra, kur ten rodo baterijos įkrovimo būseną, USB įkrovimas leidžia patogiai įkrauti šluotą net nuo išorinės baterijos.
1: Mhm.
0: Nu, išmanu, aš nežinau.
1: Jo, čia mes kad dar kalbėjom apie šitą modelį, jis yra išskirtinis tuo, kad galinga baterija pasiyra.
0: Taip.
1: 70 minučių veikia.
0: Taip. O 5000 serijos modelis vieno krovimo veikia kiek? 7?
1: Būtent tiek.
0: 7, taip ir pasakėm. Nu ir ką, klausykit, laukiamės to didžiojo finalo penktadienį. Vienam iš jūsų atiteks Philips One Up, nuostabi išmani plovimo šluota.
1: Gal tai bus Mantas?
0: Taip, gal.
1: O Birutė aš linkėjimu perdodu.
0: Nežinau, mes einam prie dainų.
2: Reklama. M1. Čia mano radijas.
4: Čia mano radijas.

0: Troy Sivan džiugina mus savo naujojo kūrinio, kur galim šiek tiek ir Madonna's music motyvų girdėti party, naujasis Troy Sivan kūrinys. O dabar keliaukim dar kartelį pasižiūrėti, kokių orų galim tikėtis rytoj Lietuvoje.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
0: Reklama. Orų prognozė pristato tradicinė paroda Super namai, kuri vyks jau rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Nu ir žiūrim, ką mums sinoptikai sako. Gerai, keliam. Pavyzdžiui, Klaipėda. Rytoj antradienis Klaipėdoje puiki diena, visai sakyčiau, 17 plius, o debesuotas su pragdrulis saulės turėtų net danguje matytis. Trečiadienis debesuotesnis ir 16 lietaus, lietus į Klaipėdą ketvirtadienį atkeliavoja. Tuo tarpu Vilniuje rytoj gali palinoti 13 plius, o debesuota diena tarpais ir palinos užplauks čia. Šioks toks lietaus masyvas. Trečiadienį debesuota 12 plus, o Panevėžys rytoj debesuota 15, Šiauliuose irgi 15 su debesimis. Taip, tiek orų, greit dar apie parodą, kuri laukia rugsėjo 25-27 dienomis Litexpo.
3: Oi, čia šį savaitgalį bus. Geras automobilių anšlagas tenais Litexpo. Šį savaitgalį super namai daugiau nei 1000 dalyvių pristatys interjero inžinerijos statybų išmanių į namų ir kitus sprendimus jūsų namams. Aišku, rudeniop norisi jaukinamie būti smagių dalykų.
0: Tikrai taip, o specialiai erdvėje medžiagų biblioteka ir nemokamas interjero dizainerių konsultacijos, medžiagos, spalvos, sprendimai, viskas vienoje vietoje, įėjimas nemokamas, paroda super namai, šį artėjantį savaitgalį 25-27 dienomis Litexpo.
3: Daugiau informacijos www.sa.lt.

0: Reklama. Pasiūlymas bitėje.
1: Kurį verta išgirsti.
0: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
2: Galvojate?
3: Praeis.
2: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo jau ir Kaune.
4: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plus nariams atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki -40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
5: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti, nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
6: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis Rexas? Ne, tai Midea šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu. Modernius Midea šilumos siurblius rasite www.šildymocentras.lt.
7: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
8: Ei, meistrė! Rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Sustiprintiems kampams, gegnių sujungimams ir gerbant juostai -20%. O cheminiai dervai celo net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
9: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
10: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 eurų. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 eurų. O vytinta bernų dešra 3,19 eurų. Daugiau informacijos maxima.lt.
11: Karglas remontas, karglas keitimas.
12: Justas, karglas specialistas.
13: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
12: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
11: Karglas remontas, karglas keitimas.
14: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
15: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
14: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
16: M1 rekomenduoja naujieną Biotabal Here and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių. Įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
17: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
18: Tineko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
19: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
0: Reklama.

0: Rimtas gabalas etinė, dabar turim labai rimtos informacijos.
1: Sakyčiau, dar rimtesnės.
0: Aiškiai, konkrečiai viską susakome ir vėl judam prie muzikytės.
1: Reklama. Mes kalbam apie
0: investicijas.
1: Apie investicijas, apie lėšas, kurias galite užsiauginti. Iki šiol investicijos į aukščiausios klasės verslo centrus dažniausiai būdavo, aišku, prieinamos tik stambiesiems investuotojams. Reprezentatyvus biurų pastatai miestų centruose reikalaudavo, aišku, kapitalo, kurio dauguma privačių investuotojų neturi.
0: Dabar į tokį turtą planuojantį investuoti fondą galima įžengti nuo 1 euro iki rugsėjo 30 dienos vyksta Baltic Core Property Fund vienetų viešas platinimas.
1: Taip, tai tą patį fondą valdo Lords LB Asset Management rinkoje veikinti jau net 19 metų. Fondo strategija yra aiški, investuoti į pajamas generuojant aukščiausios klasės komercinį nekilnojimą į turtą.
0: Taip, pirmoji planuojama fondo investicija vienas iš ryškiausių Vilniaus verslo centrų Artery.
1: Mhm.
0: Taip, labai rimta. Ir fondo siekiama vidutinė metinė graža yra 10%. Iš jų 5% siekiama kasmet išmokėti investuotojams. Skamba labai solidžiai.
1: Taip, daugiau informacijos ir investavimo sąlygos pasiekiamos yra bcpf.lt.
0: Graža negarantuojama, investuodami galite patirti nuostolių. Prieš priimdami sprendimą investuoti, būtinai susipažinkite su fondo dokumentais. Tai tiek šitos rimtosios informacijos, o dabar labai rimta daina.
2: Reklama. Ruduo su M1.
0: Gabrielius Vagelis aplankė mus penktadienį su nauju savo kur ketvirtadienį mus aplankė iš ankstinė premjera.
1: Taip, geras šitas. Eikit pasižiūrėti ir vaizdo klipą buvo toks
0: labai
1: karštas, geras minimas.
0: Gerą klausimą.

0: Reklama.
1: Sotelandu, okei, kol necentus.
2: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
3: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
4: Pasaulio auditorija sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
5: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
6: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
9: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
10: Vilnius laukiasi?
11: Ką? Vilnius laukiasi?
12: Vilnius laukiasi.
13: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
10: Nauja vieta gyventi?
13: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
10: Mokykla vaikams bus?
13: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
9: O žalia ten?
13: Ir parkai, ir takai šalia namų.
9: Ir bus kur apsipirkti?
13: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
9: Kur sužinoti daugiau?
13: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grup.
14: Prisimink, aš visada šalia.
15: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
16: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
17: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
15: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
17: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
18: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
19: Kelkis.
20: Dar truputį.
19: Jau pietus.
20: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
19: Na gerai. Panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
21: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
22: Tik klausyk, atsinešiai?
23: Aha. Ką tik privežė? Žiūrėk.
22: Generuotik, taip tu visi užsinorės.
23: Bet tai koks žalias?
22: Paslėp, tu visi pradės prašyti. Skaniai atrodo, galima dar, mažą, negi gaila.
23: Tai imk tą agurkėlį, nesiskundai.
22: Gerai.
23: Spilva, tobulai trašku.
0: Reklama.
2: Čia.
24: M1.
2: M1.
25: Eliuk Self-Aware. Puikus gabalas muzikinėme espresiukui. Šaunam gerą, energingą.
26: Pasikraunam. Mes to grįšim į žvaigždžių karus. Ten bus jau nesąmonių įvairiausių. O gal ir labai gerų gabalų.
25: Nebandot išjungti vieno. Mes jūs...
26: Nebūtų, ne?

0: Ta tyla
1: čia yra labai negerai.
0: Prieš audrą kažkoks.
1: Ta tyla yra labai negerai.
0: Kiek tų audrų jau buvo.
1: Darom audrą. Viskas gerai, mes grįžom, neįsigaskit.
2: Žvaigždžių karai.
1: Taip, tik tai žiūriu, abu į kompą sulindę, vienas miksuoja, kitas da, kažką čia žaidimas dėlioja.
0: Nes skaičiau apie bobų vasarą, kai prasidėjus yra. Nesitikėkit, kad čia chill sorai, čia bobų, čia tų varų.
1: Babų.
0: Šiandien būtent.
1: Jo, jeigu čia galvojat, kad mes čia tiesiog mikrofonus mums kažkas paduoda, pliurbėm tik daugiau nieko nedarom, tai taip nėra, viskas rankytėm. Vienas mygtukas nepaspaustas ir turėjom truputėlį tylos, už ją atsiprašom.
0: Nu,
1: ir
0: nėra čia kaip semedinėti. Ar gamyklinio broko visur galbūt.
1: Nu, prisidirbam pat. Ką dabar, būkim vyrai.
0: Užpirkit atylą, paskambinkit mums.
1: Taip, būkim vyrai, pripažinkim klaidą, padarėm, atsiprašom labai, nu, viskas. Dabar 18.30 žvaigždžių karai. Duosim dovanų, kad labai nepyktumėt. Turim kažką, labas.
0: Nemanau, kad supyko.
3: Sveiki.
0: Kas skambina?
3: Goda.
0: Kaip mokykla prasidėjo?
3: Gerai.
1: Goda, ar girdėjai, kad eterį buvo truputėlį tylos? Aha.
3: Mhm.
1: Ar supykai mūsų labai?
3: Ne.
1: Gerai, ne, Goda, iš kurio miesto?
3: Iš Klaipėdos.
0: Goda, reikia šaut. Tikriausiai jau turi atėjusi langelį, nusistačiusi kažkokį, kurį nori šaut.
3: A1.
1: A1, gudelė, sako, žiūrim.
0: Wow.
1: Dabar štai, kad pasakysiu taip, Goda galvoja 100%, kad čia yra taiklų šuvis ir čia vienas tokių nesąmonių negroja. Man atrodo, Goda, galiu paklausti, kiek tau metų?
3: 10
1: metų. Tomai, greit pažiūrėk, kiek šitai dainai yra metų.
0: Žinok, šitai dainai bus dvigubai daugiau.
1: Dvigubai tai tikrai.
3: 11.
1: 11 jau.
0: Gerai, su artėjančiu tave gimtadieniu.
1: Rytoj 11?
3: Taip.
1: Rimtai?
0: O, rytoj jau sakau artėjančiu, galvau, kad
1: buvai pasigirda. Goda, nu,
0: gerai, kaip šita daina vadinasi?
1: Venga Boys, Uncle John from Jamaica. Toj, Goda, nepabėg dar trumpai, mes biškį dabar darom analizę tokią.
0: Gerai, pabandysi atspėt, kelintais metais išleista šita daina, spėk.
1: Arba kiek metų šitai dainai?
0: Uh-huh.
3: Metų 20.
1: Dvidešimt.
0: Truputį daugiau.
1: Daugiau ne.

0: 26, 2000 metais jis išleista.
1: Bloga žinia yra tai, Goda, kad čia yra mūsų grojaraščių kūrinys, jis yra iš mūsų grojaraščių paimtas ir jisai kažkada sukdavos, dabar tiesiog jisai dar
0: rotacijoje
1: tinkamas yra.
0: Rotacijoje nėra pas mus dabar.
1: Rotacijoje nėra. Ką žinau, kaip čia dabar darom?
0: Turim duot prizą.
1: Duodam prizą?
0: Negrojam per M1.
1: Duodam prizą?
0: Čia nebent gili atsukam rubriką.
1: Nu žiūrėk, čia Goda, vien dėl to, kad tavo gimtarinis, nes šiaip aš parodysiu, aš žinau, kur buvo šiandien teisingas langelis. Ir šiaip daina nugalėtoje turėjo būti šita. Čia jau visiškai nieks neprigims.
0: Visiškai iškasina.
1: Čia visiškai iškasina, bet aš kažkaip, Godas gimtadienis ir toj Tomai, ar mes galim dabar kažkaip
0: ne, kitaip ir negalim pasėlį, fainai. Ta prasme, čia pelnytai laimėta, aš sakyčiau. Mes šito gabalo kaip ir negrojam.
1: Nu, žiūrėk. Goda, tau pasisekė, kad šalia mane sėdi muzikos redaktorius ir jisai žino, kas yra rotacijoje, kas nėra.
0: Tai va.
1: Venga Boys tikrai nėra kažkoks tai labai tolimas kosmosas, tikrai kartais dar tam pirkose rubrikose pasitaiko, bet rotacija dainos nėra ir kadangi rytoj tavo gimtadienis, mes tam vieną kojinės duomą.
0: Tai sakom su gimtadieniu!
2: Ačiū.
1: Goda apšalas. Kaip čia dabar? Kaip čia dabar tas M1?
0: Valiau. Rytoj, kad būtų gera nuotika. Ačiū tau, Goda.
1: Ir Goda, viena sąlyga. Rytoj eisi į mokyklą.
2: Taip.
1: Visai klasiai turi nunešti linkėjimus nuo M1. Sutarim?
0: Nepakelsgi, Goda, nusunkiu.
1: Žiūrėk, tada mes įdėsim tau dvi poras kojinių, kadangi tavo gimtadienis, tu galėsi auklėtojai nunešti, pavyzdžiui, dar vieną porą kojinių. Gerai?
2: Gerai.
1: Sutarta?
0: Nu, fantastika. Nu, pakalbėsim dar dvi minutės ir dar trečias kojinis tai duosim.
1: Tuo, žiūrėk, atsiras, dar automobilį dovanojam, viską dovanojam. Goda, viskas, tai klušu, vis Tomas nusprendė,
0: duok,
1: Tomas
0: muzikas.
1: Muzikas redaktorius, dabar jau grįžtam prie tikrai mūsų rotacijos kūrinio.
3: Žvaigždžių karai.
1: Tinka?
0: Labai gerai.
1: Yes.

0: palikimas.
1: M1.
2: Reklama.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Ir ačiū jums visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū jums vienui.
3: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Gallery Voice – tavo balso pastilės. N1 muzikos apdovanojimų partneris – Aquaphor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquaphor – investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis Reksas? Ne, tai Midea šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu. Modernius Midea šilumos siurblius rasite www.šildymocentras.lt.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Clever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs!
4: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai taip pat net iki 50% mažesnės kainos. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
6: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
7: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
8: O šiaip stresą tikrai valdau.
5: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas N1. Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: O dabar pasiruošėm. Šokiai lyg penktadienį.
1: Kviečiam prisiminti seną gerą, netrukus ir premjerinį kūrinį pristatysim. O dabar Price Cats and Grey Love. Shine on me.
0: Yeah, baby. Garsinam radijum tuos.

0: Premjera.
1: Senas visada yra geras, bet čia dabar bus naujas labai geras.
2: Jamesas Arturas.
1: 20 milijardų perklausų.
2: Opa. Tiek daug milijardų.
1: Taip, 20 milijardų perklausų surinkęs James Arthur pristato naują singlą Waste My Tears,
2: kurio gerbėjai laukia nuo šių metų koncertų arenose Europoje ir Jungtinėje Karalystėje. Klausia, kada išleisi ir va, jis čia.
1: Jis čia? Jisai mūsų premjerai. Pats atlikėjas Waste My Tears apibūdina kaip dainą apie savo vertės suvokimą, nereikalingų dalykų palydimą ir drąsą judėti pirmin.
2: Galingas priedainis, emocingas vokalas dar kartą primena, kodėl James Arthur išlieka vienu populiariausių britų balsų pasaulyje.
1: James Arthur, Waste My Tears, artėjam link to galingo priedainio, paklausykim.

0: Reklama.
1: Gyvenimas kaip kinas, o jūs savo gyvenimo režisierius. Kuriate akimirkas iš svajonių, pasirinkimų ir netikėtų siužeto posūkių.
2: O kuri jūsų gyvenimo scena verta didžiojo ekrano ir garsių plojimų? Klausykite M1 ryte po 9, skambinkite į eterį, pasidalinkite savo istoriją ir laimėkite Allianz Lietuva prizus. Gyvybės draudimo ir pensijų kaupimo bendrovė Allianz Lietuva padeda pasiruošti ateities planams ir nenumatytiems gyvenimo scenarijams.
3: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
4: Klausyk, atsinešiai?
5: Aha, ką tik privežiai, žiūrėk.
4: Generuotik, taip tu visi užsinorės.
5: Bet tai koks žalias?
4: Paslėp, tu visi pradės prašyt. Skaniai atrodo, galima dar, maža, negi gaila.
5: Tai im tą agurkėlį, nesiskundi.
4: Gerai, gerai.
5: Spilva, tobulai trašku.
6: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
7: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
6: Nieko sau.
8: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
9: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.

0: Šiandien man labiausiai highlightas laidos, tai kad išsiprašėm pyrago iš moters,
1: kurie... Gavom pyragą.
0: Trečiadienį kažkas tokio. Sonata.
1: Turėjom žaidėją iš Klaipėdos, kurios ir toje gimtadienis 11 metų ir padovanojom jai dovaną, nors taip ne iki galo ten buvo. Džiaugiamės to. Tada turėjom kliurką vieną.
0: Sustojimas, muzikos
1: sustojimas buvo,
0: bet nu taip, kiek ten sekundė.
1: Atsiprašėm. Turėjom fainų jūsų laiškų, turėjom gerų žaidimų ir visada turėjom jūs šalia. Puikia laida, aš galiu pasakyti.
0: Turėjom šaltą Arną, toks labai, sako, apsirengęs turai. Su lemene, su džemperiu, su kepurė, su termo rūbais. Ai, krato, krato po vakar, turbūt.
1: Krato.
2: Šalia šviesa.
0: Man reikia ko?
1: Ko?
0: Muzikos.
1: Ko tu kimbi prie seno žmogaus? Seniems, vyresniems žmonėm jau reikia šilumos turbūt.
0: Va, nu dar netoks senas.
1: Dar netoks? Nu, ačiū.
0: Netoks.
1: Ne, aš pasiruošęs į Jaručio gimtadienį bėgti, žinai.
0: Ai, švenčiat no. Jaručio gimtadienį.
1: Tai.
0: Va, tai kur man tave veš ten visą, ne? Jaručio gimtadienį vešiu.
1: Na, galėsi nuo klausytojų, pavyzdžiui, linkėjimus nuvežti. Jūs tu naėjom, vieną klausytojų, tai mylėt.
0: Nuveši, ką dovanų Jaručio veši?
1: Negaliu sakyti. Dabar žiūrėk, ne apie Jaručio dovanas, dabar apie dovanas.
0: Sakyk, įdomu, netyri. Ką jau čia negali sakyti.
1: Einam prie žalių šviesų.
0: Vitamino jo, kokiu, ne?
1: Masažą gal ką.
0: Kojines nuveškiam vieną.
1: Einam prie žalios šviesos. Trys pasirinkimai, 18.30, kaip visada lagam jūsų skambučių. Pirmas naujas, antras lietuviškas, trečias senesnis ir gal netgi šiek tiek primenantis vasarą.
0: O dabar
1: vasarą.
0: Drioksilsim.
1: With a short skirt
0: Jacket. Šitą sakiau penktadienį mikse buvo premjerinis.
1: Gerai beldė.
0: Pirmas kartas čia atrijo.
1: Duodam pasirinkti visiškai fresh, ką tik įmestas gabalas į mūsų rubriką Šonam Espresso, bet galvojam žalioj šviesoj. Puikiai tiks, jeigu jums patiks. Spręsit jūs. Nepatinka šitas per daug daužimo pirmadieniui. Sakot ir taip išdaužyta galva po savaitgalio per daug. Norit ramiai.
0: Rodik.
1: Ir čia Lekna su
0: We, tai yra Ieva mergina vardu. Aha, atlikėja, gerai.
1: Spalvotas miestas, antras pasirinkimas. Ramiau, švelniau. Gal pirmadienį jums reikia labiau to, pasakysit mum.
0: O ką trečių turi?
1: Trečią keliavam į vasarą, užteks čia šalti.
0: Ar pasiruošę esat?
1: Ar pasiruošę paplūdimiam, ar pasiruošę karščiui ledam?
0: Bet tik už 8 mėnesių.
1: Palaukti reikės truputėlį, bet M1 gali sušildyt bet kada.
0: Noras
1: pasilgat vasaros, balsuokit už dainą numeris 3. O dabar...
0: Taip, įvesta Inga Ingutė, matom skambina. Labas.
1: Halo. Kas vyksta?
3: Benas
1: čia tu.
0: Benukas, prašau.
1: Jezu, Benai.
0: Benukai, galim neklik taip, susikalbėsim. Aha. Ir taip.
1: Vis dėlto pirmadienis mes.
3: Pas jūs galiu atvažiuot.
1: Pas mus atvažiuot? Mes nepriimam be piragų. Mes šiam piragą gavome ir jį.
0: Sako, gerai.
1: A bus piragas, Benai? Gerai, tada priimam.
0: Iš taupyklės jau važiuojam vieną.
1: O dabar piragų. Su kokia daina norėtum užbaigti šį vakarą? Ką?
3: Trečia.
0: Gerai, Benukai.
1: Laikykis, Benukai.
0: Iki.
1: Kantrybės, Benuko. Iki. Kantrybės, Benuko tėvam.
0: Tiek daug energijos turi. Jėzai,
1: mūsų
0: smogu.
1: Legendinis Benas.
0: Vaikai. Gerai. Toliau skambinam.
1: Čia kažkas
0: skambinam. Labas, kas skambinam?
3: Naglis.
0: Prašau, balsuojam. Už kurią?
3: Už trečią.
0: Kažkaip laiškose išsiskyrė jūsų nuomonės. Laiškose rašėte, kad už pirmą daugiau energijos norim šiandien, bet va. Jaunimas prabalsavo, kad reikia...
1: Jaunimas pasilgo vasaros, o ką galiu padaryti. Naglis, ačiū skambučių, už skambutį. Gerą vakarą.
0: Pasvajokas.
1: Išgraužk man, sakė.
0: Tau kokią gerą dainą.
1: Ir pabėgo. Nu ką, Tomai?
0: Nu ką, gruosim šitą.
1: Alauk, nesam
0: iš tavo. O ta pirma palauks. Atsimeni tokią Gajo dainą. Besame mučio. Kažiūrėk, kaip, palauk, kaip jis skamba. O, kažkas tojo. Tai rytoj rubrikoje atsukam. Girdėsite 13 valandą pas merginas.
1: Atokį dėrį, ne?
0: Anonsuojam.
1: Rimtai?
0: Jo, uždėjau čia.
1: Tiek anonsų, atsiprašom už viską, kas galbūt buvo ne taip šiandien. Džiaugiamės visada jumis.
0: Jo, ir šiaip taupykite elektrą, išjunkite televizorių, klausykite vieno.
1: Mylim, bučiuojam, šiam vakarui, sakom...
0: Daugiau iki... nebus, iki.
1: O tu nori dar tą džinglą, kad įdėčiau išjungu?
0: Galėtum.
1: Nori?
0: Nu.
1: Nu, palauk.
0: Reikia naudotis. Sukūrė, žmonės kūrė, dirba, o mes nenaudojam.
1: Aš nematau, kuris yra.
0: Kai reikia visą laiką.
1: Ne, nu, aš matai be akinių, nusėmiau akinių.
0: A, taip jau senas.
1: Taip, aš taip senas.
0: Taip pasodinės akisise.
1: Taip.
0: Kada pastebėjai, kelintais metais, kiek tau buvo, kad jau sėsta akis?
1: Aš žinau, aš gimiau, kur mes jau turbūt. Viskas sumiksuota, atsikabinam, mylim, bučiuojam ir iki rytojus.
0: Ate, mylim.
1: Ate.
2: Žalia šviesa. O kodėl?

0: for me. M1.
1: Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis Reksas? Ne, tai Medėja šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu. Modernius Medėja šilumos siurblius rasite www.šildymocentras.lt.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Aštuonkojai, sumuštinis su dešrele, kiaušinienė su dešrelėmis, virta, kepta, ant grilio, su garstyčiom, su kečupu, o gal su spagečiais, o gal dešreles ruošite visai kitaip?
5: Giminių dešrelės, mylimos visoje Lietuvoje, kviečia papasakoti M1 eteryje, kaip dešreles mėgstate jūs.
4: Turite savo firminį receptą, be kurio neįsivaizduojate dešrelių, užsukite į M1.fm, įkelkite savo patiekalo su dešrelėmis nuotrauką ir laimėkite giminių prizus.
5: Giminių dešrelės, kai norisi skaniai ir paprastai.
6: Aš noriu džemperio.
7: O aš dovanų čekio.
6: Kai darbuotojai skirtingi, kodėl dovana turėtų būti viena visiems? Su Perks leiskite komandai išsirinkti dovaną patiems. Nuo įmonės atributikos dovanų čekių iki 800 nuolaidų visoje Lietuvoje. Perks.lt. Viena Perks programėlė, viskas jūsų darbuotojams.
8: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
9: Labas, čia Gian. Gruodžio 26 dieną, šeštadienį, lauksiu tavęs Kauno Žalgirio arenai. Ten atliksiu žinomiausius bei naujausius savo kūrinius. Bilietus platina bilietai.lt. Informaciniai partneriai.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vidaus reikalų ministerija siūlo kiek atlaisvinti pareigūnų naudojamų šaunamųjų ginklų reguliavimą. Siūloma leisti pareigūnams naudoti įspėjamą į šūvį į orą. Tokia galimybė buvo panaikinta prieš 10 metų. Žadama aiškiau apibrėžti atvejus, kai pareigūnas ne tik šūvį į orą ginklą gali naudoti. Ginklus ir specialiacijas priemonės būtų galima naudoti, ginant valstybės sieną, kritinę infrastruktūrą, viešoje tvarką ar kai asmuo nevykdo reikalavimo padėti ginklą arba kesinasi jį atimti. Dabar numatyta ir tai, kad ginklą pareigūnai gali naudoti, kai yra neišvengiamas pavojus ar būtinybė. Tačiau įstatymuose žodžio neišvengiamumas nebeliktų. Vidaus reikalų ministro Martino Katelino teigimu, ginklų naudojimo saugikliai išlieka, tačiau pareigūnai aiškiau žinos, kada gali ir negali jais naudotis.
1: Pareigūnas neturi ir bijoti atlikti savo pareigos. Valstybė reikalauja iš pareigūno ryštingai ginti žmogų, sieną, valstybę, bet kartu nebyliai lygis yra ir paliekamas nežinioje, ar už atliktą pareigą jis netaps kaltinamuoju. Palengvinam visiems gyvenimą šioje vietoje, nes visi žinos, kada ir kokiems motyvams esant, bus galimybė panaudoti ginklą.
0: Pasienio pareigūnų profesinės sąjungos tarybos pirmininkas Jevgenijus Amelinas sako, kad pokyčių pareigūnai dėl ginklo naudojimo laukia jau seniai, bet ar jie išspręs visas problemas, kalbėti anksti.
2: Yra teisiniai dalykai, ten kiekvienas žodis daug ką lemia, nematant pačios formuluotės. Dabar tik tai pati mintis yra pati formuluotė, kaip, kas ir kas bus išpildyta, kas atsiras, reikia pamatyti, paanalizuoti ir tada jau galima bus daryti išvados, ar tos pataisos yra tikrai tokios, kokiu mes dabar laukiam. Dar labai tikiuosi, kad šitas dalykas bus apderintas ir su bendruomenė. Naudoti tai reikės pareigūnų.
0: Nauja šaunamųjų ginklų tvarka būtų taikoma visiems pareigūnams. Vidaus reikalų ministras sako, kad teisėtai veikęs pareigūnas neturi tapti kaltinamoju vien dėl to, kad atliko savo pareigą. Todėl kartu siūloma aiškiau įtvirtinti, kad teisėtas šaunamųjų ginklo panaudojimas vykdant tarnybinės pareigas būtų vertinamas kaip profesinių pareigų vykdymas. Niujorke rytoj numatomas Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas, abiem prezidentams dalyvaujant Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Tokią šaltinių informaciją skelbia naujienų agentūra AFP. Susitikimas planuojamas Vašingtonui raginant surengti naujas tiesioginės Maskvos ir Kyjivo taikos derybas. Rusija didina spaudimą šaliai palikusiems režimo kritikams. Tokias tyrimo išvadas skelbė Jungtinių tautų pranešėjo žmogaus teisų klausimais, remiantis 400 atvejų. Pranešime minimi ir visame pasaulyje atgarsių sulaukė Rusijos tarnybų pasikėsinimai į užsienyje esančius Kremliaus kritikus. Anot išvadų, nuo 2014 iki 2021 tarptautinių represijų atvejų fiksuota 29, o nuo 2022 iki 2024 net 89. Antradienio naktį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis. Naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūryje nuo 11 iki 13, dieną Lietuvoje nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose bus 8, Kaune ir Panevėžyje 7, Klaipėdoje 11, o dienos metu Vilniuje šils iki 13, Kaune 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Amienų informacijos tarnybos ir agentūros bei nes informacija įsameunuoja nuo sportale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: Reklama.
1: Kokio Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę.
2: Bang, bang, bang! Woo!
1: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komediją Digeris.
3: Let's go.
1: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.
4: Kas nutinka Druskininkuose? Sutemus. Miestas nušvinta. Rugsėjo 25-27 dienomis turizmo dienos Druskininkuose. Aplink Druskonio ežerą jūsų laukia garso ir šviesų instaliacijos, vandens istorijos, šviesa, muzika ir vanduo viename įspūdingame vakaro pasakojime. Dienomis mugė, ekskursijos, menas, degustacijos ir nauji atradimai. Turizmo dienos Druskininkuose. Tikriems turizmo gurmanams.
5: Pasiūlymas bitėje.
6: Kurį verta išgirsti.
5: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
7: Labas, čia Gian. Gruodžio 26 dieną, šeštadienį, lauksiu tavęs Kauno Žalgirio arenai. Ten atliksiu žinomiausius bei naujausius savo kūrinius. Bilietus platina bilietai.lt. Informaciniai partneriai 15.

0: Reklama.
1: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
2: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina biletai.lt.
3: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
4: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
5: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
6: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: ASAP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. ASAP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. ASAP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.

0: Vakaras. Reklama. Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?

0: pasirodymas gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
1: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
2: Užmirškite sudėtingą grindų plovimą su Philips One Up elektrinė plovimo šluota. Ji plauna tik švariu vandeniu ir susirbė nešvarų vandenį. Jokio kibiro, jokio vargo. Naudoti taip paprasta. Pamirškite senąją šluotą. Labas One Up.
3: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.
4: Reklama.
5: Vienas.

0: Reklama. Pasaulio auditoriją sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
1: Traškučiai nuo šiol stiklainyje. Paragauk naujų, mažesnio dydžio kėdainių konservų agurkėlių. Visų pamėgti saldžiarūkščiai ir legendiniai skoniai jau parduotuvių lentynose.
2: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.

0: kebabas.
1: Reklama.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.

0: Reklama. Labas, čia Džien. Gruodžio 26 dieną, šeštadienį, lauksiu tavęs Kauno Žalgirio arenai. Ten atliksiu žinomiausius bei naujausius savo kūrinius. Bilietus platina bilietai.lt. Informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
2: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
3: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
4: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
5: O šiaip stresą tikrai valdau.
2: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1. Bilietus platina bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Reklama. Pasaulio auditorija sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
1: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena, Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.

0: Reklama.
1: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.
2: Kokio Tomo Kruzo dar tikrai nesate matę.
3: Bang, bang, bang! Woo!
2: M1 pristato net 5 Oscarais įvertinto Hugh Glasso legendos režisieriaus katastrofiško masto komedija Digeris.
4: Let's go!
2: Kam ryšis galingiausias pasaulio žmogus, kai jo sukelta katastrofa grasins sunaikinti planetą? Pamatykite pirmieji jau spalio 1-ąją visose kino teatruose Forum Cinemas ir IMAX formatu.
0: Reklama.

0: Kaunas. Reklama. Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
3: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.

0: vienas.
1: Let's go. Sounds good.